0: 想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Шижинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсгоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
2: Тайваны асуудлыг шийдвэрлэж, их улсын бүрэн нэгдлийг баялуулах бол Дундад Улсын Хамт намын үүрд хувиршгүй түүхэд үүрэг мөн. Бүх Дундадын хөвгөт охитын хамтын хүсэл эрмжлэл мөн. Нэг л Дундад Улс байх зарчим ба 92 оны хамтын танилтыг баримталж, их улсаа найрамдлаар нэгтгэх агчийг ахиулах хэрэгтэй. Тайван холын хоёр талын ахトゥ нарыг багтаасан бие бүхий Дундадын хөвгөт охид сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдахж бүлхэмдэн урагшилж Тайваны тусгаар тогтнуулах ямарваа гордлогийг эрс шуурхай бутн эргэж үндэснээ сэргэн мандалтын сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чогчлох хэрэгтэй. Дундад улсын ард түмнээ улсын эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хамгаалах эрс жориг, бат жориг хүчрхэг их чадварыг ямар ч хүн гээд басж болохгүй. Нөхдөө, найз нараа. Ирээдүй бол залуучууд их юм аа. Хүсэл эрмжлэн залуучуудад найдий. 100 жилийн өмнө нэг бүлэг шин залуучууд марксийн үжилийн үжил санааны гал бамбарыг өндөр мандуулж, ороо босхоо, балар харангуй байдалд байсан Дундад Улсад үндэсний сэргэн мандалтын ирээдүйг халширгүйгээр хайн өрлөхийлжээ. 100 жилийн турши Дундад Улсын Эвхамт намын төгийн дор үй үйийн Дундад Улсын жалуучууд жалуу насны тэмчилэн нам ба ард түмний висэт уусхан оруулж Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх хошууч хүчин болсон юм. Шин цаг үеийн Дундад Улсын жалуучууд Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр үүргэн болгож Дундад Улсын хүн болсны эрч жориг, сүс жориг, итгэл жоргоо нэмэгдүүлж цаг үед осолтгүй, ор жалуу насан дан осолтгүй, нам ба ард түмний чин сэтгэлийн хүсэл найдалгыг хүсэрдүүлэхгүй байх хэрэгтэй. Нөхдөө, найз нараа. 100 жилийн өмнө Дундад Улсын Эвхамт нам байгуулагдах үед 50 гарынхан намын гишүүнтэй байлаа. Өнөөдөр нэгэнт 9500 гарын түмэн намын гишүүнтэй. 14 дуншуур гарын хүн амтай том улсыг удартсан дэлхийн дахинд чухал их нөлөөлөх хүчинтэй дэлхийн 1-р том төр баригч нам болсон юм аа. 100 жилийн өмнө Дундадын үндэстэн нийтм уруутан дөрөйтсэн дүр байдлаар дэлхийн дахны өмнө илэрсэн байлаа. Өнөөдөр Дундадын үндэстэн дэлхийн дахинд чичиглэн хөгжсөн дүр байдлаа дэлгэн үзүүлж хориглогдшгүй алхаагаар агуу их сэргэн мандалт тээш урагшилж байна. Өнгөрсөн 100 жилд Дундад Улсын Эвхамт нам ард түмэн ба түүхэнд 1% шилдэг хариултын хуудас тушаажээ. Одоо Дундад Улсын Эвхамт нам Дундад Улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх шин шалгалтын аяндаа морцсон юм. Дундад Улсын Эвхамт намын бүх гишүүдээ тулгуур жарилт үүрэг хариуцлагаан бат чөөжилж хүслэн итгэл жоргоон баттгаж намын жарилтыг үйлдэлгжүүлэн ард түмэнтэй салж болошгүй харчаагаан үүрэг баталж ямагт ард түмэнтэй бодлоо нэгтгэж хүчин хамтдахж хүчир бэрхшээлийг хамтаар туулан жаргал жовлонгоон хамтдахж ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмжлэлийг биелүүлэхин төлөө үргэлжилэн чөхөршгүй чармайж нам ба ард түмний төлөө нэн их эрүү алдрыг тэмчин олохоор чармайсхой гэж намын төв хорооноос та нарыг уриалж байна. Нөхдөө, найз нараа. Дундад Улсын Эвхамт нам Дундадын үндэснээ 1000 оны агуу хийсийг бүтээхөөр жориг шуудан чармайн ажиллаж байна. 100 жил бол яг сайхан чог жавха бадрангуй үе мөн өнгөрснөн эрэгчүүлж ирээдүйгэн бараалахуя. Дундад Улсын Эвхамт намын эрс чанга удирдлах бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнээ нэгт чанга бүлхэмдэлтэй болохоор нийгэм жарамт одоогчлсон хүчрхэг улсын бүх талаар байгуулан бүтээх харалт лавтай биелэгдэн Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын Дундад Улсын жүүд лавтай биелэгдэх юм а. Агуу их эрүү алдартай зөв оновчтой Домдад улсын Эвхамд нам мандатхвай. Агу их яру алдартай өрлөхөг баатарлаг Домдад улсын ард түмэн мандатхвай.
0: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйвшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Нам Ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Нам Ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилтын тухай Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны шийдвэрийн тухай тодорхойлолт. 2021 оны 11-р сарын 8-ны өдөр. Энэ бүл Си Цзиньпингийн Дундад улсын Өвхамт намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурал дээр хийсэн тодорхойлолт болно. Төв хорооны улс төрийн товчооны найдалгаар би Намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилтын тухай Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны шийдвэрийг туурван бичсэн холбогдлолтой байдлын тухай бүгд хурлд тодорхойлолт хий. 1. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлын зөвлөг сэдвийн тухай бодол хийлэл. Манай нам түүхэн туршилгын дүгнэхийг ер нь дээд хэмжээгээр чухалч сар ирсэн юм а. Аль эрт яанд байхдаа Мао Цзэдун нөхөр хэрвээ намын түүхийг тодорхой мэдэхгүй намын түүхэн дээрх явж өнгөрсөн замыг тодорхой мэдэхгүй бол учир явдлыг нэн сайн шийдвэрлэж чадахгүй юм гэж зааж гаргажээ. Японы эсэргүүцсэн дайны эцсийн ялалтын тэмцэн олох чангилгийн үе болох 1945 онд намын 6-р хугацааны төв хорооны 7-р бүгд хурлаас түүхэн асуудлуудын тухай шийдвэрийг баталж Нам байгуулагдсаны дараах ялангуяа намын 6-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлаас зүйнийгийн хуралдаанаас өмнө хүртлэх энэ хэсэг намын түүх жичи түүний туршлах сургамжийг дүгнж чухал их түүхэн асуудлуудад дүн гаргаж Дундад улсын хувьсгалын үндсэн асуудлын тухай бүх нам ялангуяа намын дээд жиргийн кадрчуудын танилтыг нэгдэлтэй болгож Бүх намын бүлхэмдлийг чангатгаад намын 7-р их хурлыг ялалтайгаар хуралдуулахд гүйчд нөхцөл бүрдүүлэн өгч Дундад улсын хувьсгалын үйлсийн хөгжилтийг хүчтэй ахиулсан юм а. Өөрчлөлт хийх шин цаг үед орсны дараа Дэн Шаопин нөхөр түүхэн дээрх амжилт олсон туршлага бол эрхэм нандин эд баялаг юм а. Алдаа гаргасан туршлага, ялгцсан туршлага мөнч адилхан эрхэм нандин эд баялаг юм а. Ингэж байгаад чиглэлд төрийн бодлого тогтоовол бүх намын үжил санааг нэгтгэж шин бүлхэмдэлд хүрч чадна. Ийм суурвал хамгийн найдвартай байдаг гэж хэлсэн байдаг. 1981 онд намын 11-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлаас улс байгуулагдсанаас наших намын түүхэн асуудлуудын тухай шийдвэрийг баталж шин Дундад улс байгуулагдахаас өмнөх намын түүхийг эрэгчүүлэн нийгэм чармтай хувьсгал ба бүтээн байгуулалтын түүхэн туршилгын дүгнж зарим чухал их хэрэг явдал болон чухал хүмүүст үнэлт хийжээ. Ялангуяа Мао Цзэдун нөхөр ба Мао Цзэдунгийн үжил санааг зөвөр үнэлж, зөв буруу ялгаруулан тодолж, зүүнээ ба баруунаа хоёр талын буруу үжилтийг залруулж, бүх намын үжил санааг нэгтгэн намын бүлхэмдэн нэгдэж холыг харахыг ахиулах өөрчлөлт нээлт ба нийгэм зармын одоогчлох бүтээн байгуулалтыг нэн сан ахиулахад чухал их нөлөө үзүүлсэн байна. Одоо анх дугаар түүхэн шийдвэрийг тогтоосноос нэгэнт 76 жил өнгөрчээ. Хоёр дугаар түүхэн шийдвэрийг тогтоосноос ч 40 жил өнгөрчлөө. 40 жилийн турш Намба улсын ажил үйлс ихээр урагш хөгжиж, намын онол ба үйлдэлч ихээр урагш хөгжсөн юм. Түүхийн шин гараан дээр зогсож өнгөрснөө эргчүүлэн ирээдүйг бараалахуя. Намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлага ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 гаруй жилийн турших чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг бүх талаар дүгнэх нь бусдад хэрэгцээтэй бөгөөд бүх нөхцөлч бүрдсэн байна. Нам байгуулагдсан 100 жилийн ойгийн чухал түүхэн цаг мөчид нам ба ард түмэн чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалдаан ялалтайгаар биелүүлээд яг нийгэм жарамт одоогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулан бүтээх 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалт тээш урагшилж байгаа чухал их түүхэн жангилгийн үед намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилхийг бүх талаар дүгнэх нь бүх намаараа улам нэг алхам үжил санаагаа нэгтгэх, жориг санаагаа нэгтгэх, үйл ажиллагаа нэгтгэхийг ахиулах бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм зармын шин агу их ялалтын тэмцэн олоход чухал их бодит аж холбогдол ба алс гэтийн түүхэд аж холбогдолтой юм гэж намын төв хороо үжиж байна. Намын 100 жилийн тэмцлийн өнгөрөлт сүр далайчтай, чагийн алгасэл урт холбогдох хөвч өргөн судлах чухалтай асуудал олон бий. Ерөнхийд нь авч хэлбэл түүхий дүгнэх, жим ёсыг эжимших, итгэл жаргаан баттахах, ирээдүйд тэш урагшлах шаардлага ёсоор намын явж ирсэн гэрэл сачрангуй өнгөрлөлтийг сайтар дүгнж, намаас ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж олсон гялалтсан амжилт бүтэмжийг сайтар дүгнж, намын хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийг ахиулсан эрхэм нандин туршилгыг сайтар дүгнж, намын 18-р их хурлаас наших Намба улсын ажил үйлсийн хатуужин жоригжиж эрэлхэглэн урагшилсан онол ба үйлдэлгийг сайтар дүгнэх хэрэгтэй. Бодтойгоор хэлбэл намаас ард түмнийг удирдан хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлт хийсэн 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнжгээ судалж, намын ялалтаас ялалт зүг урагшилсан агуу их түүхэн ахич, улс ба үндэстэнд байгуулсан агуу их түүхэн гавья зүтгэлийг бүх талаар дүгнэх хэрэгтэй. Намын марксийн үжилийн үндсэн уг ёсыг дундад улсын бодит байдалтай уялдуулах, дундадын шилдэг уламжлалт соёлтой уялдуулахыг баримталж, марксийн үжилийг дундад улсчлахыг тасралтгүй ахиулсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнжгээ судалж, шин цаг үеийн намын шин үүдэлтийн онолыг ойлгон эжимших явдлыг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Намын бүлхэмдлэн хамгаалж, намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдалгаан тасралтгүй хамгаалсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнжгээ судалж, намын улс төрийн байгуулалтыг чангатгах энэх марксийн үжилийн төрийн намын ил тод онцлого ба улс төрийн давуулгыг гүнжгээ ухаж ойлгох хэрэгтэй. Намын дундад улсын ард түмэд зол жиргал олгож, дундадын үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр чармайсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнжгээ судалж, нам ба ард түмний хоорондох үхэж сэхгэн хамтдгаж, жаргал жовлонгон хамтдгсан салж болошгүй харьцааг гүнжгээ таньж, нэн сайнаар ард түмэд жол жиргал олгож, ард түмэд түшгэлэн түүхийн авгаа үйлсийг үүдэн бүтээх хэрэгтэй. Намын тус биеийн байгууллалтаа чангатгаж, өөрийн биедээ хувьсгал хийхийг ахиулсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнжгээ судалж, намыг бүх талаар чанга засахыг үрд зогсожгүй хийх эрс зориг ба бат баримтлалыг чангатгаж, Намын шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх түүхэн агч дунд ямагт батчанг удирдах голлогч болохыг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Түүхийн хөгжилтийн жим ёс ба их хандшийг гүнжгэ судалж, шин цаг үе шин аян замдах нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн түүхэн санаачлахт эрхийг ямагт эжимдэж, нэгэнт тогтсон тэмцлийн харалдаан батжуулан, чог жирэг бадрангуйгаар ирээдүйд иш урагшлах сүс жирэг болон хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж намын төв хороо үжиж байна.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвөг тогтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Намын 100 жилийн тэмцлийн чухлых амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилгын дүгнэгтэн ховсонгуй бодос зүйл ба түүхийн бодос зүйлийн аргын онолыг баримтлж боттой бөгөөд түүхийн босдоч бөгөөд бүх талын холбооны бөгөөд хөгжилтийн үзэлтээр намын түүхийг үзэх хэрэгтэй. Зөв намын түүхийн үзэлтийг баримтлж хам түүхийн үзэлтийг бий болгож намын түүхийн хөгжилтийн гол сэдв, гол шижим, гол урсгал мөн чанарыг зөв оновчтой эзэмшиж намын урагшлалтын зам дээр өнгөрүүлсэн алдаж ба нугралд зөвөр хандаж амжилтын дундаас туршилгын шингэн авч алдашийн дундаас сургамжийг хүлээн авч элэлт тээшээ урагшлах замыг тасралтгүй нээх хэрэгтэй. Түүхийн үгийсгэх үжилийг туг тэмдэг тодорхойгоор эсэргүүчэж үжил санаагаар хөтлөн жолоодох ба онлоор ялган задалгаан чангатгаж намын түүхэн дээрх жарим чухал их түүхэн асуудлын тухай балархай танилт ба өрөөсөл ойлголтыг тодорхой болгож үндэснээс нь нэн сайн чигчлэн засах хэрэгтэй гэж намын төв хороо үжиж байна. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрийн туурам бичгэд намын төв хороо доорх хэдэн зүйлийг чухалчлан сайтар эзэмших хэрэгтэй гэж тодорхой шаардсан юм а. 1-дүгээрт намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилгын дүгнэхэд анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Манай нам урд хожид хоёр түүхэн шийдвэр тогтоож өнгөрчээ. Нам байгуулагдсанаас өөрчлөлт нээлтийн эхний үе болтлох намын түүхэн дээрх чухал их зөв буруугийн асуудлыг энэ хоёр түүхэн шийдвэр үндсэндээ чөм шийдвэрлж үндсэн өгүүлэлт ба дүн одоо болтол мөн тохирж байна. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш намын ажилд хэдийгээр эдий тэдий асуудал гарч өнгөрсөн боловч ерөнхийд нь хэлбэл нам ба улсын ажил бисийн хөгжилт урагштай байж урагшлах чиглэл зөв олсон амжилт бүтэмж дэлхийн тахны анхаарлыг татсан юм а. Үүнд суурлан энэ удааны бүгд хурлын шийдвэр хүчлэх чиган намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилгын дүгнэхтэр тавьж байгаад бүх намын оюун ухаанаа нэмэгдүүлэх бүлхэмдлэн жужаатгах итгэл жаргаан баттгах тэмцлийн жаргаан чангатхыг ахиулна. 2 дугаард Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын шин цаг үе гэх энэх голдлогыг товойлгоно. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд шин цаг үед нам ба улсын ажил үйлсийн олсон түүхэд чанартай амжилт бүтэмж үүссэн түүхэд чанартай ховсолт ба хурамдуулсан шин сорхох туршилгыг голдлогтой дүгнэн. Үүний гол бодол хэлэл гэвэл намын шин арчилсан ховсголын үе, нийгэм журмт ховсгол ба бүтээн байгуулалтын үе, намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас намын 11-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурл хүртэлх түүхийг өмнө хоёр түүхэн шийдвэрт нэгэнд системтэй дүгнжээ. Өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын шин үеийн амжилт бүтэмж ба туршилгыг намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурл хуралдсан 20 жилийн ой 30 жилийн ойгийн үед намын төв хороо чүм нарийн хямгай дүгэнч би өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх ярандан бас системтэй дүгэнсэн юм а. Иймээс намын 18-р их хурлаас өмнөх түүхэн үеиг энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрт нэгэнт гаргасан дүгнэлт ба дүнгийн суурин дээр тоомчлон өгүүлнэ. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шин цаг үе гэх энэх голдлогийг товойлгох нь бүх намын хөтлөн жолоодож итгэл жаргаан улам нэг алхам баттгааж манай яг хийж байгаа ажил явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж байгаад нэн чог бадрангүй дүрс байдлаар шин аян зам дорж шин цаг үед гавьяа байгуулахад ашигтай юм а. 3 дугаарт чухал их хэрэг явдал, чухал хурал, чухал хүмүүсийг үнэлэхтэй намын төв хорооны нэгэнт гаргасан дүнтэй жолголдуулахыг чухалчилна. Намын 18-р их хурлаас өмнөх намын түүхэн дээрх чухал их хэрэг явдал, чухал хурал, чухал хүмүүсийн тухай өмнөх хоёр түүхэн шийдвэр намын аль олон чухал тулгуур бичигт чүм их хэмжээний өгүүлэлт хийж төв чангаар дүн гаргаж өнгөрчээ. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрт эдгээр үндсэн өгүүлэлт ба дүнг баримталнаа. Намын 18-р их хурлаас нааш би Дундад улсын өвхамтнаа байгуулагдсан 95 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл, Дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан 90 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл, бүгд найрамдах Дундад ард улс байгуулагдсан 70 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл, ялангуяа Дундад улсын хамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл зэрэг чухал их хурл дээр намын түүхэнд чөм дүгнэлт ба өгүүлэлт хийж өнгөрсөн юм. Энэ нь намын 100 жилийн тэмцлийн тухай намын төв хорооны шин танилтыг илрүүлсэн байна. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд эдгээр шин танилтыг харуулна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн бүгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

0: Сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарвуул, хянагч Болдбаатар. Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү, күч, күч, күч.
1: Өтгөө.
0: Квандан, квандан, квандан.
1: Өтгөө.
0: Су, су, шва, шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
1: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг болоод суман галт тэрэг.
2: Наяа донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
3: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
4: Суман галт тэргүүд миний гадагшаа гарахд төрөн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлгөмөл жам нэвтрүүлэл 2 цаг гар айлбал хүрчихэв.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
4: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө Бэгэтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
0: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
4: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суурныг холбох болно.
2: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төвний жишээ.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
0: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Төвөрөжгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэндчлэн жолгож байна. Өчигдрийнхөө нэвтрүүлгээр жохоолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либай гэсэн найруулллыг Төв телевизийн Монгол сүлжээнээс сэтгүүлч Чахуур Түмрийн орчуулснаар та бүхэндөө эхэлж сонсгосон юм. Өнөөдөр энэхүү найруулллыг жалгаж сонсхий хүлэн авч сонсч гоноо.

0: дуулал өшүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөссөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Бэрэн үйн сэхэрэл, бомн үйн бадрал.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрэн үйн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлгийг

одоо төв хаз хийгээд Оросын хөв нам босолсон хот болж ховорсон байх. Гэтэл хан үди хана үед энэ газар нутга хан улсын эзэмшилд оржээ. Онтоллын 7-р жууны үед нэр нь Сүйе болон өөрчлөгдөж Козина, Шүлээ, Витянтай их тангийн Аншигийн дөрвөн балгад гэж нэрлэгдэж байлаа. Тэр үед баруун хижгарын нүүдэл элснэ дунд энэ дөрвөн балгас хараа бараандан харилцаа холбоотой байсан юм. Энэхүү гайхалтай газарт 90 хяруун мөт гэрэлцэн үгөө эрдний сэлэн бий. Мөнгөн эмээлтэй саарл морь бий. Бас жүүдэнд морилдог одон мэчдэж бий. Тэр одон шуграуд. Бас алтан од гэдгээ. Одоо бид түүний үүрийн чолом онгож нэрлж байна. Тэнгэрийн хамгийн тод од бөгөөд гэрлийн хэмжээ нь 15 тэнгэрийн нохой одтай тэнчин. Энэ одыг эртний грекчүүд ба ромчууд хайр дурлал болон гоо үжигслэнгийн даган болох Афродите болон Винасын нэрээр тус тус нэрлж байжээ. Нэржүүд нь Либагийн ээжийн хинжүүд. Шин тангийн бичигт байгийн төрсөн юм уу? Ээж нь шугра одны жүдэлснээ учраа тэгж нэрлж өхий хэмээн тэмдэглэж бий. Өөрөөр хэлбэл ээж нь түүний төрх үед үүрийн чолмны жүдэлсэн болохоор Либай хэмээн нэр хайрлсан ажгүй. Тиймээс Либай Чанган хотод хүрэхэд Хөөж Жан энхүү жалуу жохолчийг Чанган хотын Зүжи гүн ордонд тосон жолгоод Тэнгэрийн хүн хэмээн сочин гайхаж Хөвгүнчи тоосод ертөнч дур буусан арш булаа гэж үх хайрлалгүй найр тавьсан гэдэг. Уулын Либай бол хүний ертөнцид гэрэлтсэн үүрийн чолмон байж. Үзэтэн төрийн өрх барьсан Ихтан хаант улсын үед Либай 5 насыг хүрчээ. Өнөөх жил нь Үзэтэн таалал төгсөв. Тан Жүнзун хаан орсууж Либай ичгэн даган Сүйегээс шүүгийн гажраа хүрч 20 жилийнхэн дараа гэрээс гарч ганчаар сэлэм суурж алсын аянд дөрөөлж аажмар бид бүхний танил тэрхүү Либай болсон юм а. Тэр үед тан улсын тан Шүнзун хаан хаанчлан сууж байлаа. Жам харилцаа хөгжөөгүй тэр чагаранд Либайгийн хийсэн аялал өнөө бидэнд мөнч гайхалтай. Эннээс бид Либайгийн шүлгэн дотор идэрэх хөндлөн чиглэлийн хязгааргүй орон зам мэдрэмжийг ойлгож болно. Тэрээр тунгалах саран тэнгэр уулна мандран тунран хөвөлжих үүлэн далай дур бүртэлж мэй гэж бичнэ. Бас Ланлингийн амтат сарахад алтан жул чичг шиг анхлан мөнөртэй хас хундагд мэлтгэнсэн дарсын догтлон хүнтэрвэс ховын тунгалаг гээ галсхийн сачрмый гэж бичнэ. Хэрв Либай киноны удирдаач байсан бол ямар ч чадварлаг гэрэлж урах ч гэсэн түүний олж харсан ахшины гүйчэд буулгах боломж байхгүй. Бэлгийн мэлмий хийгээд оюуны мэдрэмжээр тэлэгдсэн тийм уудам орон жаг би урд нь Оросын уран жохол толстой энэ төргийн нэв Достоевскийгийн бүтээлөөс амтрахан үртэж байсан билээ. Гэхдээ тэд 19-р зуунд амьдарч байсан юм. Татаж хэлэхэд 1000 гаруй жилийн өмнө иймэрхүү асар уудам сэтгэлгээний оронж дундд улсын уран жохоолд нэгэнт оршиж байсан бүлүүгээ. Нэг удаа Руранаар аялснаа санахуя. Баян булгаас өмнө шон Такалимакан элсэн чөлөө туулан явхад өөрийн бие минь тэнгэр газрын хооронд яламгүй өчүүхэн болон жижигрсэнэн ухамсарлахад миний хараанд ийм алсын уудам оронж хичээч харагдаж байгаагүй. Тэгэхэд нэгэн найзын маань надад ярьсан үг санаанд орвэ. Хэрв чи дэлхийн ертөнч гэдэг хэр их уудам байдгийг мэдэрдэг бол айсын салхинаа тоо томшгүй нуучнууд, гайхалтай сураг жангнууд өөрийнхөөрөө улбаалагдаж байдгийг, хүн бодис тэнгэрийн хооронд ямар хэрэгэн хижээ үссэн бол ямар нь бидний мэддэг эсгүүл эс мэддгийн нуучи ухах болно. Дүү Фүч насаараан танивчилсан нэгэн. Гэтэл Либай бол мянган газрын хяруунаа дээр түмэн газрын салхинаа дунд төрсөн шүлэгч юм а. Түүний ам насны уудам оронжайд Козина бүжиг дэвхэрч Шилянгийн аялгуудуу ханганж бас Гуаншан уулнаа саран гэрэлтэж Янгуан бомтнаа часан чайрж байдаг бүлүүгэ. Тэр уулалжин бүрх намрын салхин дур хийсэгдэн

0: нас болж гундахгүй нь түүний амьдралд чөхрөл тулгараагуудаан биш, харин энэ нь Либайгийн ховд тоож харахгүй жижиг хэрэг юм аа. Тэр дүүфүү шиг ёс журманд хүлэгддэггүй. Либай романтик бас аля нарганч чаг ирэн түүнээр тоглох үед тэр харин хариуд нь чаг ирний даажган чаддгаа. Тэдгээр чаг, тэдгээр хэрэг явдал түүнд авч хэлбэл бүгд тун өчүүхэн санаанд анч авдаггүй. Яруу найрах танч бичдэггүй юм аа. Тиймээс Мин улсын Жан Янке Шветогийн шүлгийн шүгэмжид Ли Чин Лен болвас баясангүй хүн бүлүүгэ сэтгэл догтлон баярлах үе дур бичсэн шүлэг турану эрхэм хээнчэргүй үг үсэг гэж үгүй булаа. Дүү Шолин болвас ядуу шүлэгч нэгэн насан дур сайн явдал үл тахоо бай. Дунд ануу чирэг дайнаа самуун дэвжэн өсөж даран өтөлж өвчилж үхвээ. Энэ яну бүр түүний үнэн өнгөрлт булаа. Туулсан жовл гунаг бүхэн яну түүний шүлэг төр бичигдвэ. Ийм учир Шолингийн шүлгийн уншваас Шолингийн намтрыг мэдэж чадмай гэж бичсэн байдгаа. Либайд ч гачигдал ямагт тохиолдож байсан. Үл жалгах юмгүй үедэн хүртэл миний Лян улс төр аялсан хийгээд Күнз Чэн улс төр аялсан луга айдл. Хөдөө хээр тэнүүчлэн хэдэн өдөр хэлэн дур юм ус хөрөггүй хэмээн шүлгэлж байжээ. Бар өтөлбөч эрэнэрэн, үхэр өтөлбөч эвэртэгэрэн гэдгээр амьдралдан мухардаж чөхрөнгөн барсан ч Либай мөн л ам хатуу хэвээрэн. Өөрийгөө өсөглөн жаралсан Чэн цай, 7 хоног хоол идээгүй Күнз лүгэ вэлтгэж богд мэрэгт тур мөрс ачуу явжээ. Яланд чүлэгцэн нь Либайгийн амьдралын хамгийн доройтсон үе байж магадгүй. Гэтэл түүний шүлгээс улалжин бүрх намрын салхан дур хийсэгдэн нурсан мэтийн бохондол харагддаггүй. Түүний бичсэн Өглөө байдлын хотоос морцсон гэдэг шүлгийг бид хархан багдаж хэжилсэн. Харин энэ шүлгийг Либай Яланд чүлэгдэх үедээ бичсэнийг хүмүүс бүр мэдгүй. Тэр жил Либай 58 настай бүлүүгээ. Байдигийн өнгөтүүл Жанлингийн мянган газар нь Либайга аглах хязгаарт чүлэгдсэн гуних чухалдлын гүнд унагаггүй. Харин салхуруутан дарбуул хийсгэн аялах ахшнаа таашаалыг бэлгэлсэн мэт авэ. Ярангуй энэ нь түүнэ ялыг хэлтрүүлсэн тань холбоотой. Гэтэл 3 хавчлын 700 газрыг туулах гэж ёстой хойхын ус босом аимшигтай. Санаа сэтгэл тайван байхын аргагүй юм. Үл итгэх бөхөөс бид Лидо Юна бичсэн усан жамын тайлбардах төрсөллөөс харсгүй. 3 хавчл 700 газрын хооронд 2 эргээр яну өндөр уул үргэлжилж дунд ануу тасарсан гажиргүй булаа. Жарим үйдөр өглөө байдгаас гарваас үдэш жанглын дур хүрмээ. Жам ануу 1200 газар. Мөр унэн салхи хөлгөлбөч ийм хурдан бус булаа. Бороон арилж тэнгэр чилмэх юм уу? Намрын хариу унах өглөө ширэн гой өндөр уулсын гүндөр сэрүү татан нам жим болмоо. Хаяа жарим халил хатан дур мичин өндөр дуунаар орилж дуу ануу тасралгүй үргэлжилж живүүх хүргэмөө. Тэр чарлах дуу ануу хад дамжин чуураадах бөгөөд энэ лил гунихтай тэр дуу удтал эс жамхармөө. Ийм учир тус нутгийн жагсчдын дуундур Баатунгийн 3 хавчлын өшөө хавчла хамгийн урт амь. Мичнэ жижигэнсэн дуундур дотор живүүчхүйе хачрын нулимс ханчиг норгмэ хэмэн дуулдаг бүлүүгэ ингэж тэмдэглэж байгаа юм. Лидо Юна бичсэн 3 хавчлын тухай дүрстэл сэтгэл живүүчүүлмээр. Гэтэл энэ нь Либайгийн нүдэнд бол тоглолтын тайсны үжимж бүхий л дэнгийн гэрэлд тодорхой мэт харагдаж, альбом мичнээ орилох нь хүртэл аялгуу хөгжим өгшиглэх мэт сонсогддог байжээ. Марилцсан үйлсэт байдгийн хотноос өглөө эрт мордрон мянган газрын жанглын хотноо нэг л өдөрт хүрвэ. Хөвөө дагуу мичнээ дуун жижигэнж жогсошгүй, хөнгөн жав түмэн улсын нэгэнт шувтлан гарч ухаа. Энэ бадах шүлгийн тангийн шүлгийн 7 үгийн тасархай бадгийн оройлсон бүтөөл хэмээн эрдэмтэд үнэлдэг. ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгу, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхээх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонортой хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Долоо. Либе элэг жүрхгүй хүн бишээ. Хөгжил жичгэлтэй төр гүрний ард богшиж байгаа бохондол өсөглөн хилэгнэл хүйтний Либегийн шүлгээс уншиж болно. Жишээлхэд шүүгийн зам бэрх хэмэх дуулал хийгээд явах зам бэрх хэмэх дуулалд иймэрхүү санаа чохолчж байдгаа. Түүний шүлгийн бадаг мөрн үнэндээ бэлвсэн бүсгүйг бус өөрийгөө бичиж байгаа хэрэг юм. Хас бишгүүрийн дуун уйралтай мөхшмэй. Чинэ жүүдэн дундаан сэрхүй дур чин овогтын асрын дээр тал саран гэрэлтмэй. Чин овогтын асар дээрх тал саран жил бүр гүүрийн хөвөнөө чив чинхэр уднай өнг балин гүүрийн дээрх гонихт хагчли бодмой. Лэв юу юна уйралтай намрын баярын өдрий алсаас бараалах уя. Шэньян дур нэвтрэх эртнэ жамын жаха сурга аль хэдийнэ тасарж ухвай. Жаха сурга аль хэдийнэ тасарж ухвай. Баруунаас үлээхэс салхан жаргах нарнай туяаг жөөлөн илэммэй. Харах нүднээ өмн януу хан улсын онгон булш хийгээд орд харш. Либайгийн шүлгэн дотроос ий чин ээ дуулал нь надад илүү таалагддгаа. Тим чихүүн бөгөөд уйралтай. Тим нүсэр бөгөөд холхохийн. Бүх шүлгийн сүг сүнсэн тэр нэг мөхшми хэмэх үгэнд би. Одоо үеийн дуулал жохоохч Маузэ дүнч Либайд хайртай нэгэн. Харин Маузэ дүнгийн дуулал дотроос ий чин ээ дуулал Лувшан бомбтд нь би хамгийн дуртай. Тэсхэн хүйтэн салхан баруунаас хүчтэй үлэмэй. Хяруу унсан үрийн хилтгий сарны гэгэн дур нүүдлийн галууд ганганалдан өнгөрмэй. Хяруу унсан үрийн хилтрхий саран ахт мөрдийн төврөгөн хэсэг бусах сонсохтгүй дур бүрэн дуу мэхшмэй. Лувшан бомбтий төмөр мэт бэхлэх хэмээн хилээд яамэй. Өнөөдөр манайхан чирэг морон дахин чэгчлээд урагшлан даммэй. Чирэг морон дахин чэгчлээд урагшлан даммэй. Хөхөмтөг уулс далайн мэт чинкрэлмэй. Жаргах нарны улаан туяа чусан мэт харагдмэй. Маузэ дүнгийн энэ дуулалд Либайгийн бичсэн ий чин нэ дуулалын мөр сүдэр харагдаж байна. Хоёр бүтөлд бүр адилхан мөхшми гэдэг үсэгвэй. Тус дуулалын хамгийн гайхалтай гихцэн нэг үсэг ийхүү илэрсэн нь санаандгүй тохиолдлоо. Эсвэл Маузэ дүн шүтэн биширдэг шүлэгч Либайдан хүндэтгэл дэвшүүлснээ учруу бүүмэд. Гэсэн ч Либай энэ жиргийн гуниг жовлдор сэтгэлээр ундах хүн биш, харин алсыг харж холыг жорсон нэгэн. Янтайд гарсан бичээсэндээ уул өндөр усан урт хэрэг бодисдур төмөн ховрол бий гэж бичсэн мэт ямар ч хэрэг явдлыгэд түүний мухааж чадахгүй. Либайгийн дотоод сэтгэлгээний бахтаамж бол мянган гажар түмэн жилээр нэгч болгосон байна. Тэрээр салхийг бичгдээ 8 сарын догшин салхан хууган эсгэрч навтхар байшингийн улалжин дээври 3 давхар шаалвай гэж дүрсэлдэггүй. Тэр өчүүхэн улалжин дээврийн 3 давхар түүний билгийн нүдэнд өртдөггүй. Либайгийн бичдэг салхан бол алсын салхан намрын галуудын төмөн гажартур хүрэгвэ. Адвыш сайхан энэ үжимждүр сэтгэл догдолж өндөр асартур сархад балгасан салхан мөн. Хатан гол хэдий гүн аваач шороо битүүлэн бөгөлж болмой. Хахчиж салхын хорсол умартын салхан час бороо мэт гажар дэлхийг бүрхсэн салхан мөн. Дүүфүүгийн жорог санаа бол тодорхой жорлогтай дараа улс ардынхаа төлөө санаа ширдах жогсолт бат күнзийн сургалт найс үсэгтэн болно. Либайгийн үжил санаа бол күнз, бомб, мөөз, шүүмжлэн өгүүлэгчийн үжил баримтлалын аль алийг багтаасан хүртээмжтэй байдгиймээ. Юу ч бүр бий. Янтайд гарсан бичээсэнд битсэнтэйгэн адил хэрэг бодис зур түмэн ховрил бий. Би урд нь Юнхэгийн 9-р онд тэгж нэг согт байд ингэж бичсэн. Күнзийн сургалтнаа сургалт хамгийн нажгай бөгөөд жуулн тал бий. Тэрэн дараа бодит нийгэмд тулгарч бай асуудлыг шийдвэрлэхэд хэтэрхий анхаардгаас нэгт нэм бай нийгэм улс төрийн нэг талт сургал болон хөгжиж асуудлыг гүнжгий жадалж хариулах талаар дутмаг болсон байна. Гэвч бомбын сургалтын энэ дутагдлыг хэдийн нөхөж үжил санаага байгаал орчлон тээш хөтлөн Күнзийн сургалтнаа тухайн үед гүйчэд хөгжүүлж чадаагүй хүмүүнч чанар болон оюун билгийн гүн ухааны бий болгож хүний жүйл жүйлийн бодтой будлаантай бодтоос улмаар хижгаардмал хэсэг талын хэрэг явдал дундаас ангижруулан гаргаж бүх талын хижгааргүй хийсвэрлэхүйд хүргэн. Күнзийн сургал хийгээд бомбын сургал нэг нь бодит байдалд нөгөө нь алс хэтэд оршиж бие биен товойлгон нүпрэлж бидний соёл боловсны амжилтын хүчнтэй болгож өнөөх хүргэсэн юм. Гэтэл нэг хүн дээр Күнзийн сургал болон бомбын сургал өв нэгдэн оршиж байсан нь холон биш. Ли байвал яг иймэрхүү сонгодох бүтээгдэхүүн юм а. Тиймээс хаад ноёд түүний оршихуйн орон жайг битүмжилэхэр оролдоход тэр харин өөртөө улам илүү том орон жайг нээж өгсөн байна м.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Найм. Хэнэн нутгийн дүүфүүгийн сэтгэхүйн жайлшгүй жүнвэнэ соёлоос бүрлдсэн болохоор тараалах соёлын ёс сурт хундаан тушигдаж бие молтолж чадаагүй юм а. Гурван төчмөл, гурван хагчил жүлэгт түүний анхаарч бичдэг нь гэр бүл, газар тариа, төрүүлс эгэл ард, хүнд чихмай мөртөн агуу их. Гэтэл Либавл Европ Азийн их газраас ирсэн болохоор түүний хараа хижээдэл тунгалах саран тэнгэр уулна, мандран тунар хүүлний далай дур бүртэлчгүй. Уулан судас төвшин хээр дур шингэж мөрний ус их тал дур шингэхгүй дээр бэлчиж байдаг билүүгээ. Чевэр тунгалаг бөгөөд алс хэтийн Либайд гэртэй шүлэг арх морьвол түүний гэрн мөн. Иймээс түүний шүлэг гайхалтай зүйлээр дүүрэн байдгаа. Тэргээл өвснөө соргог усны тунгалгыг дагаж нүүдэлдэг малчин шиг амьдралд нь гайхалтай үйл хэрэг мөрлөн жогсоод морилж ирэхийн хүлээж байдаг ажгүй. Түүний жан чанарт нүүдэлчин малчдын дуулж бүжгэлж наргадаг санаагаараа байдаг шинж бий. Тавн хүү болон умарт үеийн улмарч харагдаж байна. Либайгийн оюун санааны ертөнч олон өнгөтэй байдаг нь олон элемент, олон орчи холж гайхамшигт сайхан тангийн гурван өнгийг гэрэлтүүлсэн тан улсын мөн чанартай улам ойртно. Яг энэ төрийн үед Шэньзан ганчарж орчиж их тангийн баруун хижгарын тэмдэглэлээ бичсэн. Чусан улаан туяатай шингэх нар мэт тангийн сүүлчээр Дуанчинши түмэн газар аялж бүх арш бурхан хүн жөтгөр хачин сонсгол жигтэй хэргийн өмгтгэж Ев Янгийн элдв тэмдэглэл химэх сонирхолтой номыг бичжээ. Ли Байгийн үед Суута Жураач, Удооц, Нэр Туран бичлэгтэн, Янжин Чин, Алдарт Шуумалч, Янхуижи нар нэр чуутай амьдарч байлаа. Гэтэл Ли Байвал их тан улсын ертөнцидөр хөвөн сахдаггүй нэгэн чухам төрөл тангийн үе Ли Байг бүтөөж чадсан байнам. Хэрвээ Мингийн үед амьдарч байсан бол Дүүфү үхэн, үхэхтэй бүрч харсалтай үхэн. Гэтэл Ли Бай яад хэм бол? Либай солиорно. Жанви Либай болон тан улсаар харилцан шашиг болгож болно. Тан улсын Либай, Либайгийн тан улс. Гэтэл Дүүфү бол ямар ч чаг үед хараалагдаж чадах нэгэн гэж хэлсэн билээ. Миний бодхоор Дүүфүд иш ёсны ухаан мандсан сүн мин улс илүү жохорно. Тэр ноёдын давхаргын чигч урсгал болно. Эсвэл нэгмсэн дүнлийн нам болчихно. Дүүфүгийн гэмэрхэл бол бодит бас шийдвэрлэх боломжтой. Хэрв соёл мэдлэгийг хүндэтгдэг дарга таарвал улалжин бүрхт нь халуун дулааны хүргэж тохинуулах мөнгөн гардуулна. Эсвэл дүүфүүд төрийн явдлын хорооны онч нөхөрийг хүртэн. Тэгвэл дүүфүгийн амьдралын гачигдал нь доороо шийдвэрлэгдэх нь тэрэ. Либайгийн гэмэрхэл бол дүрсэт бус, гүн ухааны шинжтэй. Хүнээ уух чохчийн оршгойтой холбогдох хүн хэрхэн орчин тойрон нөхчил шалтгаан дүрм тогтоол ойлгохт хүн зэрэг гадаад шалтгаанаар шийдвэрлэгдэхгүй жахрахтгүй эжимшигдэхгүй нөлөөлөгдөхгүй байх өөрөөр хэлбэл эрх чөлөөний асуудал болно. Энэний бодтой байгаа төрийн бодлого болон арга хэмжээ шийдвэрлж үл чадна. Тэр хүнээ байгаллах шинжийг хамгаалахын төлөө нийгэмч чанарыг таяхт харж үтгдэг. Өөрөөр хэлбэл орчлон ертөнцтэйгөө ижилшин нэгдэж чадманжин сая жинхэнэ утгаараа хүн бол чадна. Энэхүү үйл явцыг туулахад жовж шаналх нь жайлшгүй юм. Бас сүудрээсэн өөр ханигуй явах ганчаардалд дасах хэрэгтэй. Цоцоогийн хаяагүй далайг ширцэн нь Ваншижигийн Лантингийн орчлоосч бүр алс холын бөгөөд асар удам чах хугацаа орон жанэ систем дотор нэгэн хүн наран сарантай ярилцаж саран дур согтуурж чичгэн дур төрж явхад өмг төшиггүй ганчаардал сэтгэлийн гүнд нь дааварлахгүй гэж үү. Либай чичгийн дунд нэгэн ховон арх чилмийн сууж ганчаар архт мой би. Гэгэн сарны хундаг өргөн урхуулаа гэрэл сүүдэр гурван хүн болсноос гэмрэхчээ. Либагийн ганчаардал бол ондон ганчаардлаа. Түүний эмэг нэлч бас өөр эмэг нэл юм. Галвын ёсон хөхтөнгөр мэт ганч би явах замгүй болсон эмэг нэл юм. Буурл үсэн минь 30,000 алдуурт бодол сэтгэлийн гуниг жоволч буурл үстэй минь адил урт болсон эмэг нэл юм. Ээж аав тунгалах толно буурл үснээхэн төлөө эмэг нэмэ. Өглөө эртний хар үсэн үдэш час чагаан болсон эмэг нэл юм. Тэр эмэг нэл дур нолимсгүй

0: Амьдрал ямар ч утгагүй, эрэмжилгүй, бүр урамгүй, түшиггүй мэт санагдах үе байдаг. Харин та яагаад гэдгийг бодож байсан уу? Магадгүй сэтгэлийн тэнх, оюуны тэжээл дутснаас. Магадгүй биеэн чигчилж, амьдралаа жив авч яваагүйгээс болов уу?
1: Энэ бүхний даван туулах агуугаа их хүчтэн бол ном юм. Та ном бичгийг илүү уншиж, эрч хүч, энерги аваарай. Амьдралын гэрэлгэгэ, эрэм бараан бүхний ном чамд таниулна. Түн тунгааж эргчүүлэх, жишин харьчуулах, ургуулан сэтгэх ухаан санааг ганч номоос хураан жоглуулдаг. Хүн мэдэх тусам мэддэггүйгээ ухаардаг. Тийм учир чах хугацаа хором ахшин бүрийг үлвэрэж амьдралын алтан хуцаан номын гэгээ мөрөөр дүүргээрэй. Судар номи бурханчлан тахдаг сууд дээдсийн хэн гэгээн ухаанд шүтэж ном судраан торгоор баримтгалдаг монгол төмнөө эрхэм ёсын дээдлэн номдор мөргмөө.

0: дуулал шүлгээр гიშгэлэх долгон хөлгөлсөн аялгау дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянг.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Төв баражуугийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либе гэсэн найруулли Төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахур Төмрийн орчуулснаар та бүхэндөө жалгад сонсоглоо. Үргэлжлэлээ маргаашийн дугаараар жалгад сонсоорой. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түш хянагч бүрэн үлжээ.
3: За сайн байцгаана уу? Сайн дурчуудын боловсрол оролцож байгаа та нарыг баярлан ухтаж байна. Ингээд өнөөдрийн эхний хичээл дээр хараагүй хүмүүсийн амьдралтай танилцъя.
4: Нүдэн таглах ах шинтэл айдас нүмерх шиг болсон. Таас харангу ямар хэцүү байдгийг төсөөлж бодохын аргагүй. Тэмдэгүү болохоор бүдэрж унах гээд хүн амьтан тэрэг унаа шуугаад би эгэл ангид ганчаараа байх шиг санагдсан. Үнэхээр аимшигтай.
5: Тас харамхгүй гэдэг тийм тарчлагтай байдгийг огт төсөөлж байсангүй. Сад төгшүр ив дараатай тэр орчинд би гав ганчаархнаа мөргөж тэглээд хаашаа явах ч мэдгүй. Аниргүйд живж байгаа шиг чээж битүүрэх тийм мэдрэмж.
4: Хараагүй байна гэдэх ийм аимшигт ганцаардал гор тасарсан төгшүрийг хэлдгийм байна. Харин бид хараагүй хүмүүсийнхээ өмнөөс юу хийж дийлхв?
5: Жимдэг буураган гадуурхалгүй жөөлөн сэтгэлээр тэтгэж хайр бэлхсэн халамжаараа битэн харангуйг гүйгүүлээ.

0: аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио
1: нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун,
0: андрын уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өх шиг,
1: жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал,
0: агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу,
1: алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

хүндэт сонсогчдоо, төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвон уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйхан мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэндөө Ордос хотын Айжим хүүхдийн найрал дуугийн бүлгмийн үүсгэн байгуулагч Хөгжимчин Жалуу Хөгжмийн жохоолч хөгжилттэй хийсэн сурвалжлагаас сонсохор бэлтгэлээ. Сурвалжлаг хангасан Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Хаврад талархаж байна. Та бүхэн таалан болгоно уу?

Сонсогчдоо ийхүү энэлжихэн нэвтрүүлгэн бид шарталын эхэнд гэдэг дууны ихшгээр эхлүүлж байна. Тэгээд энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээрээ Монгол ардынхаа дууг ханьнуулан ихшиглүүлж яваа Айжим хүүхдийн найрал дууны бүлхэм гэдэг сурвалжлаг ярилцлагын уулаг сонсохор бэлтгэлээ. За манай нэвтрүүлгээр Айжим хүүхдийн найрал дууны бүлхмийн үүсгэн байгуулагч хөгжимчин залуу хөгжмийн жохолж хөгжилт усаар холбогдож сурвалжлаг хүлээнэ.

0: За залгаад нэвтрүүлгийнхаа жотныхоо утсыг холбогдуулж сонсогтойг оолж үлээ. За сайн байна уу хөгжилт ах?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За өнөөдөр завч өглөөгөө зайчилж манай араачуугийн сурвалжилгийн хүлээх болсонд баярлан сэтгэлээ илтгэе.
1: А баярлалаа. Мөн нэвтрүүлгээ сонсож байгаа бүхий л Монгол хүмүүстээ өнөөдрийн сайхан мэндийг тавьшуулж байна.
0: За баярлалаа баярлалаа. За төрүүхэн бэл танай айжим хүүхдийн найрал дууны бүлгэмийн шингээж үйлсэн СД чомгон манай Өвөр Монголын өөртөө засах орны 51 инженерингийн шагналыг хүрсэн байлаа тийм ээ.
1: Аа тийм ээ. Найрал дууны бүлгэмийн 2016 оны одоо хамгийн анхны СД чомгийн дуудыг бүжиглэсэн тоо. Өнөөдөр болохоор одоо бүх орны 51 инженерингийн одоо шагналыг хүртсэн.
0: За нэвтрүүлгээрээ бас баяр хүргэе.
1: Баярлалаа.
0: Ганч хоёр хүн дуулж хөглүүлхий бодвол найрал дууны бүлхэм гэдэг зүйл бас юугаараа илүү ончлогтой юм бэл?
1: Найрал дууны бүлхэм гэдэг бол яг л нэг баг яг хинэн давэн гэсэн юм байхгүй. Мэдээж яг тэр дотор бас яг 10 жилийн хэлбэрээр гарч юм юу ч гэсэн хүнтэй яаж хамтарч юм бийлүүлэх гэдэг ийм талын юмдаар бол шоонцдагтай. Миний хувьд ойлголтоор болохоор яг л одоо хөл бөмбөгний ангитай адилхан өөр өөрийнхөө байраа олж авах хэрэгтэй. Энэ дээр бас яг анх эхлэнгуудаа манай хүүхдийн найрал дууны бүлгэн дээр бас ийм одоо яраанууд гарч ирсэн. Тэгэхээр одоо хүүхдөөс зарим нь өмнө нь зогсон, зарим нь хооноо зогсон. Тэгэл өндөр богоно нь адилгүй хүүхдөөс ерийн одоо нэг тоглолтын дараа аваад яаж зогсоход бол шууд ингээл биеийнх нь өндөр богоны таруулаа ингээд зогсоочтой. Гэхдээ яг найрал дуу гэдэг нь яг одоо энэ хүүхдүүсийн хоолойны өнгө тэгэл яг шинэн хинтэйгээ илүү тасж яах вэ? Жишээлбэл миний хадуудаараа энэ жижиг хүүхэд 1-р ангийн хүүхэд сонсгол жаахан юу байна яг хүлээж жаахан жаахан тусаасан жаахан хожуу юм ч юм уу яг хэлдэнд аа иймэрхүү байдлаар энэ хүүхдийн ямар хүүхдтэй нийлүүлж тасах уу тийм ээ 4-р ангийн энэ хүүхдтэй нийлүү яг ихтэй дуулж байгаа тэрний хадуудаас тасах ийм байрлуулалттай маш арийн одоо учир байна. Тэгэхээр энэ дээр бас ойлгодог юм а яахан дараа одоо миний хүүхдээ хоонон төсөгөөд хиний өмнө нөхсөгөөд ингээд л сэг бах маргаан сагаасаа гарч ирсэн. Гэтэ одоо яг хаачудаа манай ч ус яг 4 жилийн нүрэж байгаа болохоор яг манай ахмадууд ус яг их сайхан ойлгож хүүхдөөс энэ талаар их ойлгож хаа явсан газар ус нэг нэгэнтэй тусгүй болж жишээлээ хэлэхэд нэг тоглолтонд очих юм бол анх хэлээ дагуулаа явж хад манаас эн хүүхдүүсийн яг нэг нэгээр тоглолтын гутсын өмсгөөд эндээс гар гинхээс хантагад хийжсэн бол одоо бол манай хүүхдүүс яг хуучин яг 2-3 жил болсон хүүхдүүс буюу яг нэг жилээс илүү болсон хүүхдүүс яг тэр юмдаа татсан энэ төхөн байгуулалттай. Тэгэл шууд яг дүүнэр удаан хуцлах нарын өмсгөөд гэж үсэн самнаад яг ханханаас гарын шүүгээ сан хөтөлөө ингээд тэр байранд нь зогсоогоод ингээд өөстө биеэн дага ингээд хийдэг болсон. Тэгэл энэ дээр бол юу байна вэ гэхээр яг шууд энэ нэрэл дууны бүхэнд очроод энэ хүүхдүүсийг биеэн дагах чинь тоор. Би харилц хийгээг хадууд гэх хүмүүстэй тус болоё гэсэн ийм талын одоо яг хүмсар гэдэг юм уу. Аяндаа нэг ороод ирчихэж байгаа. Энэ дээр бол одоо яг маш арийн ахмууд ус яг ярьсан манай хүүхдүүд яг ерөөсөн биеэн дагаа юм хийчихсэнгүү одоо гэтээсэн чинь байдаг хүсэлх нарамс өөөсөө угаадаг хүсэл тоглолтонд явгонгодоо яг урд оройн бүр сайхан яг богцондоо аль тоглолтын гутсаа яаж хийх вэ? Яг гутсаа хаан тавих вэ? Кабус хаан зүйлээ тавьсан бэл тэгээд үзмэн. Энэ талаар одоо бас их тийм хүүхдийн сан хамуулын талд их ашигтай юм болов уу гэж би бодлоо.
0: Бүлхэм нэгжийн үжил ухамсар гэдэг зүйл бол одоо хэлэлтгүй ингээд дагаад яваад байна гэсэн үг тийм ээ. За, ингээд тэгвэл ярага төр завсарлаад таны найрал дууны бүлхмийн хүүхдүүдийн дуулсан буурал морь гэдэг ортос ардын дооны хэсгийг хамтараа сонсцгаад ярага үргэлжлүүлье.
1: За,
0: усан дээр хүлээж гэнэ үү.

0: За энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ бид Монгол ардынхаа дууг хангнуулн ихшиглүүлж яваа Айжим хүүхдийн найралт ууны бүлгэм гэдэг сурвалжлаг ярилцлагын уулгийг сонсгож байна. Манай нэвтрүүлгээр Айжим хүүхдийн найралт ууны бүлгэмийн үүсгэн байгуулагч хөгжимчин залуу хөгжмийн жохолж хөгжилт уссаар холбогдож сурвалжлаг хүлээж байгаа юм аа. Та бүхэн бидний ярилцлагын сонирхолтой бол нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд уссаар холбогдсон оролцоорой. За ингээд жочинтайгаа яриагаа үргэлжлүүлье. Манай өвөр Монгол орнд үл хөгжмийн хавсарлаггүй хүүхдийн найрал дууны бүлхэм одоо томчуудын найрал дууны бүлхэм гэдээ бас их нэр алдар мандаж ясан. Харин таны найрал дууны бүлхэм бол хөгжмийн хавсарлагтайгаар дуулдаг тийм ээ. Та өөрөө одоо найруулагч одоо хөгжмийн жохолч хүний болохоор хөгжмийн найруулгын таг олдож хийдэг байх. Тэгээд бас ямар онцлогтой ямар сэтгэлийн ингэж тааруулж хийхий та жорддаг юм бол.
1: За. Сайхан сэдэв асуулаа. Би өөрөө одоо яг ийм хамтлаг одоо эстрад урлаг таллуугаа гэж хэлэх юм уу та. Аа урсгал дууны хөгжмийн найруулга тэгвэл одоо эстрад аа хөгжмийн найруулга гэж хэлж болно. Энэ тал руугаа хийдэг. Тэгэхээр манай хүүхдийн найрал дууны бүлхэм болохоор яг л одоо ийм сэтэл тал руугаа очиж хийж байна. Аа анхны сэдэв, нэгдүгээр сэдэв том 12 дуу тэрэн дотор 6 ардын дуу, 6 нь одоо шинээр зохиосон дуу. Ардын дуугийн болохоор бас иймэрхүү тал руу ингэж ойртуулж хийсэн жишээтэй хэлэхэд тэр а өндөрх хөмөр гэдэг дуугаар болохоор яг рок стилээр ингэж ардын дуугийн найрал дууны хэлбэрээр рок хөгжмийн найруулгатай ингэж уйдлуулж хийж байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг 6 нь шинээр зохиосон дуу болохоор дандаа ийм урсгал дууны хэлбэрээр а эсвэл одоо хипхоп дууны хэлбэрээр ингэж анхудаа туршиж хийгээд бас хүмүүстэй ихе хаалгадж байна лээ. А я хатгийн үүдэг найрал дууны хувьд очихэд бол маш одоо өндөр төсийн одоо ийм мэрэгжлийн юм шаарддаг. А найрал дууны уралдаан юм уу тэмцэн гэсэр бүх юм бүр өөрийнх нь гэсэн тогтоолтой. За нэг төгөл төр хөгжимтэй эсвэл хасаад гадаа нэг ардын хөгжим бас орж болоно. Ихэнх яг баримжаа нь нэг төгөл төр хөгжим тэгээд нэг удирдаач тэгээд найрал дууч болсон тэндээс анхсан гэх ийм одоо одоо юу гэж хэлтийм ба нэг системчлсэн тийм юутай тогтолтой. Тэрнгээрээ очиж уралдаанд оролцдог. Тэгэл манай хүүхдийн найрал дууны бүлхэм болохоор яг одоо тайзны юу гэдэг та. Шүүгээ яадаг шүүд. Шүүг. Тийм тал руугаа идэвш тайзнтай дин гэрэл бас их шаарддаг юм. Тэгвэл одоо яг хөгжмийн дууралт бас их шаарддаг юм. Энд 45 хүүхдөөс өөр өөр гэсэн одоо яг микрофонтай нэг хүнтэй нэг тэгээд яг энэ юмудын бүр сайхан яг хамаг одоо өндөр төсийн юм хөгжмийн дууралттай байж яг одоо яг тэр бидрийн бодсон шиг тэр CD-ийн дууралттай ажиллах нь ингэж одоо хүмүүст хүрдэг. Тэгэхээр уулын одоо уламжлалт хэлт юм одоо энэ найрал дууны бүхний дууралтай бодвол хүмүүст хүрэхэд амархан хүмүүс одоо тайсан дор үзээд ингээд ядрагатай юм байхгүй. Хэрвээ яг уламжлалт байдлаар ингээд хийм бол зарим усуд ойлгохгүй юм шиг сая одоо дундаас нь үнхээр гарч явах юм уу ийм байдал бас харагддаг. Одоо яг тэр суулийг ойлгож аж тийм асуудаг. Жишээлбэл одоо манай Одос театрын хатууд байгаа дага тэр жижиг тоглолтын газар болохоор яг ийм юм зориулж хийсэн. Одоо симфон оркестр юм уу тэгвэл одоо яг найрал дуу юм уу. Тэр дотор бол ямар ч юм яригч гэсэн юм бол хэрэг байхгүй хөгжмийн яригч гэдэг юм. Зүгээр яг тэр байгаа дугаар нь ингэж хүн одоо сонсоод бүх юм бүр тодорхой сонсдог ийм хэлбэр юм байгаа юм аа. Манай бол энэ талаар одоо шинжилж хийж байгаа гэсэн хэлж байна.
0: Тэгвэл чомгуудад орсон ардын дуугийн сонгогдоо ганц одоо ордос нутгийнхаа дууг биш нутаг нутгийн монгол дуунуудыг бас сонгосон байлаа жоохон хэрчлэр тийм ээ. Ингэж сонгодгийн шалтгаан нь бас юу юм бэ?
1: Хэлэнгүүдээ одоо яг ордос ардын дуунуудаас сонгож авсан. Тэгээд бас 6 шинээрч когдсон дуутай. Тэгээд найрал дууны бүхмэн энэ CD-гээс болж одоо бас гадшаа сайн явлаа. Өвөр Монголын телевиз, тэгвэл төв телевизэр ингээ гараад тэлэнгуудаа яг багада өөр Монголын одоо нарид үнэ хүмүүс гэлэхэд мусраг манай бодож алах юм одоо манай хөөгдөсөй бодож алах юм хингээд хүрти. Тэгэхээр бид нар бас яг бусад газрын ардын дунууд яалах хэрэгтэй байна. Хөөгдүүдтэй бас яг энэ Монгол ястан Монгол үндэстний одоо яг ил аймаг ил ястан гэдэг одоо ямар ямар аймаг байдаг ямар ямар аугтан байдаг гэдгийг бас яг хичээлийн гадуур бас ярьдаг. Тэгэхээр бас эдгээр одоо аймаг ястаны одоо дотроос хамгийн шилдэг сонгодог одоо ардын дунуудын хавчилчаа хөөгдүүдтэй гаж байгаа юм санаа. Энийн болохоор одоо бас яг Монгол систем хөтлөлт усатан одоо систем хөтлөлтний одоо энэ төрөл зүйлүүд ясаа хөгдөдтэй бас мэдүүлж өгч явах. Мөн тэр аймаг усатны одоо энэ ардын уламжлалт зүйлийн юу байдаг, хэл яраа нь ямар байдаг гэдгийг хүмүүс хөгдөдтэй бас ингэж танилцуулж явах юм ухаантай. Аа тэгээд дээрээсээ бас яг зарим газрын хандлагууд яг шууд тэр газрын хандлагаар аялгаар дуулуулчих. Шилүүд та халхаа ардын дуу гэвэл яг халхаа аялгаар нь дуулуулсан. Аа тэгвэл одоо яг жирэм ардын дуу гэдэг бас яг жирэмээр нь дуулж хэлэх гэж байна. Сая тэнд дээр бас яг шин дотор жирэм одоо тэр ардын аман аялгын дуу нэртүүлж дуулсан. Бүрүүлэ гэдэг дуу. Тэгвэл одоо тэр бурат ардын дуу гэсэн яг бурат ардын хамт аялгаар нь очиж дуулуулсан. Ийм санаатай хийсэн л одоо санаачлах юм аа.
0: За бас их сонирхолтой юм байна. Залгаатай үл бид нэгтрүүлгээрээ таны найрал дууны бүлхүмийн хөөгтүүдийн хамтар дуулсан бөөрүүлээ гэдэг хорчин ардын дуу хамтараа сонсъё.
1: За.

0: орхин бүндэд сонсогчдоо. Одоо та бүхэн сонорт хүрч байгаа бол Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уянгагших тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо бид Ордос хотын Айжим Хүүхдийн найрлын дуугийн булхмын үүсгэн байгуулагч Хөгжимчин Жалуу Хөгжмийн жохоолч хөгжилттэй хийсэн сургуульчлахыг үргэлжлэн сонсъё.
1: За сонсогчдоо энхүү үн цагийнхаа нэвтрүүлгээр Монгол ардынхаа дууг хангнуулн ихшиглүүлж яваа Айжим Хүүхдийн найрлын дууны бүлгэм гэдэг сурвалжлаг ярилцлагын уулаг сонсгож байна. За манай нэвтрүүлгээр өнөөдөр Айжим Хүүхдийн найрлын дууны бүлгэмийн үүсгэн байгуулагч Хөгжимчин Залуу Хөгжмийн жохолж хөгжилтэй уссаар холбогдож сурвалжлаг хүлээж байгаа юм. За ингээд яраага үргэлжлүүлье жочинтайгаа. За тэгвэл 40 гарын хүүхдүүдийг бас жохон байгуулж нэг бүлхмийн доор ажилуулна гэдэг их хялбар бас асуудал тийм ээ. Эдгээр хүүхдүүдээ бас яаж боловсруулдаг юм бэл тусгай боловсрал сургаалт хийдэг талбар энэ төр бас байдгүй.
2: За энэ одоо бүхэн байгуулагдсанаас эхлээд манай хууны Монгол дом бага сургууль энэ мэдээ тохсоно Монгол бага сургуулийнх нь одоо их дэмжиж тусгайлан одоо хүүхдийн одоо дуу бэлтгэх юм газар гаргаж гисэн. Тэгээд энэ бүр сайхан дуурал сайтай тусгай бараг шингээлтэнд зориулсан шиг тийм хэдэн газар гаргаж өгсөн. Нэтнанас гэлээ манай хүүхнээс энэ их дэмжиж энэ хүүхдүүдээ их дэмжиж мөн бидний үйл ажиллагааг дэмжиж Айжим Хүүхдийн найрлын дууны бүлгэмийн одоо дууд усрах гэр төвүүд одоо бас шингээлтийн газар гэж гаргаж өгсөн. Одоо манай хүүхдүүд бас болоо өөрийн гэсэн шингээлтийн газартай өөрийн гэсэн одоо дууд усрах газартай юм байна.
1: Тэгвэл хүүхэд багчуудаар ардын дуугаа ингээд одоо дуулуулад байдаг нь бас таны ярааны төрөвчийн хэсэгт гардаг хүүхдүүдийг сургаан хүмүүжүүлэх талд ямар нэг талаараа илүү ач холбогдолтой юм бэл?
2: Би тэ өөрийнхөө хөгжимчин хүний хавас ингээ үсэхэд яах вэ? Одоо тараа төмс, алим жимс ийм талын юм бол одоо хүний ходоодны юм уу, эсвэл ходоодны ийм одоо хүнээс болдог. Тэгвэл одоо яг дуу хөгжим, жаном шудар. Тэгэл одоо ардын жан үйл. Эхлээд ардын дуу эдгээр зүйл болохоор хүний оюуны хүнээс болдог. Тэгэхээр бидний одоо яг ардын өв гэж хэлт юм уу? Бидний одоо өөрийнхөө өв гэж хэлт юм уу? Ийм машин аргын өөрийнхөө өв бай. Тэгэхээр зарим хүмүүс энийг сайн мэддэггүй, миний өв гэж мэддэг. Тэгэхээр энэ хүүхдүүстээ бас энэ талын юм яа гонисын хангаж манай өөрийнх нь ийм байгаа шүү гэдгийг мэдүүл одоо ардын дуугаа ингэж хүүхдүүстээ заадаг юм л уу гэж хойдо боддог.
1: Энэхүү одоо найрлын дууны бүлхэмд удирдаач хөгжмийн найруулагчаас эхлээд тантай хамт өөр бас ямар ямар уран бүтээлчд хамтран ажилддаг юм бэл?
2: За манай найрлын дууны бүлгийн одоо найрлын дууны удирдаач шинэн дууны багш мөнгө жиргалагч багш байгаа. Энд голчлон одоо найрлын дууны хүүхдүүсийн одоо дуулах арга, найрлын дуу дуулах арга. Тэгэл одоо найрлын дууны одоо хоолны одоо найруулга зүйл одоо удирдаач мөнгө жиргал ингэж энэ талын ажлын амжилтаадаг. Миний хобби болохоор одоо олсгонд дууны компьютер хөгжмийн найруулга тэгээд шингээлтийн ажил тэгвэл мөнгө микс мастер гэдэг хэдийн ажлуудаар олсгонд ажиллаж хэл найм бото мөн манахаар адилхан хөгжмийн найруулга тэгэл шингээлт микс мастер гэдэг хин тэгвэл да энэ найрал дууны одоо хамгийн гол зорилт чиглэл ямар хуу талаар явах гэдэг дээр бол бид гурвуудаа хамсууж ярилцсан. Энэс гадна болохоор да өмнө нь одоо манай гушуу аж хөлтэйгээ олчлан да сургам хүмүүсийн багчаа соёлын багчаа нэгээр бол одоо олчлан бид энэ одоо ард нуруу болж бич байгаа юм үйлдэлтэй. Тэгвэл одоо өмнө одоо тоглолтын дор манай Айжим сэд урлагийн талаас Айжим хамтлаг
1: за иймэрхүү олон амжилт бүтээлтэй явхад түүний цаана бас их олон хүчир төвгүүд бодлантай асуудлууд тулгарч байсан байх яриангүй тийм ээ. Одоо эдгээр хүчир төвөг бүхний давн туулуулж одоо болтол ингэж гялруулж явж байгааг ин яваад ирсний одоо сэтгэлийн тамир гэвэл юу юм бэ?
2: Хамгийн сэтгэлийн тамир бол хүүхдүүсээ үжиад шууд тамиртай болох шүү дээ. Удаа болгоны тэдгэрийн шингэлти найрууд суугаа үзэж багддаг. А тэр нь одоо яг хүүхдүүс ингэж амжилт олж байгаа яг бидний өөрийнх нь амжилт шиг тэгж мэдрэгддэг. Тэгэхээр би одоо багш болсон хүмүүсийн эндээс эхэлж ойлголоо яг чи жаргалтай юм аа. Хүүхдүүс нэг ингэж сайхан амжилттай болоод ирэхэд өөрөө бас ингэж сэтгэл хандаг. Одоо энэндээ ихтэй мөн яг таша одоо энийг яаж явах хүч тамир юм. Тэндээс олдог. А тэгвэл одоо бас нэг их хүчтэйд байх юм бол байхгүй. Юу гэхээр одоо ийм марын хүмүүс дэмжиж байгаа онцгой бай. Манай сургууль гэрийн ахмууд тэгвэл хамгийн ихтэй айдаг нэг нь хүүхдөөсөө гадааш татаж хад явахад амар төвшиний учиртай. А бид нар бол хамгаас гисэтгэл тавьдаг бараг л уран бүтээлээс илүү тэрэн дээр хайлнаа ийм ч гэж гаргам бол тусгаад байна одоо ямар төвшний хамаардаг багш гэж дуулж байгаа юм. Тэгэхээр бид хоёр бас хамаг ядах бай нэг хүн нэг жаал дагаж явна. Аа тэгэл манай найрал дооны багш бас дагаж явна. Мушиг байдалт.
1: За энэ хөө өнөөдөр завч хөлөөгөө зайчилж бидэнтэй таны найрал дооны бүлгмийнхээ талаар хуваалцсанд баярлаа. Та бүхний сэдэн хийж байгаа үйлс бүхэн өөд урагштай байх болтугай гэдэг сайхан зөвлөлийн нэвтрүүлгээрээ төвшүүлээ.
2: За баярлалаа. Мөн таны нэвтрүүлгийн судалгаа баярлалаа. Манай хүүхдүүсийн одоо дуу хоолойг хард олондоо одоо төвшүүлсэн баярлалаа. Мөн сонсогч бүндэ баярлалаа.
1: За баярлалаа. Баяртай.
2: А баяртай.

Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэн дон Ордос хотын Айжим хүүхдийн найрал дуугийн бүлгийн үүсгэн байгуулагч Хөгжимчин Жалуу Хөгжмийн жохойлч Хөгжилттэй хийсэн сурвалжилгаас сонсоглоо. Дараа нь бид хамтдаа Айжим хүүхдийн найрал дуугийн бүлгийн тусгай тоглолтын ахвэ шингэлтэс сонсч гоё. Ордос ардын дуу, түшиг.

Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны нөхтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулгач Хүнчин, киноч Гэрэлтүя. Та бүхэн хүлээн сонссонд баярлалаа. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Тулгар жоролт үүрэг хариуцлагаан батж хэжилж, цаг үеийн хүнд үүргийг жорогтойгоор үүргэлээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын гав хамт нам байгуулагдсанаа, Жо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал яриа, Төвөөс хамаарч байгаа аж ахуй айлал, Төвөөс хамаарч байгаа мөнгөн гүлгэнэ аж ахуй айлалд халуун тусгал гаргасан.
2: Тундад үндэснээ хаху их сэргэн мандалтад хүч хэрэг их хүчийг нягтруулъя. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал яриа Шонган өмнө Тайвань хэл этгээдийн хүмүүсийн дунд халуун тусгал гаргасан.
3: Ши Жинпин төрийг гэж асах тухай гэсэн номын 5 дугаар батин дундад Сри-Ланкийн уншигчдийн хурал Сри-Ланкийн нийслэл Коломбод болсон зэрэг мэдээнүүдээс сонсох нь.
2: Одоо та бүхэн мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Тулгар жоролт нь аян жамыг гэрэлтүүлж тэмчлэр гялалтсан амжилтыг үүдэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанаа жуу бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ярьсан чухал яриа нь чухал их улс төрийн ач холбогдол, онлын ач холбогдол, үйлдэлгийн ач холбогдолтой байж, ил ажил төрөл салаа мөчрөхнээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд эрэл хэглэн урагшилж, дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтыг ахиулахад чиглэлийг цаашид тодорхой жааж журамлал хангасан байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа нь Төвөөс хамаарч байгаа аж ахуй айлал, Төвөөс хамаарч байгаа мөнгөн гүйлгэнэ аж ахуй айлалд халуун тусгал гаргажээ. Олноороо илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал ярианы жориг санааг гүнжгэ суралчин туушлуулж, үүрэг хариуцлагаан эрс чангатгаж, нам төрийн ажлын их талд нэн сайн үйлчилж, аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжөлтөд нэн сайн үйлчилж, ардын амьдралыг батлан сайжруулахад үйлчилж, улсан хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалт, үндэстнээ сэргэн мандалтад нэн их ховь нэмрээн үжүүлнэ гэжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин ярандан жо бөгөөд 5 жилийн турших дундад улсын өв хамт намын явж ирсэн гялалтсан жамлыг эргчүүлж нам болон ард түмнээ үйлсийн хөгжилтийн гэгэн сарвал ирээдүйг бараалжаа. Элсэн чөл аглаг говьд хөх мөрний хөвөнд барилгын нэг дүгээр франтад бүх улсын ил газрын кадр олон томон их хурлын өвдөгш байдлыг жиргээр хүлээн авч үжиж сонслоо. Альва гялалтсан амжилт бүтэмжийн уг үндсэн дундад улсын өв хамт намын бат чанга удирдлагад байна гэдгийг олноороо үнэн сэтгэлээсэн ойлгож мэдэрсэн байна. Гурван хавчлийн бүлэглэл компанийн дэд ерөнхий инженер Гаупэн хэлэхдээ ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа нь жун жилийн том нам яагаад хийж бүтөөж чаддгийн жангилгын нуучийг гүнжгэж адалж биднийг тулгар жоролтон үүрд сахиж аж үйлсээр улстан хүчээн өргөж энергиэр улсан хүчрхэгжүүлээрэй гэж жоригжуулсан байна. Бид Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаагаар жолоодлого болохыг баримтлж төвийн харааны аж ахуйлал намд хамаарагдаж улсын төлөө хариуцлагаан гүйцэтгэх улс төрийн мөн чанарыг ямхад батж хэжилж, хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс баялуулнэ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал ярианы жориг санааг дэлхийн дэсийн инженерингийн бомбт шувтлах ба шин цаг үеийн том улсын чухал жүйлийг бүтээн байгуулах бодтой хөдөлгөөх хүчин болгон бүх талаар хавруулах болно гэжээ.
2: Улсын чахалгаан арчим хүчнээ тор сүлж яанэ Жэжиангийн Цзиши хотын чахалгаан арчим хүч хангаг компанийн хэрэглэгчд хүйлчлэх төв газрын нийгмийн хороолын чахрал Чанхай Жүн хэлэхдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриаг сонсоод би ихэд хурамшин жоргож итгэл жорох хөвчлөгдлөө. Тундад улсын өв хамт намын Бачанг худартлаг доор Пицая тэнгэр гажрыг донсолгоом хайл олон ховролттай болжээ. Хуул усыг сундалсан хонч өндөр даралтад чахалгаа арчим хүч хангах тор сүлжээ ба төг түмэн хайл өрхийг холовсон чахалгаа арчим хүч хангах тор сүлжээг чалгаагаар байгуулсан байна. Пид Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны дагуулгаар хүргэлжилэн үндсэн шатанд үндэс хатгаж, хардын хажимдэрлийн хүйлчилгээнд гүнж гэрж, бодит хажилгаагаар намын гишүүнэ хүүрэг харуулчилгаан хүйлтлэгжүүлж, чахалгаа арчим хүчнэ тор сүлжээнэ байгууллалтад хүчин чадлаа хөргөх болно гэжээ. Дундад улсын Хөдөө аж ахуйн банкийн Чунчингийн Хүүлүнгийн Шаньюшан Салуур банкийн намын үрийн шүүжи Фу Шао Кан хэлэгдэн. Ерөнхий шүүжигийн Иран өндөрт жогсож алсыг бараалж, үжил санаа нь гүн гүнжгий байж, бидэнд урагшилтын чиглэлийг жааж. Үндсэн шатанд хажилж байгаа мөнгөн гүйлгэн ажилтан болсны хувьд хэнхүү хагуу их чагуйг буяар өнгөрүүлж, Сэргэн мандалтын хагуу вилсэд баячлан оролцох нь надад авч хэлбэл хэрэв алдар болохоор баггүй мөн ч үүр харуулчлах болно. Би хөрс ковшгойгаар намын үгийг сонсож намаа дагаж, итгэл жоргоон баттхан хөрм хилэн тамжиж, мөнгөн гүйлгэнэ чанарлаг хүйлчилгээгээр нутгийн ахトゥ нарын хүйлдвэрлэн хөгжүүлэх, хорлогоо нэмэгдүүлж баячлын жамаа олгохт нь хүчин чадлаа нэмэрлэх болно гэж. Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал Иран дундад улсын хөв хамт намын Кирилл Сачрангуй 6 хямхтыг тасралтгүй хүүдэн бүтөөсөн шилдэг хөв чанарыг гүнжгий илрүүлж, бүх намд 5 эрхөвшийн хамгийн шин шаардлагыг дурдсан байна. Ерөнхий шүүжи Шижинпин чухалчлагта Пит шинэ бодит байдалтай уялдуулж, намын шилдэг хөв чанарыг тасралтгүй хуламжилан бадруулж, намын хөв чанарыг хүнд ховруулахгүй байхыг баталж, хямхт хүчирхэг их бүтөөлч хүчин, нягтралын хүчин ба дайчин хүчинтэй байлгах хэрэгтэй гэжээ. Төвөөс хамаарж байгаа хаж ахуйлал, төвөөс хамаарж байгаа мөнгөн гүйлгэнэ хаж ахуйлын хөргө олон катар ажилтан нийтэм илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжийн хүсэл найдлагыг батчижилж, хөөрийн хүүрэг чадвахийн байр тогтоолтоон суурлж, Тундад улсын маягийн ходоогчлолтын бүтээн байгуулалтыг хахуулах шин аянд хэрэглэглэн тамчин боттой ажиллаж, чагуй болон ард түмэнд хосолтгүй шин хамжилт бүтэмжийг тасралтгүй хүүдэн бүтээх болно гэжээ.
3: Жүнглян бүлэглэлийн шим тэжээл эрүүл мэндийн судалгааны хүрээлэнгийн амьд бодсын мэрэгжлийн төвийн эрхлэгч Ван Шаоян хэлэхдээ, ерөнхий шүүжи Шижинпин Угаа их жориг сүс ажилч хөдөлмөрчөөр үйлс бүтөөх хэрэгтэй гэж жаасан юм. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтан болсноо хавьд бид намын байгууллалт ба шинжлэх ухааны судалгаанаа гүнжгэ уусалчих үндсэн шаардлагыг бат эмдэж, Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг туушлуулан найдваржуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж, жангилгын гол мэрэгжлийн бэрхийг шувтлах ажлын дунд намын гишүүнэ хошуучи үйлдлийг бадруулж, хамт нийтэн дайчилан сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтатгаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинчилэлтээр ардын амьдралыг сайжруулж, олон нийтэд үнэнхүү ашиг хүртэх болно гэжээ. Дундад улсын машин механикийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн 8 түмэн тооны хөвшүүлэн тавтах машина багийн дарга Еленвэй хэлэхдээ, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн шинэ гараан дээр аж үйлсийн ажилчин болсноо хавьд би ерөнхий шүүжигийн ярсан чухал ярааны жориг санааг гүнжгэ суралчин туушлуулах болно. Чанарлаг хөгжилтийн төрүүн чухал үүргийг чанга эжимдэж, гол хариуцлага гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, багийн хамт олонтойгоо хамтаар үргэлжилэн нэн олон жангилгын мэрэгжлийн бэрхшээл сэдвийг шувталж, дундад улсын суурийг бат чогчлоход аж үйлсийн ажилчнаа бүх хүчин чадлаа өргөнө гэжээ. Дундад улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах банкийн Гансу Мужийн Ховар банкийн 3 дугаар намын үүрийн шүүжи Лянгдин хэлэхдээ, төрийн бодлогын чанартай мөнгөн гүйлгэнэ байгууламжийн нэгэн үндсэн шатны намын гишүүн болсноо хавьд би ерөнхий шүүжи Шижинпингийн ярсан чухал ярааны жориг санааг тухайлсан ажлаа сайтар хийх хөдөлгөөх хүчин болгон хувирулж, мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээний олж болох чанар, дүгмтүт чанарыг тасралтгүй дээшлүүлж, мөнгөн гүйлгээний эх баялагыг гадаадарлж яана жижиг аж ахуйлал, бужгарж байгаа шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн аж ахуйлал, бохирдлгүй хөгжилт жиргэж харах хүрээнд нарлаг оновчтой хүртэж, төрийн бодлогын чанартай мөнгөн гүйлгээний амжилтлын хүчнийг нэн шуудаар бодот чогчийн аж ахуйн сүлийн дамжилгаанд хүргэх болно гэжээ.
2: Тундад улсын барилга байгууллалтын 2-р хинж нэрнгийн төвчөөний бүрэн бус компанийн Хуанан Шидован чөмийн чахалгааны гагнуурчин Янгюн Бин хэлэхдэ. Хитгэл биширлэн баттгаж хүргэлжлэн тэмчгэд хөрхөвш хүн төрлөктнөө ховж яана хамтын чогчийг бий болгохыг хүргэлжлэн ахуулах хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүж чухалчилсан юм. Бид хурд хугацааны турш нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах улс орнтой хамтаар чөвөр энерги чахалгаан арчим хүчнээ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгууллалт зэрэг чар хүрээнд нэннийхт хамтран ажиллахан баталжээ. Бид шилдэг мэрэгжлээрэн хөл улсын нэн олон ард томонд ашиг хүртөхийг хүсэж байна гэжээ. Тундад улсын чулуун тос химийн аж үйлдвэрийн бүлэглийн Гуанжуугийн хинж нэрнгийн бүрэн бус компанийн намын хорооны шүүжи Хамвэй Гу хэлэхдэ. Чорохтойгоор түүхийн үүрэг хариуцлагыг дааж байлдах бодлогын санаачилгийг ямагт хөжимдөх хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчиллаа. Шинэ цаг үед энерги амар төвшин ба хос нүүрс төрөгчийн харалдууруу чиглүүлсэн байлдах бодлогын шаардлага ёсоор бид Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаах бүх талаар суралчинд хөвшлүүлэхийг ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн 7 сарын 1-нд ярьсан чухал ярааны жорох санаах гүнжгий суралчинд хөвшлүүлэхдээ нэгт уйлдуулжээ. Тулгар жоролт үүрэг хариуцлагаан батчижилж хүүдэлт шинчлэлтээр хөдөлгөө хүч болгохыг баримтлан байлдах бодлогын байр тогтоолтон баталж энергийн санаачилгад хэрхийг өөрийн гартаан атхна гэжээ.
3: Төвараж үг юмэдэ. Шангаан Омон Тайвана элит хэдийн зүтгэлтэд илэрхийлэгдэн тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал яраа нь хүмүүсийн сэтгэлийг хөгжөөж дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтын төлөө тэмцсэн дундадын охид хөвгүүдийн эрч хүчнийг нэхтрууллаа гэжээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын Шангаан орны төлөөлөгч Ли Шин Бо хэлэхдэн. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн 7 сарын 1-нд чухал яриаг сонсоод бид маш урамшин жоргижлоо. Шангаан Омон урт хугацааны чижиглэл хөгжил ба тайван тогтун байдлыг ахиулах бол дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтын дотоод шаардлага гэж тэргүүлэгч Ши Жинпин жаасан юм. Шин цаг үеийн нэг улсад 2 жилийн байгууллыг хэрэгжүүлж байгаа Шангаан яг жасан чигчлэхээс хөгжин чижиглэх шинэ шатанд орж элэтхэд ихэн бүр улсын хөгжилтийн их талд идэх байтаа уусалчин үйлчилж улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн байгууллалттай авчилтгаар бүх хүчнээрээ чармайж үндэстнээ сэргэн мандалтад Шангаангийн хүчин чадлаан нэмэрлж байна гэж. Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны банкын хорооны гишүүн дундад улсын найрамдлаар нэгтгэхийг ахиулах нийгэмлэгийн Шангаангийн ерөнхий нийгэмлэгийн дарга Яожи Шин хэлэхдэн.

0: тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал яриа гүн гүнжгээ агуулга дунтай байж хүмүүсийг урамшуулан жоргижууллаа. Шангангийн ончхой засаг захаргаанаа орон бас Шангангийн анхдагч 5 жилийн төлөвжүүлгийг бүх хүчнээр нь туурбан найруулж улсын хөгжилтийн байлдах бодлоготой санаачилгаасан авчилдаж Гуандун Шанган омнай их болонгийн орноо бүтээн байгуулалтад идэвхтэй оролцож улсын хөгжилтийн их талд уусалчих ба үйлчлэх явцад тус биеийн нэн их хөгжилтөн баялуулж байна гэж. Омнай ончхой засаг захаргааны орноо засгийн ордноо 6 хүмүүжил ба жалуучуудын хөгжилтийн товчооны дарга Гүнжир Мин халигтан. Их хурлын омнай элетгэдэд авч хэлбэл намын түүх улсын байдлын хүмүүжилийн тухай нэгэн удааны амтлаг хичээл болсон байна. Жалуучууд бол дунддын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах шинэ хүчин мөнгөж тэргүүлэгч Ши Жинпин дурдсан юм. Омнай ончхой засаг захаргааны орны засгийн ордон аль олон ажиллагааг жохон байгуулж жалуу сурагчдын намын түүхийн тухай ойлголтыг гүнжгэрүүлж дунддын үндэстний агуу их сэргэн мандалт тийш өргөжилсэн хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг тэдэнд гүнжгэ ойлгуулж эх улсын хайрлах омнан хайрлах шилдэг уламжлалаа цаашид бадруулж тэднийг нэг улсад 2 жилийн байгууллал хэрэгжүүлэх үйлсийн сайн бүтээн байгуулагч ба жалгамжлагч болгох болно гэж.
1: Хомны хончхой засаг захаргааны орнд байгаа улс төрийн зөвлөгөөнө бүх улсын хорооны гишүүн хомны жалуучуудын холбооны дарга Хуанжэ Жин хэлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпингийра биднийг маш их жоргжууллаа. Хөв хамт намын бачаанг худартлаг байхгүй л хөх улсын хөгжил чичглэл байхгүй мөн ч хомны хамар тогтун хөгжилт байж чадгүй юм. Манай хомны жалуучууд лавт улсаа хайрлах хомна хайрлах хуламжиллаан хүргэлжлэн бадруулж нэг улсад 2 жилийн байгууллал хэрэгжүүлэх хамжилттай үйлдэлгийн шин хуудсыг жалгамжлан бичгэлж дунддын үндэстний хагуу их сэргэн мандалтад хомны хүчин чадлаа нэмэрлэх болно гэж. Тайваны цагийн байдлын шүүмжлэгч Вамбин Жун хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хөх улсын бүрэн нэгдлийг баялуулна гэж чухалчилсан нь Тайваны асуудлыг шийдвэрлэх хөх улсын түүхэн хариуцлага харьчлашгүй итгэлийг харуулжээ. Тайваны асуудал нь үндэстнээ сул буурай хүймэн дөвжинэс болж хүүсэн бэл лавтай үндэстнээ сэргэн мандлаар шийдвэрлэгдэнэ гэдэгт бат итгэж байна гэж. Шаман хотын Тайваны худалдаачдын нийгэмлэгийн жалуучуудын комиссийн байнгын хорооны гишүүн Цоушин Юн хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриаг сонсоод сэтгэл их догдолд. Мөн ч Тайваны жалуучуудын яруу алдарт хүрэг ба хүнд нүсэр хариуцлагыг нэн тодорхой мэдэрлээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриа нь хөх улсын нэгдлийн түүхэн хандчийг тодорхой хөгүүлсэн юм. Энэ үл дунддын хохот хөвгүүдний гүрийн сэтгэлийн дуун болох юм. Тайваны ирээдүй хөх улсын нэгдэлд байх бөгөөд Тайваны хард олон жол жаргал үндэстнээ сэргэн мандалтай холбогдож байхыг би гүн ойлголоо гэж.
0: Тубараж үг юм ээ. Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн номын 5 дугаар батин дундд Сри-Ланкийн уншигчдийн хурал 3-ны өдөр Сри-Ланкийн нийслэл Коломбод болсон байна. Хуралд оролцсон жочод үжигтэн Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн намын 5 дугаар ботон Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундд улсын онтлогтой нийгэм журмын үжил санаана хамгийн шин үр бүтээлийг бүх талаар тусгасан эрх сүрт жохол бүтээл болох юм. Тэр нь дэлхийн нийтийнхнэ дундд улсын жам, дундд улсын жасан чэгчлэлт, дундд улсын ёс журмын тухай ойлголтоо цаашаад гүнжгэрүүлэхэд тустай юм гэж. Хуралд оролцсон жочод илэрхийлэхдээ дундад Сри-Ланк бол одоогчлолтын зам дээрх түнш юм. Энэ удааны уншигчдийн хурлыг эрхэлсэн явдал нь хоёр улсын ойлголцоогоо нэмэгдүүлэх, хамтын танилтаа нягтруулах, хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэх ба дундад Сри-Ланкийн ховь жаяаны хамтын чөгчийг хамтаар байгуулахад чухал ач холбогдолтой юм гэж. Төвраж үг юм дээ. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагч хэлэхдээ дундад улсад би ирээдүйн нийгмийн хөгжилтийн дүр байдлыг олж харлаа гэж. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагч дундад улс болоод дэлхийг холбох холбоос болсон хөвд дундад гадаадыг нэвтрүүлэх чухал бэлтгэл бадруулж байна.

0: Тэд дундад улсад ажиллаж амьдарч өдрөөс өдрөд шиндэн хувирж байгаа нээлттэй багтаамжтай дундад улсыг үнэнхүү ойлгон мэдэрж байна. Өнөөхөн сурвалжлагч Бээжинд суугаа гадаадын хэвлэл мэдээллийн 3 сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэдний дундад улсын их газар дээрх ажиглалт болоод ойлголтыг ойлгосон байна. Хасакстана ажвилсийн сонно ерөнхий найруулагч Сарих Кэрүмбаев хэлэхдээ амжирлын хүчнээр бэлгсэн дундад улс өөрийн жамаараа лавдуунаар урагшилж байна гэж. Хасакстана ажвилсийн сонно ерөнхий найруулагч Сарих Кэрүмбаев 2001 онд анх удаа урлагаар дундад улсад айлчилсан юм. Үүнээс сүүлээр том хотоос бойд бөглөө шам балгас хүртэл ажвилдүр тарайлангийн гаралтын орноос үүдэлт шинчилэлтийн төв газарт хүртэл Кэрүмбаевын улмөр дундад улсын хэдэн арван хотод тархжээ. Энэ хугацаанд тэр дундад улсын эрдэмтэн, ажилчин, тариачин, аж ахуйлалтан, инженер, сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэрчлэн жийл гудамжинд санамсаргүй тохиолдсон танил бос хүмүүс ихч сурвалжилсан байлаа. Дундад улсын нийгмийн өрнөнгөө хөгжилт болоод ард түмнээ чог бадрангой урагшлан давшсан оюун санааны дүр байдал нь түүнд гүн суугдал үлдээжээ. Тэр хэлэхдээ дундад улс бол яг нэг ном шиг, хуудас болгонд нь оюун ухаан ба рид шиттэй байдаг. Тэндээс би ер нь элвэг баялаг ололт түргэдэлтэй болдог гэжээ.
1: Кэрүмбаевын хажиглалт болон тэмдэглэл нь ходовгийн дундад улсын хөгжилтийн дүр байдлыг хамтлагаар тусгажээ. Тухайлбал Бээжинд түүхий уламжил болон ходовгийн боловсон гүнжгийн хуусал чинь хөртнөө боргожуун жийл гудамж болон ходовгийн хотын тойрог хөйж хөчлөлтөд хамт оршиж хөвөрмөч тату хүчинтэй хотын оронжийх хамтаар чогчилжээ. Шанхайд хоёунлаг чадвхийн мэрэгжлийг хажуулдуурын хөгжилт ба хотын жасан чөгчлөлтөд бүх талаар хэрэгжилж чанарлах хөгжилтөд хүч хэрхэгийх хөдөлгөө хүчин нэмрэлсэн байна. Хюннант хүжигсгэлэн цайхан хуул усны өнгөж өмж хөнг ялгарсан хүндснээ жан иргэншил ба хотын одоогчлөлт соловчин хүн жон нь хөх байгаалтайгаан хөйж хөчлөлт жирэгчин орших журх хуудсыг жургалсан байна. Кэрүмбаев сэтгэл хөдлөн хэлэхдээ миний нүдэндх дундад улсын маягийн ходоогчлолтын хөгжилтийн хүйлдэлгүүл холон ишт бөгөөд хэлбэг баялаг юм гэжээ.
0: Кэрүмбаев хэлэхдээ би Хасакстаны хөдөө тусханд төрж өссөн учраас хоосон үг хэлээд хөдөө тусханыг хөгжүүлж чадахгүй гэдгийг тодорхой мэднэ. Дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажил нь төг түмэн хүний амьдралыг үнэнхүү хавруулж чадсан агуу их үйлдэл юм. Тэр нь гажир орныхон байдалд тохирсон арга бодлого мэрэгжлийн төгөөмөлжөлт Хөдөө аж ахуйн бүтээгдүүнийг боловсруулах ба бодсын гүйлгээний системийг сайжруулах зэрэг арга замаар тарачидыг идэж өмсөхдөө жовхгүй амар төвшин аж төрүүлж байна. Үүнээ улмаар нэн олон хүн хөдөө нутагдан үлдэн аадал биелэлс босгож, жах дэлгүүр дээр өрсөлдөх хүчинтэй шилдэг бүтээгдэн үйлдвэрлэх, хөдөө тусахны аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг ажил биелэлс эрхлэх боллоо гэж. Тэр үжигтэн дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлын арга туршилга нь дэлхийн ил улс онцгойлон хөгжиж байгаа улсуудад эрхэм нандан лавлалт болох ач холбогдолтой юм гэжээ. Тэр үжигтэн ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлаас чанарлаг хөгжилтөд хүртэл үүдэлт шинчилэлтээр хөдөлгөөх хүчин болох гол алс хэтийн төлөвлөгдөх хүртэл дундад улсын хөгжилтийн байдал холдог маш эрчимтэй бөгөөд тодорхой байна. Дундад улс одоо амжирлын хүчнээр бэлхэж өөрийн хөгжилтийн жамаараа лавдун урагшилж байна гэж.
1: Яжутийн пирамид суврэг сонно дэд ерөнхий найруулагч Сами Камухави хэлэхдэн та хэн нутгийн хөрсөн дөрөө хурц хэрхүй чамд лавтай хайл бус төрөгдөл хөг болно гэжээ. 2015 онд Сами Камухави Яжутийн пирамид суврэг сонно банк суугаа сурвалжлагчийн хуваар дундад улсад иржээ. Дундад улсын бүх улсын хоёр хурал Японы эсэргүүцсэн дайн ялалт олсны 70 жилийн ойх турсхан тэмдэглэх чиргийн жагсаал шалгав үжих ёслол жиргийг мэдээлэхэд хоролцсон байна. Сами Камухави бас 12 муж орноор хүрч дундад улсын ядуугаас хангижруулах жангилгийн ажил хардын амьдралыг сайжруулах ба хөдөө тосхны хот балгасжилтийн хөгжилт зэрэг гол сэдвийг хамарсан мэдээллийг мэдээлж өнгөрсөн юм. Сами Камухави хэлэхдээ дундад улсад манай баялуулахад бэрхтээ гэж хүжиж байгаа чөм бус харалт бүр баялагдаж байна. Дундад улсын түүхийг уншиж дундад улсын ходоохны байдлыг хажгалахаар дамжаад миний үчгээр сая хэлсэн үгэл дундад улсын тухай хамгийн тохиромжтой төрслөл мөн гэжээ. Сами Камухави илэрхийлэхдээ дундад улсын хөгжилтийн хүр бүтөөл яг дэлхий дахинд ашиг хүртэж байна. Дундад улс хүн төрлөختнө хувь жана хамтын чогчий байгуулахыг хідүүхитэй хуулж, бүгд дэлхийн харилцан ашиг хүртэж хамтаар хамжилтад хүрэхийг хайхуулж байна гэжээ.
0: Камухави хэлэхдэн нүдэндээ үтсэн бүхэн сонссноос илүү үнэмшилтэй байдаг гэж байлаа. Тэрээр өөрийн төвдийн уулын тосгонд нэг өрхөд хийсэн мартагдаж үгээ сурвалжилгаан эргчүүлж хэлэхдэн. Засгийн ордны дэмжлэгээр тэд банкин жиллэгийг ашиглан аж ахуйлалтай хамтран ажиллаж, дээдсийн хуучин гэрээн ардын гэр буудал болгон өөрчилсөн нь үе олон жуулчдын анхаарлыг татаж тогтун орлогыг авчирсан бөгөөд тэдний гэр бүлийн амьдралыг ч ихээр сайжруулсан байна гэжээ. Ойрын жилд Камухави дундад улсад олон удаа ирсэн байна. Гар утсаар тоочоо хийх чахим худалдаа зэрэг тоочлсон хувьсгалын урсгалаас бохирдлгүй аяллийн үйлс өдөр ирэх үе төгөөмөлж өгөх хүртэл тэр дундад улсын хөгжилтийн хурдчийг гайхан биширж байлаа. Тэрээр дундад улсын маягийн одоогчлолт бол тооны нэмэгдлийн нэг л хөгөөр хөөчлөдөх биш, харин тэнч үстэй хөгжилтийг эрэлхийлэх зам мөн гэж үздэг байна. Тэр дундад улсын хөгжилт нь хүн жон нь их байгальтайган эйж өгчлөлтөөр жирэгчэн оршихыг чухалчилж, бодсон боловсон болоод оюуны боловсны хамжилчин хөгжихийг ахиулж байна гэжээ.
1: Нэгдэн 5-р сард Камухави Шинжаанд болсон 2025 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүдийн хөвлөл мэдээллийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтад оролцсон байна. Тэрхлэгтэн Шинжаангийн сүрлэг сайхан байгалийн хөнгөжмж хэлбэг баялаг хүндснээ соёл хүндснүүдийн хайж очилтойгоор жирэгч оршиж байгаа нь түнд гүн суугдал хүлдээлээ гэжээ. Камухави хэлэхдээ тэрээр дундад Хасгастан хоёр улсын хоргосын холын улсын хил хажгарын хамтын ажиллагааны төвг ажрыг тойрч үзээд нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах том төсвийн доорх гадаадаас оруулах гадаадад гаргах харилж анаа хөрөнгөгүй хөгжилтийг биеэрэн хойлгосон байна. Энэ нь дундад улсын гадаад нөлөөнд тасралтгүй хөрөгдөх харилцан ашиг хүртэн хамтаар хамжилтад хүрэхийг баримтлах хамлалт ба ажиллагааг Куичэд харуулсан байна гэжээ.
0: Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Максим Дешампас хэлэхдээ ирээдүгийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжил нь ухаг дун биш болж хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болж байна гэж. Машин тэрэг автоар тэрэгэн жогсоолыг ялган таниж зам шугамыг төлөвжүүлж жогсоолд орж аянчд тэрэгнээс бууж хамаг сүулд жогсох болтол бүхий л явч шууд шулуухан байлаа. Гондунгийн шинжнээ нэгэн гажир доорх тэрэгэн жогсоолын гажирт авто мэрэгжлээр машин тэрэг жогсоохыг бэйчлэн ойлгосон Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч 8 AM бүлэглэлийн ахлах гүйцэтгэгчээ тушаалтан Максим Дешампас маш сэтгэл догдолж байлаа. Тэр хэлэхдээ дундад улсад ирээдүгийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжил нь ухаг дун биш болж хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болсон байна гэжээ. Дундад улс бол нэгэн банк айлчлахад банк шинэ сөвөн байдаг гажир болно. Дундад улсад очих болгон намайг ихэд догдлуулдгаа гэж Дешампас сурвалжлагчид ярьжээ. Өнгөрсөн нэг жилд тэр хоёр удаа дундад улсад хүрч олон хотоор сурвалжилж, адил бус чарг хүрээнэ дундад улсын олон аж ахуйлалтай ярилцжээ. Дешампасын үчигээр ийм догдлол нь нэн гүн давхаргын тогтвортой бүхий л шогчийн төрөлдлөөс ирэлттэй гэжээ. Тэр хэлэхдээ дундад улс бол тасралтгүй урагшилж байгаа улс мөн хүчирхэг их хамтын хүчний нэгтрүүлж хөгжилтийн тодорхой зөрөг төлөвлөгтэй байж, ирээдүгийн аж үйлсэд системтэй чанартай байршуулалттай байж, өндөр бүтөмжтэй хэрэгжүүлэх чадварыг илрүүлж байна гэжээ. Тэр шууд хэлэхдээ тэр дундад улсад итгэлтэй, үүдэлтэй шинчлэлтэй, чөхрөшгүй сүвгчлэлт хийх ба нээлт хийж хамтаар эдлэх дундад улсыг олж харсан байна. Тэр Европ төв болоод дундад улсыг харилцан нэвтрүүлэх хөөрөг болж, дундад улсын үлгэрийг нэн олон хүнд ярьж өгөх дуртай байна гэжээ. Мэдээнүүдээс сонсголоо. Хариуцсан найруулагч гэрэл туяа, буян тэгш, нэвтрүүлэгч чэлгэр журамт.
2: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүудэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
4: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж өмчлдэм бола?
5: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахдач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн өмчилгээ.
4: Бейдэн жоргтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
5: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
2: Би бол дусал ус.
5: Би ч дусал ус.
2: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
4: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
4: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдгаа.
4: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо.
5: Усны их баялгийг мандагнан хайрлж дусал усыгч сүйтгэлгүй зов ашиглая.
6: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн наажнараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон 2 болонг тохируулла. Бичхэн наажнараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юу нэвэрд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бордон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолья. Аб ууж хуалтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн горон чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргэн сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүй дала оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханатай үргөөгэч нэргантэй байлтай тоолья. Исэн хүслэлмин бэрэдэнгэж юрон итхэн тоолья. Арвин чагаан бонтэгэж аталтэл хорхан тоолья. Баялла!
0: Жалгаад та нартан бичхэн найзы Гавра Ачтай Дулаан нарын уншсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala battle You say hun Fu hu say hun Ejiga wate inaja Erga inata wala ha Ej abi ul Eji su si say hun You say hun Fu hu say hun Upuch umhut, kalo upuch umgut, kachimut muloho, kanchin ursahan. You say hun, who could say hun? Achter wait ni sun torpita, art at kum sarbeha, I the tuwa who would, and I is the chit say han. You say hun, who say hun, hul ayat bas hutta, hurro hig basin dula ha, hanas engui himalaga, hanir usaha. You say hun, who say hun, urim bube johabul, age sanchi. 33 내니

0: Бичгэн найз нараа, үлгэргийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдаа нэг Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрээ ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: Зэнхэд 6 номерт оролцож игч байгаа. Энийг тайснаа хүндэтгэн урья. За амор.
2: Амор.
1: За өөрийгөө танилцуулж болно.
2: За үүсэн жоогаас хөрөлж ирлээ. Гэт. Шидэд хүчээс гсэн ардын үлгэрээр оролцоё.
1: За үлгэр явуулж.
2: Иртээ урд чагд байж гинэ. Өвлийн тасхам нөхөднүүдэр балгын сан эгэл уран хайч орхой дан чамч хүмүсч хэд. Энэ эргүү ноёны үсрээ ороод ирлээ гин. Эргүү ноён сочход гайхдаг. Хөө явгаа минь. Энэ өвлийн хөтөн чи цорхой онгорхой тэр гүлс живчээс юм хүмүсч хэд хөлдөө өхөжгүй юм уу гэсэн. Хай. Ноё минь миний шидэд гоцсон штэ. Аяа шидэд гоцсон юм. Ширх өдрсөн гунан өхөр өхтөрх өврэн гихгэд дэлжилгалгүй жиштэ гэсэн. Хай ноё минь хилүүл үлгэр урт юм аа. Миний өлөн чавын өлөн чавын өлөн чавын эшин тэнгэрийн эжин гэж өмөс чишин шидэд гоцсоос. Энэ гоцсоос чинь хой гайхалн тэр онгорхой чорхой дөрөн байхгүй өвөл дулаацуулж жон сэрүүчүүдх дэрэн байдаг юм шүү гэж. Тэгэхдээ миний энэ арас бах бүтэн жангара ами үйтэй гүйжил байж таа. Хэд одоо энэ эргүү ноён сони ус жаа нөхдөл чичиг ятэр. Энийг үнэн юм бол энийг авчихвал энэ нас нэг жахах гучсаар л өнгөрөх юм ааж бодоод жарч таа хэлж жаах. Эний шидтэй бидтэй их хилээд байдгийг яаж мэдэх юм.

0: Хей, тэр амар штэ. Хамын аача тэр Тэрмийн хаан гэр дэ 22 чхүл. Үний шидэт юм байвал маргааш үлээ амьд байдгүй. Шидэний алдсан бол чамай хотлох хэлсэн бол хөлдүүс болоогож ээж хэлэхэд гэж. Ингээд эргүү ноён балган сангийн Тэрмийн гэд хонуулж гинэ. За, хөйтэн Тэрмийн гэд хонсон балган сан бөхснөөс нь эхлэе. Гэрсуу айлаа эхэлж гинэ. Сандархадаа тэр бүдүүн Тэрмийн өгсөн ширээг үлээ хонд. Маргааш ирлээ ноён нэрх инхээр ажигччгүй Тэрмийн хажууд хэвтэж байлаа гин. За, одоо ч бол нэгсэн хөлдүүс өхдөл үжиндэ гэж бодсон эргүү ноён Тэрмийн гэдэг үе ороод ирсэн хой. Сайг манаагүй чинь хорхигдсан ундаж ингэж яана. Итгэхдээ итгэхгүй хажууд нь ичээ лав гэж биеийн тэмтэрүүлж ирсэн чинь бүтэн биеийн шал хөлөрдсөн ундаж ингэ. Зайл одоо энэ эргүү ноён маань гайхахын нэрхээр гайхаж гасаалж зарчтай хэлж яачаа. Эний хурцс юу бол өндөр энэ юм биен дээр өмсөхөж явж болохгүй шүү. Яасан ч авцсан шүү. Энд аа гэд одоо ноён дараач хоёр сайн нөхөлөхтэй, гуйхтай гэрдээ наачиж махад ус ариг дараас гаргаж дайлж. За чимэн одоо гिचнэн жил хоёулаа найрсаг явсан энэ жужаан хайр халамжаан бодож байгаа гэсэн чинь амьд энэ нэ үлдээгээд өчгдөө. Эй ноё мэнэ өөр юм бол би ч мэд өгч хийх вэ. Эн чи миний өлөн чавын өлөн чавын өлөн чавын эсэн дингэрийн ээж нөмөж үе үе жалгаж миний үеийн дээр ирсэн шидэд өгч бас би яхара чамэд өгөх юм чи бодож үзэл дээ. Чиний өгдөгдөөсөөс уламжлалж ирсэн юм чи надад ингээд зүгээр өгнө гэсэн. За одоо яг аргагүй болохот энэ эргүү ноём нэг арга бодож олжээ. За тэгвэл одоо чи бид хоёрын энэ жужаан хайр нэр ёдоо би ч мэд унсан мор юм бууж өгөө. Чи намайг энэ 10 хоног жийлээд өгч гэсэн. За энэ ч бол одоо яах вэ чи жийлөө жийлээд өгч гээ. Хөлийн гсэн энэ ганч мороор би арай ч мэж жийлж өгөх үйлээ. Тэгээ чи надаас юу аа нуусан? Ноёны биеийн дээр хүмүүс жага алтан дочтой тэр хурган дээлэн тайлаад нэмэрлэж хөл. Яах вэ аваа юу аваа юу гэж. За тэр бол одоо юу яах вэ? Доор нь тайлаад балган санд хөдрүүлчихжээ. Ингээд болгон сан мэн хой хөдөрхөйсөн алтан дочи хурган дээлтэй унахаас нь зороо хэд мартай сайвэрлуулаад очлоо гэнэ. Арантад үлдсэн эргүү ноё маань за хүмэнэ өндөш аав нь бол шидэд гучаас өмсөө. Гөхөт төмбө тэрмийн гэрд хононоо хэл бондойгоо гэтэлээ гэнэ. Маргааш өрлөөр хүү нэрэш хасан ч хой. Нэг сахан энэлцэмцэг чарэлцэн унтаж ийн. Эх хөрх аав минь тэр шидэд гучсан да нарай сэрж дийлгүй элчэнд нь ундаж яах юм шта амт жүүдэнд нь энэж яах юм шта хой аава бас чайган жоглогсон чи аль их дүн хөлдөөс болоо өхөцсөн юм гинэ. За үлгэр маань ингэ дуслаа.
1: Зя баярлаа. Зангэд 6 номерт үлгэрч маань сайхан үлгэрийн хуалцлаа ингэд сэдв хариулах гох чонд орё.
0: Мөн 6 номроо сонгоё.
1: За 6 номер сэдв сонгосон байна. Чамчан Охор байнгын үгийг орцын амын яраагаар илтгэж хэлнэ үү?
0: Огдөө байн гэж хэлнэ.
1: За, зөв хариуллаа. Ингээд хоёрдугаар сэдв юу вэ? Монголчууд морийг яаж гүтэлж явахыг чээрэлдэг вэ? Э хариулт нь хүжүүлчлэн хөтлөх. Б хариулт нь ногтоор хөтлөх.
0: Хүжүүлчлэн хөтлөхөй чээрэлнэ.
1: Яаж зөв хариулт юу вэ? За зөв хариуллаа. Ингээд хоёр сэдвэн бүрэн зөв хариулсан байна. Ингээд 6 номерт оруулж ирсэн маань.
0: Баярлаа.
1: Өөрийн үлгэрэн хаалцсан мөч сэдвэн хоёулын бүрэн зөв хариулсан байна. Баяр хүргэе. За ингээд энд хүртэл одоо уралдааны явагдуулаад бид манай уралдааны үлгэрч нарын ховд олсон ховд бас анхаарлаа хандуулъя. За ингээд нэг номерт оруулж игчийн олсон ховыг хамтдаа анхаарья. Нэг номерт оруулж игч хамгийн өндөр хов болоод хамгийн доор ховыг хасаад дундчилсан хов нь 9.887 энэ дээр нь сдэв харуулсан хов нэвэд ерөнхий хов нь 9.887. Тэгэхэд бид жалгаад 7 номерт оролч игчигээ урьж хамтдаа үлгэрийн сонсъё.
2: Тэг би бол отхын өмнөд гүшунаас ирсэн хүн байна. Тэгэхэд миний ярьдаг үлгэр болоо арга томлон амиг урвалан гэдэг үлгэрээ. Жаар тэнэгэн чагд одоо өнгийн мэлхий жараа гурва одоо андан айж болоод хэдүүл энэ одоо олсноо хувааж идээд одоо сайхан амьдраад хэдүүл энэ хаач л өнхөө амьдраа явж ийж чигээ нэг өвлийн өдөр одоо хэдүүл явж ирсэн блэ харин нэг хонин шаанч нэг жаахан шар тус олоод оцсон байж тэгээ одоо хэдүүл энэ гэлчиж энэ одоо яаж хуваана вэ чи гэлчиж ээ энэ үнийг хэн тухам ахаа юм байна чи бид гурваас ахаа хүн энэ үнийг идэя гэсэн юм чигээд л өнөг яарамдхаа юм хэлжээ би ч хүн 300 насад хүрсэн гэсэн юм чихэл ээжэн харин мэлхий хэлж байна ээ би 400 ч болж байх уу гэж чигээд эргээ харсан бэлээ жараа гэж үйлж байна гинэ одоо ч унаан толсон үйлж байна хүү чи яач ба одоо эсвэл чи энэ даа тусыг чи идэв ба гэсэн байна чигээ яд дуугаа байна ээ гуй би одоо нэг юм санаан дороо үйлж байна чигээ тэр хоёр асуухлаа жараа хэлсэн юм аа ээ да би урд нь хоёр хүүтэй байсан юм аа миний их хүү байвал мэлхийтэй ч чуу юм байна бага хүү нь байвал үнэгтэй ч чуу байжи чээсэн сай хоёр сонсоо сандурч юм аа ээ чуун та чинь ахмад хүн юм байна шүү та энэ тусыг жоглоо л гэсэн юм аа чигээл сах жараа одоо сах тусын долооч чи ингээл бусад гурвуулаа нь одоо ингээл яваад байд юм байна одоо өдөр сар баса хэдий удасан байт юм лээд нэг өдөр явж яд гагчаа чавгаалуу тавчих. Бага шуу юм бол одоо бол да хэдүүл да ухаан аргаан хилчдэг юм байна. Чигээ хэлж ятэр одоо өнөг хэлж яяа энэ. Чавгаа гэдэг бол арихын ширэн дээр байдаг юм уу? Эний хаяа арих уусан хүндэл их сохтод хүндэл хэрэгтэй юм байгаа гэсэн байна. Чихэлээч энэ одоо хэдүүл хэлчих дээсэн байна. Өнөг яруу юм завдаал хэлсэн байна. Аяа. Би ч марихийг нэг л ооч чуулмаа зогтоод унчт юм аа гэсэн мэ. Чихлэж ин мэлхий ус хэлсэн юм байна. Ээ би үнэрлэсээр согтоочдөг юм уу гэсэн. Чигээсэн жараа юу гэдэг юм ингээ харсан бэлээ харин жараа харин унаацсан тийч гэнэж байна. Хүү чи яхач гоо одоо ямар юм тосчгоо чамд одоо тийч гэнэ хэрэг. Ээ би согтоочлоо гэж байна. Хүү чи согтооч уу гэж Ая та хоёрын гэлтсэнд би согтоо зүгээр гадар хөдөлчлээ. Ээ чүүл энэ чавгай чи хурдан айдаа. Одоо босч ирэн шта энэ чавгай дүүл. Инхэл одоо чавган мавгаан айдаал бас л хэдий удаас юм лээ. Явж ирсэн байна. Инхэсэн доо олон нам танкороос чуглаарч нэг л ихэл ийм хөрөлжил байна гинэ нэг гадар ичсэн. Чи энэ гур бас ичсэн мэ. Ичсэн одоо гөрөөсний хаан арсалан одоо жарлаж хэн надлаа юу мөрөө чин. Энгэси. Чи одоо мөрөж хүн үгүй ээ. Арслан нэгэн тундаа гөрөөснөө хаан юм хүн босож байгаа нь жочор дун. Одоо мөрөж хүн байдгүй юм аа. Энэ харин жараа харин би тантай мөрөчё гэж байна. Хүү чи мөрөч өгч нэг өдөр бүр жочич. Чи бид хоол энүүн тавг дээр өрхгүй жаа юм уу? Чи яа түрүүн дээр мөрөж хүн. Аа би мөрөчё. Ингээд одоо хаан усаа нэг ам гарч өгөө хэлсэн дээр энэ хаантай мөрөж хүл муухай болно. Одоо ямар яа нэг хаан тантай нэг мөрөөдч үз яа гэсэн. Зэтгүү мөрөөч ба чигсэн одоо сармагч нь. Жаа танаас мөрөөч үл би одоо дохоог яа танаас. Тэгэл одоо гажараа нь. Одоо яаж гүй мөрөөч нэ гэсэн гүй яа гэсэн байна. Хүнөөс басай нээлчих. Энэ муу жараа ёо. Чи гүй хөх одоо юу болцдаг вэ? Тэгээ одоо ямар яг гүйдэх хэрэг ш та. Тэгэл одоо зэрэгчхээ шугамдаар одоо зэрэгчэл жогсоох гэсэн байна. Чигсэн жараагч одоо өвдгөө нугалцсан. Гараан сарвчилсан мэхвэж яаг нэ. Аяа. Хаан та би тантай зэрэгч хүм уухай шүү. Энэ зэрэгчэл болдго юм бишээ. Хаан тан хүнтэй зэрэгч нэгч амар үгүй шүү. Би тань арах жогсоё гэсэн. Чигсэн энэ арслан яа сагсуу юм бодосон юм байна. Үнээр чи бид хоёр аяо. Мен аран жогсох юм таарах уу? Аран жогсоол гэсэн. Инхэл арандан жогсоч чи. Жараа арандан жогсоол, арслан уртан жогсоол. Тэгэл эхлээд гэл маа дохоо сонос мөгчл арслан ч үгүй чи. Гүй бүгнэд одоо аажуу 50 ушуул алхуулалгүй гэл сая гажаараа чисэн байларын. Жараа харин тэн дээр энийтсэн сөгөд гэж байна. Хүй чи я хайрцсан уу? Би гүйгээд ирсэн. Хаан та одоо морд саатж байна уу гэдэг. Хүү, энэ чи яхаад ирсэн юм? Энэ арсан

0: амланч бас яхан эргүү хүний тийм юм одоо ухааны мэдсэн юм. Энхэт том амтан энэлчээд аяа энэ жараа гэдэг амтан ч юм аргаар ч юм баялаг юм. Яах өөч баялаг. Яхаа чулуу хонжодог сүрхий юм байна гэж. Энгэсэн тань арга томилан ами гурвалан гэсэн ийм үлгэр гарч игнэ.
1: Баярлаа. Аморхог саксуужаан хижээд хүнийг урагшаад авшуулдаг бай тийм ээ. За ингээд сэтгэв харуулах өгчөөд орё. Ээж алийг сонгоно.
0: 9-ийг сонгоё.
1: За 9 номертыг сонгоно. Үсэп ирэх гих үгийг ордсын аман яраанд яаж хилдэг вэ? Одоо үсэп ирэх гэж үе ирж ээна гэж ярьдаг тийм ээ. Ордсын аман яраанд яаж ярьдаг юм?
0: Одоо жоохон оо ярэж хүнийг л итгэхгүй хүнийг муш гэж ярих хэл хэлэх бат бич бохирол өчөрж байна уу юу.
1: За ингээд хянагчийн дугаалаас харуултыг сонсё.
2: Энийн одоо ордос саман аялгад бас тустай өгтэй байгаа байх. За өгтөш
1: хайх гэж байна. За. За ингээд дараагийн сэдв. За ингээд нэг дуу сонсох юм байна гэж ээ. Та дуугийг сайн сонсож байгаарэ. Тэгээд тэр дуугийг сонсож барснайхаан дараа энэ дууны нэрийг хэлнэ. Одоо аха. За. Ингээд дуугийг сонсъё.

0: Хурдан жараамаарваа.
1: За, жив харууллаа. Хурдан жараамаар гэсэн дуу байгаа. Баяр хүргье.
2: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонголох, хянагч Дээж, нөхдрүүлэгч Хүнчин, та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
3: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
4: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
5: Оча, миний гэдэс өвдөцгийна.
4: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
6: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
7: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
4: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
6: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
7: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
4: Жоб ярьж боловсон харчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм а.
8: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
5: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
9: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
10: Алив миний хөө, аав чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
11: Зүгээрээ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэж чинь байгаа шүү.
12: Манай бөмбөрчөхт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх биш ээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дамжилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөдөн үнэнч байж, түүнийгэн бийлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг бийлүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг бийлүүлэн.
13: ...学习是成长进步的阶梯。青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务。作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
14: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энцгийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Шижинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсохгор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
2: Хоёр. Хийдвэрийн норгийг тууруусан явж, энэ жилийн 3-р сард төв хорооны улс төрийн төвчөөс намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурал дээр намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилхийг бүх талаар дүгнэх асуудлыг голдлогтой судалж, бичиг материал турбах дугайлан байгуулж, надаар дугайлангийн даргын тушаалыг үүргэлүүлэн Ван Хүнин Жолоожийн нөхрөөр дугайлангийн дэд даргын тушаалыг үүргэлүүлэн Намбатарын холбогдолтой удирдах нөхөд ба холбогдолтой төвийн салаа мөчир орон нутгийн хариуцлагат нөхдийг оролжуулж төв хорооны улс төрийн төвчөөний байнгын хорооны удирдлага доор бичиг материал тууран бичих ажлыг үүргэлүүлэхээр тогтоосон юм а. 4-р сарын 1-ний өдөр намын төв хороо намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлаас намын чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилхийг бүх талаар дүгнэх асуудлыг голдлогтой судлах тухай санал хураах мэдэгдэл тарааж намын дотно гаднах жохих хөвчөнд санал хураасан байна. Хариу тусгасан саналаас үүжвэл намын төв хороо 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлыг хурлдуулахар дамжиж намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилхийг бүх талаар дүгнэхээр тогтсон явдал бол төв чанга түүхэд чанартай, байлдах бодлогийн чанартай, шийдвэрт бодлого мөн. Тэр нь намын тулгуур жорилт үүрэг хариуцлагаан бат чөөжилж амжирлын хүчин ба амьдлаг хүчнээ үрд хадгалах эрс бат жоргийг гүйчэд илрүүлж намын түүхийн хөгжилтийн жим ёсыг гүнжгэр эзэмшин Намба улсын ажил бийсийн хөгжилтийн түүхэн санаачлагт эрэх ба үүрэг хариуцлагыг ямагт эзэмдэж байдгийг гүйчэд илрүүлж намын одоох байдалдаа сууралж ирээдүйг бодлох илэн түүхэн туршилхийн дүгнэн хэрэглэхийг чухалчилдаг алсын харч ба гүнжгэ бодлох иллийг гүйчэд илрүүлээ гэж эл гажир орон эл салаа мөчир эл талийнхэн санал нэгтэй үжиж байна. Энэ удааны бүгд хурлаас намын 100 жилийн тэмцлийн чухлыг амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилхийг чухалчлан дүгнэхийг санал нэгтэй зөвшөөрсөн бөгөөд шийдвэрд судлан шийдвэрлэх чухалтай чухал их асуудлын тухай маш олон сайн санал ба сануулга дурдсан байна. 100 жилийн турш намаас ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн эл түүхэн үед үргэлжилэн тэмчиж дундадын үндэсний хөгжилтийн түүх, дэлхийн нийгэм жармын хөгжилтийн түүх, хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилтийн түүхийг гэрэлтүүлсэн гайхамшигыг үүдэж ойр үеэс наших дундадын үндэсний түүхэн агчийг тойлвортой хувируулан дэлхийн нийгэм жармын түүхийн хөгжилтийн эрүү гайхамшигт хуудасыг амтлаг бичгэлэн марксийн үзлийн шин ахуй байдлыг амжилттай нөөж дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд баларшгүй гавьяаж үтгэл байгуулан хүн төрөлхтний давшилтыг ахиулахд чухал их ховь нөмөр үзүүлсэн. Энэх агуу их аян замд намба ард түмэн тойлын элбэг баялаг эрхэм найдан түүхэн туршилгыг хурамдуулжээ. Эдгээр нь бүр шиштэмтэй дүгнүүштэй жийл мөн гэж эл гажир орон эл салаа мөчир эл талийнхэн санал нэгтэй

0: жиж байна. Энэ удааны бүгд хурлаас намын 100 жилийн төмчлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилгыг бүх талаар дүгнсэн суурин дээр шин цаг үед нам ба улсын ажил үйлсийн олсон түүхэд чанартай амжилт бүтэмж үүссэн түүхэд чанартай хувьсалт ба шин сургах туршилгыг голдлогтой дүгнэхийг эл гажир орон эл салам үчир эл талийнхан сануулсан байлаа. Намын түүх орооны байрлуулалт ёсоор бичиг машраал туурбах дугайлан намын чухал түүхэн тулгуур бичгийг нарийн хэмгээ суралжиж эл гажир орон эл салам үчир эл талийнхнэ санал ба сануулгыг гүйчэд шингэн авч чухал их асуудлыг гүнжгээ судлан шийдвэрийн норгийг туурн бичих ажлыг нарийн хэмгээ өрнүүллээ. 9-р сарын 6-ны өдөр төвх орооны улс төрийн төвчөний хурлын тогтоолыг үндэслэж шийдвэрийн санал хураах норгийг намын дотоодын жохох хөвчөнд доош тарааж санал хурааж намын дотоодын хэсэг Ахмад нөхтөөсч санал хурааж бас эл арчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдаачдын холбоод хурлын хариуцлагатан хийгээд нам бүлгийн бас хүмүүсийн төлөөлөгчийн саналыг тусгайлан сонслоо. Хариу тусгсан саналын байдлаас үзвэл эл гажир орон эл салам үчир эл талийнхан шийдвэрийн санал хураах норгийг гүйчэд нутлж шийдвэрийн норгийн бор төлбөрийн бүтэж ба гол агуулгыг санал нэгтэй зөвшөөрч байна. Шийдвэрийн норгийн хамгийн ил тод ончлого бол үннээс зөвийг эрж түүхийг хүндэтгэж намын 100 жилийн тэмчилийн тулгуур жорилд үүрэг хариуцлагыг тусгаж түүхийн бодит явдалтай нийчиж байгаа явдал мөн. Шийдвэрийн норогдох чухал их хэрэг явдал, чухал хурл, чухал хүмүүсийн тухай өгүүлэлт ба үнэлэлт нь намын түүхэн тулгуур бичигдэх нэгэнт байгаа өгүүлэлт ба дүнтэй зөвлөгдөж намын түүхийн тухай намын 18-р их хурлаас наших намын төвх орооны шин танилтыг харуулсан байна. Шийдвэрийн норогт дүгнэн хурангуйлсан Дундад улсын Эвхамд намын 100 жилийн төмчлийн түүхэд ач холбогдлон намын Дундад улс ба шийдвэрийн норогт дүгнэн хурангуйлсан Дундад улсын Эвхамд намын 100 жилийн төмчлийн түүхэд ач холбогдлон намын Дундад улс ба хүн төрөл хэдэнд үжүүлсэн түүхэд чанартай ховь нөмөрийн бүх талаар гүн гүнжгэ системтэй тусгажээ. Дүгнэн хурангуйсан Дундад улсын Эвхамд намын 100 жилийн төмчлийн түүхэн туршилга нь түүх одоо ирээдүйг нэвтрүүлж чухал их түүхэд ач холбогдол ба бодит жолоодох ач холбогдолтой юм гэж санал нэгтэй үзсэн байна. Шийдвэрийн норог бол хин цаг үеийн Дундад улсын эвхамчуудын тулгуур жарилд үүрэг хариуцлагаан бат чэжлэх, Дундад улсын онцлогтай нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх, улс төрийн тунхах мөн түүхээр толь болгох, ирээдүйг нээх, Дундадын үндэсний агуу их сэрэг мандалтыг биелүүлэх ажиллагааны зөвлөөр мөн. Намын өмнө хоёр түүхэн шийдвэртэй уламжлал нэгтэй мөртөн бас цаг үетэй жиргэр урагшилсан болохоор бүх намыг урамшуулан жоригжуулж шин цаг үеийн шин аян замд нэн их өнгөрлийг тэмчин олуулах нь лавтай юм гэж эл гажир орон эл салам үчир эл талийнхан нийтэн мүжлээ. Санал хураах явцад эл гажир орон эл салам үчир эл талийнхан маш олон сайн санал ба сануулга дурдсан байна. Бичиг машраал туурбах дугайлан эдгэр санал ба сануулгыг жүрвэс дараалан задалж шингэн авч болохын аль чадгаар шингэн авчээ. Дахин давтан судалж тунгаан бодол хийлхоор дамжиж шийдвэрийн норогт 547 гажир засвар оруулж эл гажир орон эл салам үчир эл талийнхнэ санал ба сануулгыг гүйчэд тусгасан юм. Шийдвэрийн норгийг туурбах явцад төвх орооны улс төрийн төвчөний байнгын хороо 3 удаа хурл хуралдуулж төвх орооны улс төрийн төвчөө 2 удаа хурл хуралдуулж хэнэн ярилцаад энэ удааны бүгд хурлд дэвшүүлэн хэнэн ярилцуулах шийдвэрийн норгийг бий болгосон байна.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Гурав. Шийдвэрийн норгийн үндсэн бор төлөв ба гол агуулга. Шийдвэрийн норогт оршил ба төгсгөлийн үгээс гадна нийт 7 хэсэг бий. Нэгдүгээр хэсэг. Шинэ арчилсан хувьсгалын агуу их хилэлтийн тэмчин олсон. Энэх үеийн намд тулгарсан гол үүрэг бол эжрэхэх төрөмхөө ёс, феодал ёс, ноёнч хөрөнгөд ёсыг эсэргүүцэж үндэсний тусгаар тогтнол, ард түмний чөлөөлөлтийн тэмчин олж Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн нийгмийн нөхцөлийг бий болгож өгөх явдал болохыг өгүүлэн тодорхойлжээ. Намын бий болсон түүхэн авахай байдалд задлалт хийж, намаас ард түмнийг удирдан нам байгуулагдсан эхний үе ба их хувьсгалын үе, гажир тарайны хувьсгалт дайны үе, Японыг эсэргүүцэх дайны үе, чөлөөлөх дайны үед хувьсгалт тэмцэл хийсэн түүхэн ахич ба үүдэн бүтээсэн агуу их амжилт бүтэмжжээч Мао Цзэдунгийн үжил санааг бий болгосон намын байгууллалтын агуу их инженерингийн хэрэгжүүлсэн ба ахиулсан чухал их амжилт бүтэмжийг дүгнжээ. Бүгд найрамдах Дундад ард улсыг байгуулж үндэсний тусгаар тогтнол ард түмний чөлөөлөлтийг биелүүлж Дундад улсын хэдэн мянган жилийн феодалын эжрэхэг ёсны улс төрөөс ардын арчлалд шилжсэн агуу их үсрэлтийг биелүүлсэн Дундад улсын Өвхамт нам ба Дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлаг эрс хатуужилтэй тэмчилгээрэн Дундад улсын ард түмэн үүнээс эхлэн бос жогслоо. Дундадын үндэснээ хүм болгонд дарлагдаж дарлал доромжиллыг хаширтал амсаж байсан цаг үе бучилтгүй өнгөрөн оджээ. Дундад улсын хөгжилт үүнээс эхэлж шин цаг үеийг нээсник дэлхий дахинд төв чангаар тунхагсныг чухалчилсан байна. Хоёрдугаар хэсэг. Нийгэм журамт хувьсгалыг биелүүлсэн ба нийгэм журамт бүтээн байгуулалтыг ахиулсан. Энэх үеийн намд тулгарсан гол үүрэг бол шин арчилсан ёсноос нийгэм журамт шилжин орох хувиралтыг биелүүлэн нийгэм журамт хувьсгал хийж нийгэм журамт бүтээн байгуулалтыг ахиулан Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн улс төрийн урдал ба байгууллын суурийг тавьж өгөх явдал болохыг өгүүлэн тодорхойлжээ. Шин Дундад улс байгуулагдсан

0: Цэний дараа намаас ард түмнийг удирдан аль олон хүнд хэчүү шалгалтыг давн туулж шинээр мэндэлсэн төрийн эрхийг бэхжүүлэн амжилттайгаар нийгэм жоримт өөрчлөлтийг биелүүлж нийгэм жоримт байгууллыг байгуулан бүх талын их хөвчөнэ нийгэм жоримт бүтээн байгуулалтыг өрнүүлж гадаад харилцааны ажлын шин байдлыг нээсэн түүхэн ахич ба үүдэн бүтээсэн агуу их амжилт бүтэмжийг дүгнсэн байна. Намын төр баригч намын байгууллалтыг чангатгах талаар гаргасан чармайлга ба хурамтуулсан анх алхмын туршилтын дүгнж энэ үед намын олсон өвөрмөц бүтээлч чанартай онлын үр бүтээлийг тодорхойлон өгүүлсэн суурин дээр Мао Цзэдунгийн үжил санаанд шинжлэх ухаанч үнэлэлт хийлээ. Энэ үед намаас ард түмнийг удирдан агуу их амжилт бүтэмжийг үүдэж ядуу хоосон хүн ам олонтай дорн дахны том улсыг нийгэм чирэмт нийгэмд том алхмаар давшин оруулсан агуу их үсрэлтийг биелүүлсэн дундад улсын өвхамд нам ба дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлаг эрс хатуу жилтэй тэмчилээрэн дундад улсын ард түмэн хуучин ертөнцийг өвтгэд чадамгайгаар баргүй шин ертөнцийг байгуулагт ч чадамгай юм а. Ганцх нийгэм жирэм сая дундад улсыг авар чадна, ганцх нийгэм жирэм сая дундад улсыг хөгжүүл чадна гэдгийг дэлхийн дахинд төв чангаар тунхагласныг чухалчилсан байна. 3 дугаар хэсэг. Өөрчлөлт нээлт ба нийгэм жирмийн одоогчлох бүтээн байгуулалт хийсэн. Энэх үеийн намд тулгарсан гол үүрэг бол дундад улсын нийгэм жирмийг бүтээн байгуулах зөв замыг үргэлжилэн сувгчилж нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлөн хөгжүүлж ард түмнийг ядуугаас ангичруулан аль түргэнээр баяжуулж дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд шин амьдлах хүчнэр бялгасан байгууллын баталгаа ба түргэнээр хөгжсөн бодсын нөхцөлийг хангах явдал болохыг өгүүлэн тодорхойлжээ. Намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлын түүхэд аж холбогдлыг чухалчилж Дэн Шаопин нөхрөөр гол төлөөлөгч болгосон Дундад улсын өвхамчууд Жан Цзэмин нөхрөөр гол төлөөлөгч болгосон Дундад улсын өвхамчууд Хүүжин Тоо нөхрөөр гол төлөөлөгч болгосон Дундад улсын өвхамчуудын гаргасан түүхэн ховь нөмөрийг дүгнж намаас самуурлыг засан зөвшрүүлэх ажлыг бүх талаар өрнүүлэхийг удирдсан Дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн онлын системийг бүрдүүлсэн өөрчлөлт нээлт ба нийгэм жирмийн одоогчлох бүтээн байгуулалтыг ахиулсан манай улсын өөрчлөлт хийх хөгжүүлэх тогтун байлгахын бүх талд холбогдох аль олон аюул түгшүүрийн шалгалтыг лавдуун тогтуунаар арга чаасан эх улсаа нэгтгэх их үйлсийг ахиулсан дэлхийн өнг тайвныг хамгаалсан ба хамтар хөгжихийг ахиулсан намын байгууллалтын агуу их шин инженерингийг үүдэн нээсэн ба ахиулсан зэрэг талаас шин цаг үеийн сүр далайчтай түүхэн хуудас ба дэлхийн дахны анхаарлыг татсан агуу их амжилт бүтэмжийг илрүүлжээ. Энэх үеийн намаас ард түмнийг удирдан үүдсэн агуу их амжилт бүтэмж нь дундадын үндэснээ бос зогсноосон баяжсан агуу их үсрэлтийг ахиулсан. Дундад улсын өвхамд нам ба дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлаг эрс хатуу жилтэй тэмчилээрэн өөрчлөлт нээлт бол одоо үеийн дундад улсын ирээдүй ховж яг тогтоох зангилгийн нэгэн арга мөн. Дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн зам бол дундад улсын хөгжил чичиглэлийг зан жолоодох зөв зам мөн. Дундад улс том алхмаар цаг үеийг хөөж гүйцсэнийг дэлхийн дахинд төв чангаар тунхагласныг чухалчилсан байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрдэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол

4 дугаар хэсэг. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шин цаг үеийг үүднээс нээсэн. Энэх үеийн намдад тулгарч байгаа гол үүрэг бол чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлж, нийгэм журамд одоогчлсон хүчрэх улсыг бүх талаар байгуулан бүтээх 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтын шин аялалыг эхлүүлж, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх авга харалтаж үг үргэлжилэн урагшлах явдал болохыг өгүүлэн тодорхойлжээ. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шин цаг үе гэх энэх манай улсын хөгжилтийн шин түүхэн орон байрыг тодорхойлон өгүүлж, намын 18-р их хурлаас нааших намын онлын шин үүдэлтийн үр бүтээлийг хураангуйлж, шин цаг үед намд тулгарж байгаа байдал, тулгарж байгаа төгшөөр шалгалтад гүнзгий задлалт хийж, намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, намыг бүх талаар чанга засах, аж ахуйн бүтээн байгуулалт өөрчлөлт нээлтийг бүх талаар гүнзгэрүүлэх, улс төрийн байгуулалт бүх талаар хууль ёсоор улсан засах, соёлын байгуулалт, нийгмийн байгуулалт, амь ухаан боловсны байгуулалт, улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн бүтээн байгуулалт, улсын амар төвшнийг хамгаалах, нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийг баримтлах ба эх улсын нэгдлийг ахиулах, гадаад харилцааны ажил зэрэг 13 талаас шин цаг үеийн нам ба улсын ажил үйлсийн олсон түүхэн чанартай амжилт бүтэмж, үүссэн түүхэн чанартай хувьсалтыг хүрээ хувааж дүгнэн 9 жилийн турших уугул үүдэлтийн чанартай үжил санаа, хувьсалтын чанартай үйлдэлэг, шувтлалтын чанартай ахилт, бэлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээлийг голдлогтой дүгнэсэн байна. Энэ хүйн намаас ард түмнийг удирдан үүдсэн агуу их амжилт бүтэмж нь дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд нэм бүрэн төгөлдөр байгууллын баталгаа, нэм бат бөх бодсын суур, нэн санаачлагтай оюун санааны хүчин хангасан. Дундад улсын өвхамд нам ба дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлаг, эрс хатуужилтай тэмчилэрэн дундадын үндэстэн болсон зогссон ба баяцснаа сан хүчрэгцэн агуу их үсрэлтийг ухтан авчирсныг дэлхий дахинд төв чангаар тун хухалсныг чухалчилсан байна. 5 дугаар хэсэг. Дундад улсын өвхамд намын 100 жилийн тэмчлийн түүхэд ач холбогдол, намын 100 жилийн тэмцлийн өнгөрлөлт ба чухал их амжилт бүтэмжийг бүх талаар эрэгчүүлэн дүгнсэн суурин дээр нэн уудам саруул хараасаар намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэд ач холбогдол тухайлбал, намын 100 жилийн тэмцэл нь дундад улсын ард түмний ирээдүйн ховж яг үндэснээс нь ховируулсан, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх зөв замыг нээсэн, марксийн үжилийн хүчрхэг их амжирлын хүчнийг илрүүлсэн, дэлхийн түүхийн агчийг гүнзгий нөлөөлсөн, цаг үеийн өмнө нэгнэнд хошуучилж байгаа дундад улсын өвхамд намыг давтан боловсруулсны дүгнж, намын дундад улсын ард түмэн, дундадын үндэстэн, марксийн үжил хүн төрөлхийнхээ давшилтын үйлс, марксийн үжилийн төрийн намын байгуулалтад үзүүлсэн түүхэн чанартай ховь нөмөрийг тодорхойлон өгүүлжээ. Энэ 5 журмас хураангуйлал нь дундадын их гажиртаа сууралсан мөртөө бас хүн төрөлхийнхээ ирээдүйг барааж, дундад улсын өвхамд нам ба дундад улсын ард түмэн, дундадын үндэснээ харьцаа харуулж, дундад улсын өвхамд нам ба марксийн үжил, дэлхийн нийгэм журам, хүн төрөлхийнхээ нийгмийн хөгжилтийн харьцаа харуулж, дундад улсын өвхамд намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэн лог, онлайн лог, үйлдэлгийн логийг нэвтрүүлсэн байна. 6 дугаар хэсэг. Дундад улсын өвхамд намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэн туршлага. Үндсэн чанартай алс гэтийн жолоодох аж холбогдол бүхий 10 журмас түүхэн туршлагыг хураангуйлсан байлаа. Тухайлбал, намын удирдлагыг баримтлан, ард түмнийг дээдлэхийг баримтлан, онлайн шин үүдэлтийг баримтлан, БН дааж эзэн мэдхийг баримтлан, дундад улсын замыг баримтлан, хүүдэг чэйжиндээ дэлхий дахны бодол хэллэхийг баримтлан, зам нээж шинийг үүдхийг баримтлан, зоригтойгоор тэмцэл хийхийг баримтлан, нийгмил фарантийг баримтлан, өөрийн биедээ хувьсгал хийхийг баримтлан. Энэ 10 журмас түүхэн туршлага бол систем нь бүрэн бүтэн харилцан нөвтрөлдсөн оргоног бүхэл цогч юм уу? Тэр нь нам ба ард түмний ажил үйлсийн тасралтгүй амжилт олохын үндсэн баталгааг илрүүлж, намын ямагт ялагдшгүй байранд байхын хүчин чадлын эх сурвалжийг илрүүлж, намын ямагт түүхэн санаачлагт эрхийг эзэмдэж байхын үндсэн шалтгааныг илрүүлж, намын үүрд төрөүний чанар ба чөвөр чанараа хадгалах ямагт цаг үеийн өмнө нэгнэнд хошуучлахын үндсэн арга замыг илрүүлжээ.
Энэ 16 ус түүхэн туршлага бол урт хугацааны үйлдэлгээр дамжиж хурамдуулсан эрхэм нандин туршлага мөн. Нам ба ард түмний хамтаар үүдэн бүтээсэн оюун санааны өв хөрөнгө мөн. Эрхөвш ховь дахин нандгинж урт хугацаагаар

0: хамтлагын хамт шин цаг үеийн үйлдэлг донд тасралтгүй баялагжуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэснийг чухалж хэлжээ. 7 дугаар хэсэг. Шин цаг үеийн дундад уусан явхамт нам. 2 дугаар 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхтэй уйлдуулан бүх намаараа сансандаа хүрэхээр шантаршгүй тэмцэх жоргоор тогтсон харалтаа чармайн биелүүлж 100 газар аялахуй дор 90 газар туулсан ану хагас жамансан тэдий болыг гэх сэргэг танилтаар дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг чөхөрлгүй ахиулах хэрэгтэй гэснийг чухалж хэлсэн байна. Эрхүүшийн намын үндсэн онол, үндсэн шугам, үндсэн арга бодлогыг баримталж шин хөгжилтийн шатанд суурлан шин хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулж шин хөгжилтийн байршлыг байгуулан чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж ард түмэн баяжин чинээлэгжих улс орон хүчрэгжин бадрах дундад улс үзэсгэлэнт сайхан болохыг хамжил чуулан ахиулах хэрэгтэй гэснийг чухалж хэлсэн байна. Эрхүүш ард түмэн үгээгийн салаж болошгүй харьцаагаан үүрэд баталж хамгийн өргөө олон ард түмнээ үндсэн ашиг тусыг тасралтгүй сайтар биелүүлж сайтар хамгаалж сайтар хөгжүүлэх хэрэгтэй гэснийг чухалж хэлсэн байна. Эрхүүш зовж зүтгэхэд төр тогтонж жаргаж чингэхэд сүнмэ гэдгийг батж хэжлэн цаг ямагт алсын бодлоготай байж амар төвшин байхтаа аюул төвшүүрийн бодлого хилэн шин цаг үеийн намын байгууллалтын агуу их шин инженерингийг үргэлжилэн ахиулах хэрэгтэй гэснийг чухалж хэлсэн байна. Чалгамжлагчтай байлгах энэх үндсэн их бодлогыг эрхүүш сайтар атгах хэрэгтэй гэснийг чухалж хэлсэн байла. Бүх нам, бүх чирэг, бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг өчигдрийн гаслан зовлон ба гэрэл гэл баган омортохгүй өнөөдрийн үүрэг хариуцлагатан осолдохгүй маргаашийн агуу их хүсэл эрмжиллэн хүсэрдүүлэхгүй байж түүхээр тал болгож ирээдүйг нээж шаргуу хатуужилтэй ажиллан эрэлхэг шуурхайгаар урагшилж 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын зүудийг биелүүлэхийн төлөө чөхөршгүй тэмцэсгүй гэж уриалсан байна. Нөхтөө энэ шийдвэрийг хэнэн ярилцаж батлах бол энэ удааны бүгд хурлын гол үүрэг мөн. Олнороо намын төв хорооны шаардлагыг туушлуулан найдваржуулж түүх одоо ирээдүйг нэвтрүүлэн эжимдэж гүнжгэ сэтгэн бодол хийлж гүнжгэ судлан ярилцаж сэтгэл санаагаа төвлөрүүлж олны оюун ухааны төвлөрүүлэн бүтүүлж чанартай санал ба сануулга дурдж хамтаараа энэ удааны бүгд хурлыг сайтар хуралдуулан шийдвэрийн норгийг сайтар жасъя.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р бүтээн агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
3: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
4: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жоож байдаг.
5: Оо, миний гүтс өвдчихинэ.
4: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгэмэл арга байдаг.
6: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Яахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
7: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
4: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
6: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
7: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа 1-р орсон байхад бас л жагна.
4: Жоо ярьж боловсон харьчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
3: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
5: Ачаа, нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
0: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш билүү?
8: Алиб минь хөө, аав нь чамайг дагуулад
6: сэтгэл зүйн төвлөгөө авах орочи.
3: Зүгээрээ миний хүү. Ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төвөрөгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгээр бид жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либай гэсэн найруулли төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахур Түмрийн орчуулснаар та бүхэндөө сонсгож байгаа юм. Өнөөдөр энэхүү найруулли жалгаж сонсхий хүлээн авч сонсч хоноо.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвбаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.

9. Либегийн нэр алдар мандсан нь 2 дахь удаа Чангаан хотод орсноос эхэлсэн бололтой юм а. Хаан тэргээсэн бууж Либег явган ухтаж 7 эрдэнтэд суудалдуур жоог барьж хаан өөрийн биеэр эдэн хийж идүүлвэ. Эннээс хойш Либе Жинлуан Дян ордон дур саатаж бичгийн утгачийн хүрээлэн дур өөрийн дураар орж гарах болвэ. Энэхүү юр бусын намтрыг Тангийн үеийн Ли Ям Бингийн бичсэн Улалжин бүрхийн эмхтгэлийн удартхалд тэмдэглэж байгаа юм. Ли Ям Бин бол Либегийн төрлийн авган бөгөөд тан улсын утга жохолч уран бичлэгтэй юм а. Тэр чаг үед энэний гэрчлэх хүн байсан тулд Ли Ям Бин арай тэгж өсгөж ярахгүй байх. Либегийн төрөлхийн чанар болвас өнгөрөх дуртай, эсвэл өнгөрөөч гэхээсээ илүү оморхог гэвэл жохон. Өнгөрөх гэдэг юмыг давуулж хэлэхэд байгаа юм. Наачах нь Либегийн ховд хоосон сүр мандуулж байгаа хэрэг биш. Үнэн дээр тэр нэрэн бичиг чиргийн эрдэмтд чагаарсан нэгэн байлаа. Жишээлхэд хан Чоо зүүнд бичсэн ажилд орох өргөдөл, хан Жинжууд өргөсөн бичигт 15 насандаа Живскийн эрдэм дур дуртай болж орон нутгийн олон ноёд төшмөдлөгөө бараалах бай. 30 насан дур жохоож бичгүй дур чагаарж олон хэрхэмтэн сайдлуга уулж бай. Биеийн өндөр ануу, 7 тохой сүрвч бэлэг авьяасар түмэн хүний дам мөй гэж өөрийгөө илд товойлгон танилцуулсан байдаг. Хэрвээ хан Чоо зүүн эргэлжхэд хүрвэл Либе түнд бичлэн магдлуулхад ч билээ. Тэгээд чааш нүд чавчилгуугаар эрхэм та хэрв намайг өдөрт түмэн үг бичхэмээвэс би үжиг салгалгүй тэр доор нь бичиж дуусгамай хэмээн гарчаа. Либегийн анд наранч түүний хөөргөж өргөн магтдаг ажгу. Хүмүүсийн амнай уншлага болсон Тэнгэрийн хөвгөн урахгүй дур онгочн дур эс гар бай. Тэнийг сайд би болвас архны доторх арш хэмээвэ бол Дүүфүгийн архны доторх 8 аршийн махтуу шүлэгдэх нэгэн мөр болно. Тэнгэрийн хөвгөн урахгүй дур онгочн дур эс гарсан нь үнэн бодит хэрэггүй гэдгээ ухчилж асуух хүн одоо үгүй болжээ. Хааны хурлагийн тосгодон Либе хөлн хөнгөрж хөөрн догдолсон нь үнэн. Тэр Тэнгэр өд энэсээр гэрээсэн би гарлуга тэнмэл жаянд төрсөн гэсүүлчин гэж би юу гэдэг нь хүмүүсэд эриг бүү бас

бирийн үжүүрч амжиж дахахааргүй чалглан байхыг харсан Тан Шунзун хааны сэтгэлч дотооддон үерлэн доголж байсан нь дамжиггүй. Шинчингүн ордонд агруу зундны үнэр ангалж, мандарваачиг гэрэлтэн дэлгэрсэн сүнийн гүнд Тан Шунзун хаан Янгүй Фэйтэй жугаачин явахдаа энэхүү ялгун хээнчэр үжимжид шин аялгуудууд дутхайд Тан Шунзун хаан үжимжит чичг дур шимдэх үжигслэнтэй хатандур хуучин дуудлал хөгжим хэрхэн жогч мэй гэж шин дуудлал жохолох сугай хэмэн Ли Гуин яны жарж алтан чичгийн хөтэй чаас авчруулан Ли Байг чичрлэгт хүрээлэн дур өттөр дуудуулвэ. Энхэн үеэс Ли Бай архнаас сэргэж жавдаагүй атлаа ховлогоон биер бүчгийн завсарт хуудас чааснаа нэгэн амсхагаар шүлэглэн гайхуулвэ. Хожим нь утга жохоолын түүхнээ гэрэлтэн дурссан Чимпин Дё аялгуу инхүү мөндөлжээ. Тэнгэрийн үүлс гадрын чичгээр өмсгөл болоод чарайгийн төлөөлүүлж, тэлмэн хаврын жуулын шившээ хатвчаар нэвтэрж мандарва анхлах үед дорнын Чинви Шан ууланд түүнтэй уучрах ховд дутах аваас домохт ёотой нуурт сар тусгүй дур лавтай жолгомой. Үүлэн хураар угаагдсан мандарва чичиг англам үнрээн түгээхэд Үшан уулын дагныг мөрөөдөх Гуйпи хатан сэтгэлийн жовлонгоос ангижармай. Ордны гоохтын хинэн түүнээ үжигслэнг гүйчихвэ. Оо өнгөсөг нэмбэл Жофи Ян харин дөхөж мэдмэй. Хайтан чичиг үжигслэнт бүсгүй сэтгэлийн үргэлжид татахвэ. Хан эжинч байсан догдолж магнай тэнимой. Чин сайханд дээцэн бухандал хэдийнэ саринж Чин Шон Тингийн ард түшлэгт эсрэг хамтдаа налмой. Амтад дарснаа аахта хачран туяарсан Гуйпи хатан анир гүмхэн чичрэлэг түрээлэнд уяхан бүжиж эхлэхүй дур Тан Шунзун хаан Лимбин торгон аялгуу хавсарх үед энхүү дуулалт тагшин Ли Байгийн бирийн үжүүрээс яруу найрга болон хөглөгцөн бүлүүгэ. Ийм ялгам төгөлдөр үжигдэл дундад улсын түүхнэ дахин найрахдах нь үгүй бичээ. Хожим үүссэн Анлу Шан болон Шис Мингийн урвалгаан чагийн өнгөй барайлгаж дээрхийн адил гэгэн үжигдэлд давхар чиг тавьж хөшиг хаагдана гэдгийг энэ гурван хүн хэрэг хүч бодож олсонгүй байхаа. Хөгжим нь тасарж хүн нь тархлаа. Ли Бай чүлэгдэв, Тан Шунзун дутав, Янгүй Фэй үхвэ. Энэ бол Тан Шунзун хаан Ли Байг зөвхөн бэлэг яруу шүлэгчийнхэн хоборол эрхэмлэн хүндэтгэж байсан хэрэг юм. Хэрэг Тан улсад утга урлагийнхэн холбоо жохоочдын өвлөл байсан бол Тан Шунзун хаан лавтай Ли Байг тэр байгуулгын дарга болгоно. Харин Ли Байг тэргүүлэгч сайдан болгох гэсэн бодол хааны толгойд хижээч ороогүй нь үнэ. Ли Байгийн тэрхүү хөлчүү минчүрмэл байдал нь Тан Шунзун хаан Ли Лунжигийн нүдэнд бол өгрөө модын сийлж үл болмай гэдэг учир болох тул бичгийн утагч гэх хоосон зэрэг өгсөн нь үнэн дээр түүний ихтэй өргөж харгалцсан хэрэг болох юм. Гэтэл Ли Бай энэ өгөөмөр хайр хишгийн хар нүднээ гадуур өнгөрүүлжээ. Ли Бай жохоочдын өвлөлийн тэргүүлэгч болохыг бодоогүй, ноблийн шагналыг хүсээгүй, шүлгийн төврийн хөвлүүлэхийг горлоогүй. Ли Бай онгод нь орхоор шүлгэн бичдэг, бицнэн хамаагүй хайж хадгалж нандганхи мэддэггүй. Чухам энэ л учраас Анхуйгийн дантууд сүүлчийн амсгалаан татхын өмнөхөн Ли Ям Бинд шүлгийн их норгоон гардуулах үедээ Ли Бай бичиж бадгалсан бүхний минь 19 үргэдэж гээгдэжээ. Үлдсэн эдгээр нь бусдын гар дээрээс чуглуулсан төдий ингэж хэлжээ. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр уншиж байгаа Ли Байгийн шүлэг бүл бусдаас бидэнд уламжлагдаж ирсэн бөгөөд түүний нэг насны бүтөөлнийх нь 18-1 ховл болох юм. Ли Байгийн хүсэл бүл Фан Ли Жанглянгаас суралчиж тэнгэрийн доорх иргэд тур туслан ус гүрний амар тайван байлгаж арт хэрэгтийн өнх жаргалтай болгох гэсэн насныхан үйлсэн бүтээгөөд алдард горилохгүй анир гүм амьдрахыг орсон мөрөөдөл юм а. Энэ тухай тэр шүлэгтэн

жорсон хэрэг инуу бүтгөөс ханч сэгсрэн одмой. Яруу алдар хийгээд энэ бүр хоёрыг эхнэгдээ нуумай гэж мичиж басан билээ. Гэсэн ч энэ нь тан улсын домог үлгэрт гардаг Чуран Кэшиг тэнүүлчин рин хийдэл болохоос биш, жинхэнэ утхын күнзийн сургалтнуудын хүсэлмөрөөдөл биш юм аа. Харин Ли Бай өөрийгөө бихэмэн өргөмжилж, нэрийн хугалахар ясан хугал хэмээн хичээж, төрийн албанд тэнчих гэж төөрж бодолж явжээ. Тэр өвдөг нугран өлмий дарж, ямбатны жусардж болох уу? Энэ явдал миний өрж өрхөнд үл бахтмай хэмээн сэтгэх аваач, ноёд түшмдийн гүйлэгдэг нарийн хорт ямар ч танилт бэлтгэлгүй байлаа. Тэрээр хэрэг явдлыг бэлтгэлгүүд нь довтолж, бодлогогууд нь гэндүүлж хийдэг нэг юм. Гүйфи хатнаар бэхч уруулж, лишгээр гутал тайлуулсан гэдэг нь Либегийн дураараан донколжж, дунд чөмгөөрөө жиргэж явдаг жан араншных нь жайлшгүй нэгэн илрэлгэлтэй. Түүний энэ байдал нь их сноёдын нүдэнд уучлашгүй өргөс болон үжигдэх нь дамжиггүй билээ. Чухам иймээсэл Тан Шванзун хаан Ли Баг энэ хүн болваас эгнэгд ядуу дүртэй болай гэж үнэлсэн байдгаа. Иймэрхүү жан авраар улс төрт хутгалдаж, бэлэг авьяас минь тэнгэрээс жаяат тул үүний хэрэгсгүй өнгөрж таарахгүй гэх итгэлийг өвөрлөн салхин хөлөглөн давлгааны жүсэн явах чага байна гэмэн омголон туйлж явсан ч эцсийн дүнд маш харсалтайгаар дууссан юм а. Хэлсэндэн сууж хийсэндэн хүрдэг хөв ёсонд барихтгүй эрх дураар явах ч Ли Бай өөдөөс энэгч жарман араас нь хутгалж байхыг яах юм мэдэх билээ. Ханчин дан хутга нуусан тэдгээр бэртгчид нь эгэл хүмүүс биш, ихэс ноёд аж. Тэдний нэг нь төрийн тавнан Жанжи. Энэ хүн эрдэмтэнд атаархаж чадвартны гадуурхдаг нэгэн тул Ли Байгийн гэрэлтсэн чог жал чалгасан авьяас билэгт нь хорсон атаархаж хор гүйлгэж хороо тутхар хийж байлаа. Бас нэг нь алдарт түшмэл Голиш. Ли Бай Голишгээр гутлаан тайлуулах гэж наадам нахтаж намс боллоо. Голиш тийм юмрлэг хүн биш тул энэхүү явдлыг наадам наргаанд тоочж үл чадан хар санж тохоол таарвал өшөөгөн авахар хатуу жанжаа. Ли Байгийн чимпиндио аялгуу гармахч Голиш алгаан өрөн баярлж, янгүй фид өнөөх Ли Бай ч чамайг жопи ян болгочихлоо, харааж байгаа нь биш үү гэж үгээр хатгажаа. Янгүй фи Ли Байг хүндлэн биширдэг хэдий ч энэ үгнээс болоод Голишиг өөрийнхөө холбоотноор бодожээ. Эннээс хойш Ли Байд чирэг хэргэм нэмэх гэсэн Тан Шванзун хаанаа 3 удаагийн оролдлогод Янгүй Фэй хорох тавьжээ. Ли Лин Пу, Янгүй Жун, Голиш зэрэг тухайн төрийн сайд ноёдын хэн нэгнээх нь улс төрийн мэдлэг туршилгын арга чах ухаан Ли Байд байгаагүй. Иймэрхүү албан тушаалд тэр нэг өдөрч тохирохгүй юм аа. Түүнд тэр хэмжээний ажлын чадвар туршлагач байхгүй. Энийг өрөнч мэдхгүй. Ийхүү түүнээ ховь тавлангийн нухчаа, алстаа мухардах битүү жангалаа бэлтгэгцээр байсны хожмын хүмүүс төв тодорхой харж байлаач түүнд хэлж өгч чадахгүй нь харамсалтай гэянам. Ли Байгийн улс төрийн мэдлэг туршилга нь тоогоор илэрхийлбэл тэгтэй тэнчин, түүнээр барахгүй сөгрөг тоогоруу уруутна. Боломж олдвол улс төрт оролцон хутгалдаж хэдий хичээн чармайх тусам төдий их ялгадалд хүрч байлаа. Анлуу Шан болон Шис Мингийн урвалганд Ли Бай Тан Шванзун хаанаа 16 дугаар хөвгөн Юнван Лилиний түшч хавсран Анлуу Шаны эсэргүүчхөр очжээ. Гэтэл Линвуд хаан орсуусан Тан Шванзун хаанаа 3 дугаар хөвгөн Тан Сүзүн Лихэн Дүү Лилинахын хүчрэгчин мантхаа сэрэмжилж хамаг чиргийн ботчохон халуун амийн хороосон байна. Ли Бай инхүү хан ухсаанай төрийн эрхийн төмчлийн шуурганд хамаргадаж химорн хэвтэж Еланд чөлөгдөжээ. Улс төр гэдэг харгас хэрчхий байдгаа. Улс төрийн сэтгэхүй хийгээд утгуралгийн сэтгэхүй хоорондон тэнгэр гажрын чөрөөтэй ажиггүй. Аж тохоход тэр улс төрцөн ертөнцид байгаллаг яруу уудам гэгэн бас нэгэн ертөнцид Ли Байг хүлээж байж. Тан гүрнээ үед утгуурлаг хийгээд улс төр нь ангид тусдан орчиж байжээ.
сүн улсын дараа тэр хоёр жүйл нэг зам дээр нийлж Сэхэтэд нарийн нахт дэг гурван бүхий ноёнч системийн дотроос төмөр аягнай амсарж уухаар хүчлэхийн зэрэг бас утгуурлагийн өргөн талд хөндлөн гулд давхах авьяас чадвартай болов. Иинхүү Фан Жун Ян, Ян Шу, Ян Чи До, Овьян Шу, Су Шун, Су Ши, Су Чжэ, Сыма Гуан, Чжан Зай, Ван Ан Ши, Шин Ку, Чэн Хо, Чэн И, Хуан Тин Чэн зэрэг улсын албатны гаралтай утгуурлагийн том аврагчуул төрөн гарчээ. Тиймээс Ли Бай хан Ли Лун Жид хандаж бараалхах хүсэлгүй бол бараалхах ч шаардлагагүй. Тэр зөвхөн өөртөө хандахтал хангалттай юм а. Эцсийн эцэстэй Ли Бай өөрийн ертөнцөдөн амьдрсан хүн юм а. Түүнээ өөрийн ертөнцө зөвхөн ховон бодсон атхаг биш, харин тэрхүү ертөнцид бүх орчлон багтаж байдаг. Ли Бай угаас тэнгэрийн хүн учраас тэрээр нар сар их чөл гол мөрөнтэй харилцдаг. Жирэг дэс доогуур бусдаж үйлстэй харилцахын аргагүй. Ли Бай жарамдан өөрийн амьдралын хүндрэл бэрхшээлийнхэн тухай. Онч хойлон өтлөө насныхан эмгэнэлт байдлыг бичдэг байлаа. Тэр эрдний сэлмэрэн арх сольж, чамайг урж хөгжмөн хөглөн гуниха дүү аялан дарас болох хийх хүсмэй. Чив хэмээн хөрөнгөн хүндэрснээ учраа архны мөнгөөр дутмай ингэж бичжээ. Бүр ийм хэмжээнд хүрсэн байтлаан эрхэмсэг дүрэн алдаагүй, омголон жангаан гээгээгүй эгэл өрөмдөг байгаагүй юм. Түүний ертөнч үрд хажгааргүй уудам байдаг бүлүүгээ. Гэсэн хэдий ч энэ ертөнч дур тэр дэндүү өндөрт нисч дэндүү хол явснаа учраа сүүдрээсэн өөр ханигүй. Абу ганчаран айлын

0: Хэрвээ жоо хүнээс ган чинэг нь олон нийтийн өрөмчийн үртэл санаа тавьбал яах вэ? Тэгвэл түүний чармайлгыг нөгөө 99 баллан.
1: Хэрвээ 100 хүнээс 10 нь олон нийтийн ариун цэвэрдэд санаа тавьбал яах вэ?
2: Энэ хэдэн юунтан маяглаад байсан юм?
1: Аа, саваа гутчил байхгүй. Тэгвэл тэдний ажиллагаа нь өөр бусдад адлагдах магадгүй.
0: Хэрвээ 100 хүний хагсан олон нийтийн ариун цэвэрдэд санаа тавьбал яах вэ?
2: Бид ч бас тэд шиг байх ёстой биш үү?
0: Тэд өрөөл бусдад дуурал болно.
1: Хэрвээ хүн болгон олон нийтийн ариун цэвэрдэд санаа тавьбал
2: гараан байн хугааж яхаарэ.
3: Хагаан бити дураараа хаяарэ.
1: За, энэ тэндгүй нолимж болдохгүй юм шүү.
4: Бид оршин амьдарч байх нийгэмдэн эрүүлэнх амар амгалан орчныг цогцлох болно.
0: Олон нийтийн ариун цэвэртэд бид бүхэн хариуцлагатай. Эрхэм таны дадгал баримтлал элгэн түмэнд аж тусаа хүртэх болно.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв барааджуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Арав, ийхүү тоочин бичсээр суутал найж ли байгаан дурсхан гэх жохол маягтай болчээ. Одоо үүний үл өгүүлэн эхнээ худсна эргэн очсугүй. Янтайд гарсан бичээсэд дурддаг наравч чухам хаа байдгийг би мэдгүй. Мэдхийн ч аргагүй. Орчин үеийн орон суучнуудад наравч хаа сайгүй байдаг ч би Либайгийн гарсан тэр наравчийг өрөөд олохгүй байнам. Либай хэж ямар байдалд наравчанд гарсан гэдгийг бас мэдгүй. Энэхүү бичээс өнөөдөр бидэнд байгаач. Тэрхүү чаг үеэс юу ч үлдсэнгүй. Эгэйл кино мэт үжигдэлд үрсэн үгүй болж. Хатмал үсгэнл дэлгчнэ ганчаран үлдэн гэлс хийхин адил бодогдно. Либайгийн бүрэн төврийн он дараалсан жүлтэд үжвээс янтайд гарсан бичээсэнд бичгдсэн оны тэмдэглээгүй. Оны бүртгэлгүй төвөрд оруулсан байдгаа. Либайгийн оны чадгын товч эмэгтгэлээс ч эргэд олсонгүй. Ямарваа нэгэн он сард үл хараалгадан ам өрхийн бүртгэлд данслагдаагүй. Ирэл гарланч тодорхойгүй. Эгэйл үүрд гажардаж үл чадах шувуу шиг түүх чадгын тэнгэрийн хязгаартур тэнүүчлэн нисэх ажгүй. Орон жан солилцолгүй тул би чах хугацааны огтлчлэлийг тодорхойлж чадахгүй. Либай энэ гар бичмэлийн бичих үеийн нөхцөл байдал хийгээд сэтгэлгээг магдалж чадахгүй байна. Урлагийн түүхийг судлахад хүндрэлтэй байдаг тул ямар нэг сүвгч олж авах нь хялбар хэрэг огт биш ажээ. Түүх судрын хуудасаар тэнүүчлэн эрэгч хүйд тэр олон бүтээлүүдэд түүний бичигдсэн гажар онжил болон түүхэн ахгүй бүдгэрэн хулжиж тэрчлэн жохоогчийнхэн нэр хүртэл чохих бараагүй далдлагджээ. Тэдгээр ном судрын хуудаснууд он жилийн нух чааг давж чадсан ч түүх болоод үйл явдал нь өнгөрсөн чахт үлдэж хочиржээ. Хожмын нэгэн боронтой өдөр би номын өрөөндөө тан улсын Жан Ян Юна түүхэн үеийн нэрт зургийн тэмдэглэлийг уншиж байхад Ян Тай Гуан Хид гэдэг үг гэнэт нүдэнд торхуя өөрийн мэдлгүй чэж чэлсхийн догдол бай. Яг энхэн ахшнаа сэтгэл дотор мань хөшөөсөн төрлийн манан их тангийн нарны гэрэлдүр сарн бай. Жан Ян Юна тэмдэглэлд өгүүлснээр Кайюна 15 дугаар он дараа он толлын 727 дугаар онд Сыма Чин Жин гэдэг алдарт бомб Тан Шанзун хаанай жарлагыг хүлээн Ван Ву Шан ууланд гарч Ян Тай Гуан Хиди байгуулжээ. Сыма Чин Жин бол Либайгийн найз юм. Насан өндөр Сыма Чин Жин хуулан гарахаас 3 жилийн өмнө Чэл Жалуу Либайтай танилцж тэд насаа мартан нөхрөлжээ. Энэ тухай Либай Даянга гард ховор шувуулуугаа жолгсон махтуугийн хуудасны эхэнд өнгөрсөнд би Жанлинд Сыма Зви дур бараалахгүй. Тэр намайг богд мэрэгдийн дүртэй хэмээж надтай хамт 8 жүгийн холын утхаар аялахгүй дур алжаашгүй хэмээвэ гэж биччихвээ. Сыма Зви гэдгэн дараа Либайгийн сайн найж Сыма Чэнжин болно. Хайлуугийн сул хэрэгт Сыма Чинжин хийгээд Либай, Чинзи Ан, Сунжи Вэн, Мэн Хоран, Ван Вэй, Хэжи Жан, Лу Зан Юн, Ван Ши, Би Гуг арш болсон 10 найж хэмээн тэмдэглэж байгаа юм. Янтайд гарсан бичээс доторх Янтай гэдэг нь Сыма Чинжин Ван У Шан ууланд байгуулсан Янтай Гуан хийдий хэлж байгаа юм. Ван У Шанай бомбын шишин Тан улсын үед чичгэлэн мандажээ. Маш олон бомб энд башлахад хийн сууж байлаа. Тиймээс бомбын шашны чин сэтгэлээсэн бишрийн шүтдэг Либай, Ван Ушан уултай сэтгэлийн барилдлагатай байсан нь дамжиггүй. Либай, Ван Ушан уулнай хүн Мандар рунд илгээх нь гэх шүлэгтэй. Авгайга даган дуртай яа тэнгэрийн мандал дур гарсугай. Аршлуга хамт сэлүү чахтур унсан чичгий шүрдмэй. гэж бичсэн байдгаа. Магадгүй Сыма Чинжэнэ урлагийг хүлээж Тембогийн 3 дугаар он он тоолын 744 оны өвөл Либа Дуфутай хамт хатан голыг гаталж Ванвушан уулыж орж. Тэд Хуагайжүн хэмээх бомбтай жолоххийг хүсэж байсан ч учрал тохиосонгүй. Тэгээд Мэндарун гэдэг хүнтэй уулжиж үг сэтгэл нийлсэн тул Либа биир бөхсөж олгуулж энэхүү шүлгийг бичжээ. Тэр үед Либа Чаан хотоос нүүртэн шарахтай нүдэндээ нолимстай дутааж гараад байжээ. Гэсэн ч Янтайд гарсан бичээсийн үсгүүд жовлонт хүнээ гараас гарсангүй мэт омголон сүрлэг харагднам. Либаг Чаанаас дутааж гарах үеийг камер дурны холдуулан орон жайг бөхлөөрн тус

цохвол байгаль дэлхий яруусан уужимшиж уник гутрал нарны гэрэлт сарнин жамхаржээ. Тиймээс түүхийн аль нэгэн өдөр чагаан үүл сэмрэн тунарсан ван ушаан уулна либай биер хөдөлгөн уул өндөр усан урт бодис бүхэнд түмэн ховрол бий хэмээн бичжээ. Тэр уудам оронж тэр гуних тогтхгүй сэтгэлгээн сүүлд битсэн өглөө байдгийн хотоос морцсон гэгшүүлэгтэй эгэ адил байдгаа. Чангаан гажиржийн ховд холгүйч энхэн ахшнаа гажрын хөрснөө нэгэнт үгүй болжээ.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үйн сэхэрэл, бом үйн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үйн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Төв Баражуугийн Өрн үйн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар Жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхрсөн Либай гэсэн найруулыг төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахуур Төмрийн орчуулсанаар та бүхэндөө жалгаж сонсоглоо. Үргэлжлэлээ маргаашийн дугаараар жалгаж сонсоорой. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Өлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаар уултал баяртай.
3: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
4: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
5: Оо, миний гүтс өвдөцгийна.
4: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
6: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
7: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
4: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
6: Бидхий бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
7: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
4: Жоб ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
3: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
5: Ачаан удаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
8: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш билүү?
9: Алив миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн төмөлгөө авах орочи.
10: Зүгээрээ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
11: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
12: 习近平关于加强党的作风建设论述摘编。中共中央党史和文献研究院编。
13: 三，作风问题核心是党同人民群众的关系问题。在改革开放和发展社会主义市场经济的条件下，我们党脱离群众的危险比过去大大增加。这就是党的十八大强调全党要经受住四大考验防止四种危险的目的所在。党的十八大之后，党中央决定雷厉风行抓作风建设，出发点和落脚点就在这里。生于忧患，死于安乐，没有危机感和紧迫感，看不到问题和症结所在，那危险就不远了。选自在河南省兰考县委常委扩大会议上的讲话，2014年3月18日，做焦裕禄式的县委书记，中央文献出版社2015年版第35到36页。 作风问题核心是党同人民群众的关系问题。马克思主义政党执政后，特别是长期执政后的最大危险是脱离群众。加强作风建设，必须坚持马克思主义群众观点，贯彻党的群众路线，把出发点和落脚点归结到实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益上来，归结到为民务实清廉上来。选自在18届中央政治局第16次集体学习时的讲话，2014年6月30日。人民是国家的主人，干部是人民的公仆，公仆公仆，一要为公，不能有私心；二要为仆，不能有官气。公仆对人民负责，天经地义，这种关系不能颠倒。任何党员干部只有为人民服务的责任和义务，没有当官做老爷的权利。选自在听取兰考县和河南省党的群众路线教育实践活动情况汇报时的讲话，2014年8月27日，做焦裕禄市的县委书记，中央文献出版社2015年版第64页。人民群众有着无尽的智慧和力量，只有始终相信人民，紧紧依靠人民，充分调动广大人民的积极性、主动性、创造性，才能凝聚起众志成城的磅礴之力。一部红军长征史，就是一部反映军民鱼水情深的历史。在湖南汝城县沙洲村，三名女红军借宿徐姐秀老人家中，临走时把自己仅有的一床被子剪下一半给老人留下了。老人说，什么是共产党？共产党就是自己有一条被子也要剪下半条给老百姓的人，同人民风雨同舟，血脉相通，生死与共，是中国共产党和红军取得长征胜利的根本保证，也是我们战胜一切困难和风险的根本保证。选自在纪念红军长征胜利80周年大会上的讲话，2016年10月21日，习近平论中国共产党历史，中央文献出版社2021年版第151页。全党必须认识到，如果管党不力、治党不严，人民群众反映强烈的突出矛盾和问题得不到及时解决，我们党执政的基础就会动摇和瓦解。同样，如果我们让已经初步解决的问题反弹回潮、固态复发，那就会失信于民，我们党就会面临更大的危险。选自严肃党内政治生活，推进全面从严治党，2016年10月27日，习近平著作。

0: 白杨树在一片明亮的月光下依然睁着眼睛守着团场。
1: 中央人民广播电台民族广播，
2: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

먼저 계열 특별 프로그램 평어 근인 습관평이 좋아하는 전곡 코너 시간입니다. 오늘은 제2부 대붕이 9만리 성공의

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаргийн 6 гаргийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэндөө Дондод улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсан Улаан сарын жүд гэсэн романыг сонсгож, дараа нь Хуурч Үүшванхагийн хэлсэн Дингтэн шан гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсон уу? Улаан сарын жүд Дондод улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншсан.
3: Вангфурн нар арг ядан сандарч тэр хасын үнэн хутлыч хайхурлгүйгээр Америкн аварж чадвасу мөнг баймай химэрсэн түр тэр хэшин инэсэр айл химэв. Вангфурн, та санаа амар байх дуун бид эвлүүлж чадмай химэв. Хэшин хадхантал инээж хасыг барсаар боогийн чихэн түр боогий боогий эрдний хасчин эгэд зэрвай химэрсэн түр Вангфурн нар боогийн нүдэй нэхийг олж үжив. Ширин сайн бол байхмасан түр бооё хаа байна вэ хэмэн асуу. Тэрх ашин хасаан түүний гар дүр атгуулсан түр бооё түүнээн баахан атгаад дахин дэрэгтэн тавьж харж хараад эвүү салаадууд байхмачгүй. Хоёр дэрэгт нь байсан олон бүгдөөр баярлаж маа нуншин залбирсан түр боочаа хүртэл дэрэгт нь хөөсчин бахийг ойшоосонгүй. Жаалян бас ирж бооёгийн үнэнхүү сэгснийг үжээд дотром баярлаж сентиментэд зайлан гарч удвэ. Тэр хөшин ч үг дууралгүй шууд жаалянийг хөтлөн явв. Жаалян арга буюу түүнийг дагаж өмнө хүрээд жаажин дүр мэдүүлчихвэ. Жаажин сонсоод дотром ихэл баярлаж тэр хөшингийг ирж талархан ёсцсон дүр хөшин ч хариу ёслон суув. Жаалян дотром Авхас нас явхгүй хэмээн сэтгэлв. Жаажин тэр хөшингийг нарийн ажгалбаас урдын учирсан тэр хөшин бусад тул айл чуугийн ховрогвэ. Ариун тойноо номын цул юу бэ? Энэ хасыг хаанаас олов? Бичгэн хөвгөн яахан үжмөгчсэх вэ хэмэв. Хөшин илэмсгэлсээр би бас мэдхгүй. Томлон мөнгөн гаргаж өгөөсөө барвэ химээсэн түр жаажин энэ хөшингийн бүдүүлэг аашлахыг үжээд зөрчиж чадлгүй баймай химэв. Тэр хөшин байвасу түргэн авчир би явмай химэв. Жаажин түр саатах болов уу? Орж үжсэхгүй химээсэн түр хөшин үжээд түргэн ирвэсу сайн болэ химэчгүй. Жаажин ороод хилжиж чавдалгүй шууд боогийн дэргэд хүрсэнтэй боогий эцгэн эртний гүжээд босхийг завссан болвч тамир алдсан тул босч чадсангүй. Вангфурн гүжээд битгий хөдлөө химэн дарсан дүрш боогий инээсээр хассан авч эчигдэн үжүүлээд хассан олчихвэ химэв. Жаажин энэ хасыг нэг харж аваад түүний дотор учиртайг мэдэж наривчлан үжилгүйгээр Вангфурн дүр Боогий нэгэнтээ сэлчихвэ. Одоо тэр шангийн мөнгөг яамэ химэв. Вангфурн би аль байхан худалдаж ховлгоод өг бүсүү барав химээсэн түр боогий. Энэ хэсэн мөн авах химээсэн бос байж мэдмэ химэв. Жаажин толгой дохож би бас гайхаж байма. Тин химэв чи ам хамхалгүй мөн авмэ химэж байма гэв. Вангфурн лоё очиж түүнийг түр саатуулж бай химэчгүй. Жаачингийг гарсан хойно боогий өсөж баймай химэн нэг аяг шингэн будаа идээд бас хоол идмэй химээсэн дүр зарчимгэд бас түүндөр будаа авчирав. Вангфурн дахин гидүүлхөөс айж байтал боогий зүгээр би нэгэнтэ сайн болчихвэ химээгээд хэвтээгээр нэг аяг итсэн дүр аачмар тамир оржи босож суусгүй химээв. Шөөе

түүнийг зөөлөн түшиж суулгах зуур баярлсандан болоод санамсаргүй. Үнэнгүй эрдэн болэ. Үжмэгт дарий сайн болчихвэ. Тэр үйтэр золтой хагалж хайсангүй хэмэв. Бои энэ үгийг сонсмогчиж өссөн ховирчи хасан алдаад хойш тангийн хөвдчихвэ. Үхэсцэггийн алин болохыг доод бүлэг дөр үждэгвэ. 116 дугаар бүлэг эрдний хасыг олоод сансрын орноор тойрж ариун чандрыг хүргэж ачлалын ёсныг гүйцэтгэвэ. Огуул хану бои шөөгийн хэлснийг сонсмогч шилэн татаж дахин гэдэргүүдэн унссан төр Ванфорн нар сандарч дэмилэ ойлон дуучхамэ. Шөөе өөрийн ам алдаж аюулдагдсанаа мэдэх болвоч энэ хэр Ванфорн нар түүнийг зэмлэх чөлөө гарахгүй байв. Иймхүү шөөе Вэлсар дотроон бои ухвасуу би бас аминтан хор хийгээд даган явсгүй хэмээн бодсныг төрүүлэхгүй. Огуул хану Ванфорн нар төдийч нэн дуудвч бои юр сэрхгүй тул дарий түргэн хүн дуудаж хээсингийг эрүүлсэн болвч жаажангийг ороод гарч ирэх завсар өнөөх хээсч нэгэнтэй алах болчгүй. Жаатан яг мэлдрэн гайхаж атал дотор бас дахин үймэлтхийг сонсоод сентимент орж үйж бас бои бас урдын адал араа шүүд нь чанга жуурч амьсгалд суцсан чумж охсчгүй. Аюулхай дээр нь дарж үжвөөсөө бас бүлэвтэр байсан тул жаадан сентиментэг эмцжалж их эм уулг хэмээн яарав. Энэ хэр боогийн сүнс хэдийн бэяс анжирч ухэ. Үнэхээр үхгүй дүр хөрвөө хэмээ байсүү боогий. Өди буутай явсаар өмн танкомдор ирхүүл хас хүргэж ирсэн хэшин сууж байсан тул яаран ёслов. Тэр хэшин босмогчон боогийг хөтлөн явсан дүр боогийн бэй навчмит хөнгөн болож хөвн дэгцсээр үүдэр гарсангүй мөн хаагур гарч ирсний ч мэдсэнгүй. Нилээд яваад хээр гадна хүрхүүлээ холоос нэгэн цамхаа харгадах нь харин урд үжиж өнгөрсөн мэт тул хэшингас асуухийг завдтал бас нэгэн охин айсвий мэт харагдав. Бооги дотроон ийм ээрм хөдөө яахан ийм сайхан хүн ирэх гэжээ. Лав ховлгоон дахин бууж ирсэн би яа хэмээн санаж урагшид давшиж лавлан гүцгүүлээ харин таньмаар санагдсан болвооч тэр дарий бодож олсонгүй. Тэр охин хөшингийг үчмэгч дарий үжигдэхгүй болов. Бои дүр юусан зэгийн төлөв их байх мэт санагдсан тул нэнтэй гайхаж тэр яахан энд ирсэн ажээ хэмээн бодоод бас асуухийг завдтал тэр хэшин хэдийн боогийг хөтлөн цамхыг өнгөрчгүй. Үзвэсүү цамхын дээр түүн чилэн ирсэн боян дорн хэмээх дөрвөн бүтэн үсэг бичиж хоёр талын хос уянг дүр үнэн ирж худал эгээд худлыг үнэн давнэ. Үгэ ану би бүгөөд би ану үгэ бос химэчхвэ. Цамхиг өнгөртөл нэг ордны хаалаг байв. Хаалган дээр хөндлөнгөөр өглөг боён урин нэгүүл химэх дөрвөн бүтэн үсэг бичихвэ. Бас нэгэн хос уянг дүр өнгөрсөн ба ирээдүйг мэрэгм билэгтэн болвч ухаж чадахгүй. Урдын барилтлагийг элгэн садан болвч химэдэж чадахгүй химэчхвэ. Бои үзээд дотроон ийм ахсан ажгүй. Би одоо өнгөрсөн ба ирээдийн шалтгаан учрыг асуусгүй хэмээн боттол харин юэн ян тэндэж охсоод түүний зүг даллаж байв. Бои дотроон би өдий утаан яваад бас хүрээлэнгээс гараад байсан ажгүй. Яахан ийм хүү өөр болсон ажээ хэмээн ботсоор юэн ян дугаа хилэлтхийг завдан гүйчиж хүртэл нүдэрмхийн зур үзэгдэхгүй болсон дур баахан сэжиг төрж эхлэв. Яянгийн зогсож байсан газар хүрхгүйлдэ захийн тах дүргэлжилээч илэрхийлэл бичээс энд тэндгүй харагдав. Бои үзэх завгүй. Яянгийн зогссон газар нэхэн хүрхгүйлдэ захийн нэг тахтын үүд хагас нээлттэй байв. Бои шууд орж чадахгүй хээшингээс асуусгүй хэмээн эргэн хартал хээшин хэдийн алга болжгүй. Бои тэр ортгарсын өндөр сөрлөгийг ажиглавс ү даагүй юм хүрээлэнгийн байдалтай таарахгүй тул дарий зогсож дээш харахуула илэрхийлэл дүр өрн шинлэлийг удирдан сэнкэрүүлмэй хэмээн бичиж хос уянг дүр баярлан инээж гашуутан эмгэнэх хану чум хуурмаг боёо бахтан хүсэж мөрөөдөн санах хану чум мөнхөг болэ хэмэчгүй.
Боги үчээ толгоо дохин сүүрсэн алдаж дотор орж Юэн Янгаас ямар газар болохыг асуусах вэ хэмээн санчи наривчлан бодвасу бас таньмаар газар мэт тул зориглож үүдийг төлхөн орж очив. Гэр дотор Юэн Ян харагдсангүй. Хав харангүй тул баахан аимшиг төрөв. Гарч ирсгүй хэмээтл харин 10 гари бүдүүн хоргийн амсар нь хагас нээлттэй байх харагдав. Боёг нэтээ багтан зүүтэрэн ийм газар ирж өнгөрсөн бүлгөө. Эдүүгөө би энд дахин ирж чассан юутай их завсаан ажээ хэмээн бодов. Эдий буудгий явсаар Юэн Янгийг эрхээ мартаад зориг орж түрүү нэг хоргийг нээхгүйлээ хэд хэдэн дэвтэр бичигвэ. Дотрон ихэл баярлажээ. Хүний зүүдийг их төлөв худал химээдэг атал энэ зүүд яахан ийм сайхан ажээ. Би үргэлж энэ зүүдийг дахин зүүдэлцэхгүй хэмээвч юр чадсангүй хэмэн ярьдаг бүлгөө. Энэ өдөр санамсаргүй чадчихгүй. Гэвч энэ ану миний үжиж өнгөрсөн тэр дэвтэр мөн боёо хэмээн бодсоор нэг дэвтрийг авчи үжвөөсүү дээр нь Жинлингийн 12 сүйхтний гол дэвтэр хэмээн биччихгүй. Бооги дэвтрийг бараад миний бүр түүр чэжилснээр тэр дэвтэр мөн болээ. Тодорхой чэжилсэнгүй ану харамсалтай хэмээн бодоод эхний нүрийг сөхөн үчгүүлээ дээр нь зураг байвчи балраад сайхан мэдэгдэхгүй болчихгүй. Хойно нь бас хэдэн мөр өсөг байвчи мөн тодорхойгүй болчихээ. Тийм хэмээвч бас төлөвлөн тань басу болох тул наривчлан хянаж үзв. Үцгүүлээ хасын бүс хэмэх үсгийн дээр шугаа хэмэх үсэг харагдах мэт тул дотроон энэ харин лин дүүгийн нэр биш юу хэмэн бодоод наривчлан үзэтэл дараа нь алтан хатгуур цасан дотор хэмэх дөрвөн үсэг байхыг үзээд хэлмэн гайхаж. Яахан бас түүний нэр лүгэ адил ажээ хэмэн өмнөх хойнох дөрвөн өгүүлбэрийг нийлүүлэн уншиж үзээд мөн төдийлөө гүүн нарын утгагүй. Тэд хоёрын нэрийг нуусан төдийвэя. Төдийлөө сонин явдал бос. Онч тэр хөөрхий гуниалтай химэлсэн хоёр үсэг бүтэхгүй. Энэ ямар учир болов хэмэн бодоод бас санаа алдчихэ. Би хулхан үзэж байх тул иймхүү дэмийлээ наривчилж шинжсээр хүн төр баригдваас үжиж чадахгүй болмэ хэмэ гээд доош залган үтсэн болвч үсэг жургийг наривчлын шинжих завгүй эхнээс дуустал үжив. Сүүлдэр хүртэл юу нэ бар туулиа дохиолдох жил дүрх их зүутэн дуусмэ хэмэх нэгэн бадаг байхыг үзээд хертхэн ухамсарлаж тийм болээ. Тэнгэрийн нууцыг үнэхээр зөрчишгүй. Эн лав юэн чун эгч боё. Хэрвээ цум ийм тодорхой болвас уу би хуулан аваачаад наривчлан шинжвэс уу эгч дүү нарын насны хэмжээ ба сайн мөгий цум мэдэж чадмэ. Би хараад задруулахгүй болбоос төлөг билэг үжих хэрэггүй болж хэд ямар болмэ хэмээн бодоод ийш тийш харахуулаа биир жууруул юур харахсангүй. Бас хүн ирэхээс айх тул аргагүй яаран үжсээр зураг дээр нэг цаасан шувуу нисгэж байх хүнийг үжээд мөн төдийлөө анхаарсангүй. Харин тэр 12 бадаг шүлэг дууллыг цум дуустал үчгүүлээ. Түүний дотор үжмэгч дарын мэтгэн мөн бэ. Санмэгч дарын ухах нь мөн бэ. Бас тэми тодорхойгоо ану мөн бэ. Эдгэрийг дотроон сайтар тогтоож сүрсэлсэр тэр Жинлингийн удаа дэд дэвтрийг авчи үчгүүлээ. Бахталтай я ши дуурчны хов евгэл байж барилтлаггүй хэн харин саннам химэснийг үжээд ухахгүй байсан болвч дээрх цэцэг ба чиирснээ сүудрийг хараад ихтэй сочин үйлчхвэ. Цааши залган үжих химэтэл нэг хүн чи дамила монголох чинь юу? Лин дүү чамайг урж баймэ химэхэнүү Юэн Янгийн дуу мэт сонсогдсон тул эргэж харбаасуу хүн үжигсэнгүй. Дотрон гайхан сэжгэл жатал Юэн Ян үүдний гаднаас таллав. Бооги ихэл баярлаж яаран гарч ирвөөсөө Юэн Янгийн явханыг зэрв зарв үжигдвч юр хөөж гүйтсэнгүй. Бооги сайн ихч минь намайг хүлээх туун хэмээн дуутсан чи Юэн Ян юр ойшоолгүй шууд урагш явв. Бооги аргагүй хүчний чинээгээр хөөж очтол гэнэт өөр нэгэн орон болж асар тахта сүндрэлтэн босож ордон харши мэрэлцэн гялвал заад
олон арван ордноо ойход түүний дотор холхолт харагдав. Бои сайхан гүжимжийг бахарсаар Юань Янгийг умардаж хөө. Бои хөлийн аяар нэгэн ордны хаалгаар орж үжвэсүү нарийн гану мэдхгүй хэлдэв зүйлийн гайхалтай цэцэг сонин өвс дүүрчээ. Нэг цагаан чулуун хашаан дүр намаан улаан автар нэг бот ногоон өвс ургасан байв. Ямар өвс болоод ийхүү эрхимэлсэн ажээ хэмэн бодож тэр өвснээ намуун салхнаа найгэлжин хийсхийг харж жохсов. Хэдийгээр хуар цэцэг үгүй нэг бяцхан өвс болох болбоч түүний ялгам сайхан байдал дүр хүний урам сэргэж оюун балармэ. Бои түүнийг мэлрэн харж жохстол гэний тажуугаас нэг хүн. Хаанаас ирсэн монгол амтан энд ховлогон өвсийг хулган үжиж баймаа химээсэн дүр. Бои хертгэн сочиж эргэн харахуулаа нэг ховлогон дахин байчгүй. Бои дарын ёслон өгүүлрэн. Би Юань Янг өгцийг ирсээр ховлогон орон дүр төөрөн орж ирвэ. Эргүү миний энэ ялыг уучлах болбоо. Энэ ямар газар болов? Яахан лин дүү намайг дуудмай хэмэн Юань Янг өгц хэлвэ. Дагин нэгч над руу тодорхой хэлж өгөхийг хүсмэй хэмээсэн дүр тэр хүн. Хэн чиний өгц дүү нарыг мэдмэ. Би болбоосуу ховлогон өвсийг харах хүн бүлгөө. Эгэл хар тэргүүтнийг энд байлгахгүй хэмэв. Бои гарч ирсгүй хэмээвэ чи бас салж төвдөхгүй тул дагин нэгчээ. Та энэ ховлогон өвснийг харахч хүн тул лав цэцэглэх дагин нэгч юм боёо. Энэ өвс ямар тустай ажэ хэмэн гуйцсан дүр тэр дагин. Чи энэ өвсийг мэдсгүй хэмээвэс үг урт болмай. Энэ өвс угдан бэлгийн голын хөвөндөр ургаж байсан улаан сувдлык өвс болэ. Тэр үед дүр гантан хорвэж байтал золтой нэг цог гэрэлтэй химээх зардсан өдөр бүр арсан хураар омдлын тижээсээр дахин эдгэрүүлчихвэ. Сүүлээр нь ертөнц төр бүүн арсан омдсны ачийг хариулаад эдэвгэ амьрлангийн орон дөрө түүнчлэн ирчихвэ. Кийнхүү зэргэлгэн сэчин даган эрвэ өхөө зүгээр дүр хавдуулж болохгүй хэмээн надаар сахиулчихвэ хэмээв. Бои сонсоод мэдсэнгүй болбоч энэ лав цэцэлдэг тахан мөн бийа. Алдан гаргаж юр болохгүй хэмээн сэдэд. Энэ өвсийг харахан дагин нэгт та боёо. Өөр бас өдий чинон арван гайхамшиг цэцхий чум тусгайлан харах хүн биха. Би тэр олныг асууж чадахгүй. Ганц тэр цэцэгт чичгий харах дагныг асуусугай хэмээсэн дүр тэр даган. Би мэдхгүй. Миний эжнээс асуувасуу сайн мэдмэй хэмэв. Бои бас өгчийн эзэн хэмээгчих хэм болвоо хэмэн асуусан дурдаган. Миний эзэн болвоосуу хулсат бүрдийн хатан болгоо хэмэв. Бои сонсоод мөн болээ. Та мэдхгүй. Энэ хатан болвоосуу миний зөө охин дүү Линда юу болээ хэмээсэн дурдаган нүгүүлрэн. Дэми чалчихгүй. Энэ болбоосуу дээд твийн дагнын орон болэ. Хэдий хулсад бүрдийн хатан хэмээвэ чи Эхван Нүйингийн аймаг бус тул яахан эгэл хүн лугаа ургалж болмэ. Чи дэмийлэ чалцах хэрэггүй. Хүчтэн гэлцгийг дуудаж чамайг жанчин гаргахгүй хэмээв. Бои сонсоод мэлрэн гайхаж биеэн бужир булаа хэмээн голж гарц явхыг завдтал хүн хойноос нэхэн иржи. Доктор цог гэрэлтэй зардасныг залж баймаа химэм. Тэр хүн би зарлагийг дагаж энд удатл хүлээсэн болвч цог гэрэлтэй зардасны ирэх хану юр үжигдсэнгүй. Би хаанаас олж ирмэ химэсэн дүр тэр нэг ану инээсээр сая гарч явсан тэр хүн биш үү химэв. Тэр зардасан охин сентиментэн нэхэн гарч ирээд цог гэрэлтэй зардасан ихт иртгүй химэв. Бои өөр хүнийг дуудаж баймаа хэмээн бодоод бас хүнээ нэхэн ирэхээс айж тэнтэр мөндөр дутав. Ийхүү дутааж атал нэгэн хүн эрдний сэлэв матхан хурцраад хааш очмаа хэмэтэл бои айхын ихээр авэ. Баахан зөргөлж харж үжвөөсөөх өөр хүн бас харин юу санжэ мун тул бои баахан тавь урж. Эгчичи бас яахан намаа гэрж айлхмаа хэмээ хүлээр тэр хүн. Ахтуу та нарын дотор сайн хүн нэгчгүй. Хүний нэр нүрийг барж ураг удмыг өвдмэй. Эдүүгөө чи энд ирсэн тул зүгээр тавихгүй гэв. Бои энэ муухай үгийг сонсоод сандарч байтал хойноос нэг хүн. Эхчээ түүний битгий тав.
хурдан хашиж авах тун хэмэн бахрах сонсогдов. Юу санжээ? Хатны зарлагаар энд би уддал хүлээж ухаа. Энэ өдөр эрх хүчтэй чиний ертөнцийн тоосыг чинь чавч суугаа химээсэн дүр боои сонсоод нэнтэй сандарчи эдгээр үгний жохом санааг ухахгүй тул ухсхийн гүйхийг завдав. Гэтэл тэр үгийг хэлсэн ану өөр хүн бос яг чингүн байсан тул боои үжээд баяр зовлон давхарлаж. Би ганцаар явсаар төөрчих өстөн луга уучраад эгэн тутаа хүйдрү таа нар намайг юр дахсангүй. Чингүн нэгч хурдан намайг гэртөр аваачих тун химэв. Чингүн зардасан чи дэмийлээ сэтгэл хэрэггүй. Би чингүн бос. Би хатны зарлагаар чамайг залхаар ирснээс бус чамайг их зовоохгүй химэв. Боои нэг мөсөн сэжиг төрсөн тул эгч чи хатан намайг залав химэв. Тэр хатан хэмэх цохом хэн болваа химээсэн түр одоо асуух хэрэггүй. Тэнд хөргөөсөө аяндаа мэдмээ химэв. Боои аргагүй дагаж явв. Түүний араас алхаж гисгийг нану нарийн шинжгөөсөө яг чингүн мун тул. Жүсө байдал өвдөн ану яг таарж байтал бас яхан биш химэмэ. Эдүүгөө би дотор баахан өди бүди байх тул тэнд хүрчи хатарлугаа учирсан хонь мэдсүгэ. Бусгийн хүний өр цөөлөн тулалав миний алдлыг уучил мэй хэмээн бодож явсаар удалгүй нэг газар хүрхүүлээ орд харчи нэнтэй гэлвэлцэн хүрээний дотор хулсногоо орчи үүдний гадна нарсах хохорчгүй. Сарвчин доор зогссон хэдэн цар зохид чүм ордны застлаар цимгэлээд боогийн орж ирхийг үжээд сэмхээр энэ дарий цог гэрл хэмэх зардсан боёо хэмээсэн түр боогийг дагуулан ирсэн охин. Мон болэ чи хурдан орж мэдүүлдэг байх хэмэв. Нэг зарч охин инээсээр далалсан түр боои дагаж орв. Хэдэн давхар гэрийг өнгөрхүүл нэг төв гэрийн үүдэн дүр совтын орхиулыг өндөр өлөгчгүй. Зарч охин түр зогсож жарлгийг хүлээхтун хэмээсэн дүр боои үгдөнгүй гаднаа зогсон хүлээ. Зарч охин орж их удалгүй гарч ирээд зардсныг ортгүй хэмээн залвэ хэмээсэн түр бас нэгэн хүн орхиулыг дээш сөхөж өгөв. Үчгүүл нэгэн охин толгой дүр цэцэгтэд хэдэм бэй дүр хатхан болтох өвчс өмсөж төв суучгүй. Боои дайвигийн дүр байдлыг хармагч тэсгэлгүй. Охин дүү энд байсан ажгүй би үнэхээр их санчгүй хэмээсэн түр орхиулын гаднах зарч охин сэмхээр эн зардсан үнэхээр ёсгүй. Хурдан гарах тун хэмээн хэлж бархийн урд бас нэгэн зарч охин орхиулыг тавьчихгүй. Боои тэр үедэр орж бас чадахгүй, бучиж бас төвдөхгүй. Дахин асуусгүй хэмээ бичи. Тэдгээр охтыг ч юм танихгүй тул аргагүй хөөгдөн гарч ирвэ. Чингүннээс асуусгүй хэмээн дөрвөн тийш ажгалахуулаа чингүн бас үжигсэнгүй. Дотроон сэжиг төржи дуртай дургүй гарч ирхүүлээ дагуулах хүнч алга болчгүй. Ирсэн замаар буцсгүй химээхүүлээр бас олдохгүй арга барагдаж атал фэнгтээ грин сарвчин доор даллан жогсож харагдав. Боои ихтэй баярлаж юутай сайн болов гэртэн хуржирсан ажгүй яахан нэгэн цаг дурх ийхүү эргүүцсэн ажээ химээн төргөлн урах шалхаж эгч энд баймаа юу. Би өдөн дүр бачлагдан төөрөөд лин дүүжи надлуга уучрахгүй болчихгүй. Ямар учрыг мэдхгүй химээсээр фэнцэгийн дэргэд хүрчи наривчлан үчгүүлдэ фэнцэ бос харин жаарунгийн түрүү өхнөр чин авхай байчихгүй. Боои дарий зогсож фэнцэ хаа баймаа химэн асуухуулаар тэр чин авхай дугарсангүй шууд гэрдэр орчихгүй. Боои даган орж чадахгүй мэлдрэн жогсож хээди буутай сүүрсэн алдаж би өнөдр ямар буруутай болоод хамаг амтан халтахгүй болсон ажээ хэмэн үйлсэн дүр хэдэн шар алчуурт элчи ташуур талан гарч ирээд хаа нэхэр маний энэ түүнчлэн ирсэн тэнгэрийн орон дурх аимшиг хурч ирв хурдан гарах тун хэмэн цанцсан дүр боои айгаад дугарч чадсангүй. Яг заман эрдж гарч ирсгүй химээ жатал холоос нэгэн сүрэг охид хинээлчин хэлэлцээр айсвэ. Боои үчгүүлээ бас ин чүн нар мэт санагцсан тул баярлаж би төөрөөд энд баймаа та нар хурдан ирж намайг гаргах тун химээ бахарсан дур хойноос элчин нэхэн ирв.
бооё их сандарч урагшаан хүчлэн гүйтэл гэнэт төр

0: охид цум чөтгөр болж ховлоод бас боогийн зүг ноцон гоо.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн ч итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холын бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
2: Би бол дусал ус.
3: Би ч дусал ус.
2: Би чинхэх томглог горхоноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
2: Би өөс чичгэнд шимээ өгдөг.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.
4: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхгийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
5: Хэд миний бүрийе дүн уачилиг хүлээгээм ман хагас жиллийн дотор би шаван чаболгоал Корепн оне татрт налви нөхөмжлэн абжирэг бэгад нью хэгмэс ял асууж ирт байнаван. Ол зуни чинэ лагч. Шаван нью хэгмэн корепн жилин алып татртэн сэд миний нүрэндүр маши ичингүр болж бай. Эн бүргэ над тушаад болвол Учуун тосмол мэйвэй бүг гэрин яо обогтэнэ амын топ хүнэ эм насар батылж байгаа хагар жилийн хоорн бол албын мөнгийг нөхөмжлөр авч ирсгүй. Уулзун игэн өвөний самтар яо тэнг шанги болвол онцгэ үршад хэрэлдэг толлан Гаригэ өргэж, тэм болвол. Чэнжан чэвэй, гэн ябдлий өөрөн үджэрад, тэрэм жийтэгар үлдэгтүн хэмэва. Яухэй тэргүн ахва, тя бададой жэгэдл кэв хэлжэм мэргэад. Ижинэ үршэл, өмөрэм бэймэн өнэху үргэй хүлээн авжэ хэмэгаад. Түрэн ижин, Баарныг баяр үгээр жирлэгээ бүгэн. Одоо бол олон зээд чоо тарг маан чин тод тод олон зээд ямандагаан үргэж бол зүний чин дотгад ордон дүрж

가드바바한 토리에네 다이시 야오구이 우르그 토시야리 홀레자브만 시샤왕나스 볼볼더 타세악슨 알

хан орын аргар бол болда гижини гин хүнчээ түрэри чин яга химэтэнда үлгэрэр ошра түрэн дэд чэншан байгаа баргун өртгэд ин таяш яукүй эн хэмүн ямар ошра Олтын ичинд койчил жагаад шишаулдин алып татыр хийдүр тэр нөхөмжилж авжирх иймиг хүнд үүргий яу абагтны бүггэрэр хүмүүсийхан эм нахар батыл жагаад энэ үүргий хүлий яваа гэвэн. Үлгэрий энэ дар ерэвэл наваад урлаадилаа давдаг юм ах. Анха Шэнсүн хааны Тэнбогын арбын гурвдугаар оны төржилэ. Хабырын гурвын харин үйд. Баргүн хэду шишагүрн. Шаван нивхагүн хүчин өйөр бурэвад. Чүнгвэрэд чиргүн дотлба. Хэр чад. Тохэйн үйдүр. Тайс лиэм мэрэм сүүтүн хуанды. Голдэн чэнгшан шүйшэйи Чангжүн үчэхо чэнтүн Шуэжэнглян чэнгжау мүтэн Чаду чангжүн нарин өртэм хүчэндүр Шиша валды бэлдад хэдэн он ехтола валжэ. Шишаван нюхагүн дэдхвагүн нювло. Шишавалдин чэнгшан яухуин хоэртугарду яулый жиргин. Ятчангжуннар хэрадилу аптэгдад шишавалдин. Чэрэг-чэрэг арамгарэтам хэрэж. Ячэм тангвалдин чугвал өсэргүчэг чэдл. Уэвал хэдур. Шишаван нюхэгун яухуинар хэдэгэ чад. Чабыл тангвалдэча үшэ хорсбэлэ абхарвал. Чугдэл чад. Яухуи. Шишаван тэрвэл мүдүлсэнэн бол. Тангвалдин. Лиэвэгтэн хагаад бол үмүндөр шэнэхэ эшэгдөр хобдага. Им наджгээ талигийн бэдэн мүджэг тулдараан. Сээхэн хүмүнэ аргий хэргэлж тангвалдад үшаасгой. Энэд шишаван нюхэгүн. Яу күйгін арбын нэнтэ ім, яу мүйлэн ғымогчий чичгін сэвулғдан мүтүү түрстан сэвэйна. Үндар бүй нэрэн нор хатвин чокч мүлсэн махвад. Үнэхэр, галуғи үлдэгаа чахдэгэ жигүлж, сарнэгэ хэмүл чичгэ чамар сэвэн түрстан хүхэн бэва. Шишавал дэхан гүнжу хэмаан үргэмжилж, тангвал дэн тайсы лихэнгдүр үргэл хар болвал хоэр улыз өй нэрэмдалар болсугай хэмаагаад бичэг елгаджа. Тэр чаар, тайсы лихэнг бол ехэла сэчгэлж хэва. Дээсэнэ урбхан болгэмжилжа. Олэн жангчуэн сээд луга жүгэл хэдүр, Олон хий анан, бэх чанэй хүн ахва болохай гэж. Хой болос, урын нээраар үй тэлэй гэдэ. Үн чимагий, елчын тусмүл, дээд шишаван дурашид мүдүл хий шишаван нюхэгүн чэнгшан яухэй нар. Жүбдэл чад яухэй юхэла иниэж шишаван даа мүдүлжэ. Ван элдаа гэж. Өр хүн үшагий ахидүр арбан он хэчидүгээх маамай.
имин дуртай гяр яу авгын ахндуу нарыган бүхүүний авж тангуал зэд хинаар хургаад хэжмээр үдар хэдэй чаб жүнгвэнэй гажин нийсэл чаннан бий үрдэн аргэгий улэрлэн хэргэлж бэйад тангуал зэн дотгоад үрэгий адахнээ зүлэр шийшауан тэмэда нууч бичгэй елгэгад дотгоад гадгадад Сүлбалын нэхтээж байгаан тан улсый мүхэд тамаг шырагийн эгэлж гэрээн хорсул улсыйн үшагийн хамтар абаг байгаан шийшауан чимээнуға өбөрээн бүй яуэнжы дүүчин бүй байын үрхимий чуар хамдатгаа түгээс маа өгөрээ санзаан шийшауан нүхэгүн чад дүүрін байлаан Яу хүйгін мүрігі дақшиды бүлжай. Үнэхэр, мүргін дэгу юэнжрэгін үрдім шатлы кейбі мүдээж байху тулдан. Хүлэд тамгін гажар сэтур хэнэмгэгаар ябж. Тан уолзин гол үрхэгі уолзинэ тулар. Хэжэй мүдір бидынар үша хохтылон авхидур өбөрін бүй шийшауан дуу болдын юэнжы чэмэгі бату етгін хэмэрэхэ. Очэрэй абдэлэй бол өж хүлчэн жүгулад тэрвэдэн. Тэр сүндан бол сон хүгэлч тэр гадэрдур даадхад яуғүй болад нэвхэгүн. Чосын таңырығын бичгін әрүлжі, түр бичгін дүр үгіліқсін ануқ.

хэлэн самбу дилпин хамууны бол санаги ол хэд хүчиртэй хухамны яргалдараас хамги ол хэд яругатлэн хорвадыл хийн хамууны хуудаг чажин бодлги ахчиш мүрдгийн дэх тэр хилдэлэ онзин ижинэн уршага дэт дууга очир бодчээ төрэй ижин мэдмийэ тэдвөр дуугагийн бал балда чадахтэн наа онзин дэчм ян яо куй бол вэри хин ардэндан хөржир байх тэгүнэ дуугэн болгоон Үрі хэнджуэргане шаңшу тэхшмэн хобу шаңшу яу хэгэнэн бэдэя яу хэгэ бол бол дады хэджилэ шу Үэрин дүгэн яу хэ бол ахт

өдрийн чадар ижин турби мудул жагаад шишаа болдог амдам нэг очири бол би буян дараа хүлээр асан биш юм. Энэ очир турбан дуу чанагий дарна. Нэгэн хагдуф бичгийг аргаад яв хойдруу гэж. Чивэн бичгийа. Энэ бол ижинар жарлаг бавад шишаа ванад алым нэмжил яраасан бичиг. Бас нэг оодад бичиг гаргаж байна. Энэ бичгийн чий бол буйнусан охтын талгаан болоха. Энэ бол миний өөрийн гаргаан бичгсэн бичиг байна. Анхэнэ зүбтэн тогтогсон учирий чий мэдж байна байгаа гэн. Гэтлээн яухи инэгэд ахтаан яхлгаа тэлгээн. Ахтыд гэлий агудын талба. Түчэнгий өннэг баг учиригий. Охтын алдаш гару хаймаа гэж. Яухи тэнгсан. Маргасын өдрэн. Чивон өөр өөрийн байран жаутангдур орж. Табын дүмін шилдэг чирігі амман. Босыд жаңжуіне дагуж болға. Мені хойыр өвагүн. Яучин яугай. Чині хойыр өвагүн яулун, яухо. Өдгар хүмүсігі амман. Табын дүмін чиргөрчі шиша улад жүгмарадына.

Сибэлтэн бодлогтэй гэтлэн чин Хуахын хэнэн яумайлэн Чихчи жүрмтэн хүнийм шуа Болэх гүрнэ ижинэ Хэрэг ялтэн мүрдэхэн Тайгай шибэгчэн нарадудэ бас Урсияж бачаан хүмүнийн бэн Тэвүний хэлвэ Сэ хобусамсу яу хэйбал Марга хасэн үдэрэхэс Шиша олэд эхчэ Алып нэхмжил хэр мардэй шоу

Урлугагийн хавалчаа хэрэглэн доосад хуйг тоолог буйндаг матлеж чалдэж угар ман хух үндэ мэрэн дур өмөл хэтэг чинүгэлж гар доори хүмүс хүчжир хэмээд гар таган елдэгээ ат гэж хулгийн дурмаа тийж яв хай хайлгээ чау чамгийн гадид тавтлын нормон тэнэ өгөн дарман хүлгэн нэ чай боо гаттар тэн чалэрэн гарман тапн тэмн чирэгэ таллага нап таммах бодор тогнэгэ жасман ахабатагун яулунгэ бол капшэгэ бол гат яугэ бол бол хэнадр бол гат яучэн яугэгэ бол бул чигуанэ баргун

тапын дэмми жерад болгол гарад ошмоо. Арандан хүштэй жамжуэн нар яулон яуху яучин яугай. Тос тостын тугиган жерад чирэг жамжуэн урхшил ба.

байгаан арай та ярэг ди жабаад бол хөө. Орэфтэн уалти пэлдэг чирэг бэшэ болбооч.

Jelly hair, pull again, the nangy hit. Jungle beggar, yabadillin. Hormagate, they watch it even. All in some such a bargain by. Yo, he nang it. Jungle at Yahigi, Turchak, Ulgriban, watch it. Ulgrin, watch it one. Хангуулдын хааны дуу болсон мянган нату баван лимэндэ гэдэг юм. Шэтэргүү жүрмдэн хүмүн бяд уршал үрдмөр басч алдэршигдэн хүмүн аж. Ухаан бодлог мүргэн томлага баван лимэндэ өмн хөдөн жилийн уяа дараад энэ явгүй гэдэг хүмүүний хөдөлөл байдлыг юм нэгтлэн анхаардаг юм. Энэ удаа дуу болсон яв хийгаан жарч шишаа болдог алупкиал мөхөмжлөөр яв обгийн дүрбэн жанжунаар табандырмын чигээр яснаар үжим бол ёолоос жиглэл тэвчээ. Баван лимэнд батран сэжигтэй унас гүрнэ чирэг мэрнэ бүгди юрин хэлэн чирэг яг юэншай нанжоуан чинтунгиэр засад яг хүйнэва чирэгинэг жүбэн жүжэсэ бэ хамагад баван лимэнд чосу хэгий засман чин гардоори хүмүс баван жонтур солгад таблад 原来是给哪儿的？这个人家的，是吧？

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм хүмүүстээ сонсогчдоо. Төвийн гаражуу төлөвсөн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэндч хэлэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө нэрт хөтлөгч, яруу найрагч, насан гуйтай хийсэн ярилцлагыг сонсохгор боллоо. Сурвалжилгыг Өвөр Монголын гаражуу төлөвсөн хорооны сурвалжилгч хөтлөгч Амар Жаргал хангасан юм. Таалам болгоно уу?
1: Сонсогч та бүхний ямрыг ирэн жолгож байна. Та бүхэнд одоо нэрт хөтлөгч, яруу найрагч, насан гуйтай хийсэн тусгай сурвалжлаг сонсхий.

Сайн байна уу? Сонсогчдоо, зөвхөн амар жаргалынхаа сурвалжлагын хүлээгээд та бүхэнтэй уулзах нандин сайхан тохиол таарсан тех баярлж байна. Тэгээ та бүхэн тань өдрийн том амгалан айлтгая.

0: Наагш маань одоо дараа зугаараа бас сонсогчдгаас уулзаагүй бас амраад 10 жил болчлоо. Одоо өнөөдөр бид нар бол амрахыг бүхэл тэрнээс бүр өмнө эхэлж адлсан цагаас одоо эхэлж ярих гэж юм шүү наагшийнхаа. Тэгээд хамгийн түрүүнд одоо монголчууд бид бол ямар нэг үнтэй бас ойлгож мэдэж эхлэхэд тэр хүний ус нутаг удам судраас эхэлж ярьдаг. Тийм учраас хамгийн түрүүнд асуултаа наагшийнхаа одоо ус нутаг удам судраас эхлэе тэ.
1: Би бол 1957 онд Сахар нутгийн Хөвөшрийн Хөгжилт мэлжлийн талбай тэр үе 3 дугаар баг гэж байсан. За тэр 3 дугаар багт бол төрсөн. Тэгээд миний ээж бол Батамчаа гэдэг хавбал Намжил гэдэг. Ер нь бүхэл нэр нь Намжил дарж гэдэг. Тэгээд тэр айлын одоо ууган хөөрнөлж аав ээж ихэн 19 настай дээр гарч ирсэн. Миний аав ээж 19 настай та намайг одоо энэ хорвоод алхах юм сайхан алтан сайхан соёрхлыг хайрсан да.
0: Наах шиг ахトゥ хөдөлөөр.
2: За би ч одоо айлын ихэн тэгээд ахトゥ 8
0: олол юм биш.
2: Тий, олол.
0: 8-ийн хамгийн ах нь.
2: Хамгийн ах нь.
0: Доороо 7 дүүтэй.
2: Тий, доороо 7 дүүтэй. Хүү нь 2 хүү, ани айлын. Миний ах нь ах
0: юм биш.
2: Бүрэн жагсаалж байсан. Талигач болсон. Миний одоо бусдын бүр хүүхэн дүү. Миний хүүхэн дүү бас бас одоо нэг нь басан. Талигач болсон.
0: Таны хүүдүү бүрэн зарглаг. Таны үлэл насан зарглаг гэсэн байсан шүү дээ. Яг энэ насан зарглаг гэдэг чинь таны аав гэж
2: байна. Аав гэж өгсөн нэр. Тийм миний аав бол нэг бүтгэл сургуульсах юм уу насан зарглаг гэсэн нэр өгсөн байсан.
0: Өгнө.
2: Бүтгэл сургууль 7 настай байсан.
0: Тийм байна шүү дээ. Тийм байна шүү
2: дээ. 64 онд сургуульч байсан.
0: Тийм
2: байна. Сумынхаа одоо бага сургуульт.
0: Сумын бага сургуулиас цаашаа алслаад.
2: За алслаад нэх айхтар сургууль мургуул дамжсан юм алах шүү. Би чи одоо бараг л Хонгордон сургууль нэг өсөг нүдлэгтэй, бичиг нүдлэгтэй болоод 64 оноос одоо аа гэж ихэж уншаад одоо нэг жах юм уншида гэж ихэ соёлын явсгал ирээд. Тэгээд өөж аав дээр очоод маш хард намжаал эхэлсэн. Би ч одоо бараг 11 2-тагаас эхлээд одоо малын тоосонтол болгосон да.
0: Яг тэгэд хөжөөгөөс тавир холбоо болдог болцсон юм. Холбоо болдог.
2: Холбоо бол одоо би 70 оноос эхэлх юм бада. Тийм ээ ха 70 оноос эхэлсэн баг. Тэр үед энэ холбоо үлгэр сэр гэж ирсэн шүү дээ. Одоо эхлээд манай одоо энэ сайхан буурлууд, энэ сайхан эрдэмтнүүд, ухаалаг энэ сайхан дээдсүүд маань цаг төрийн сайхан завшаа эхлэгчих энэ агаар амьсгал дээр амжиж өөрийнхөө үндэснийхэн тэр нэг хочин язгуур юмыг нэг сэргээж гаргаж энэ томд хөргий гэж л хөргий чармайж арааж энэ төр тавьж ихэлсэн байна л да. Тэгж итэр л одоо миний багш одоо сайхан холбоо хэллээ арааж энэ төр баялаг сайхан бараа үзэмчин гэсэн холбоо. Тэр үеинд одоо үзэмчинээр яваад хэлж л дээ тэр холбоог юм. 70 оны эхний үед л 71 оны үед л хэлсэн юм дээ. Тэгээд одоо баруун үзэмчин гошооны баялаг гэдэг нь гайхалтай балгар голын хөөрний байгалийн үзэмчин бахралтай гэдэг ингээд махтаад ороод ирсэн холбооч надад ингээд тэр нутаг харагдчихжээ шүү дээ. Би очоогүй нутаг тэр сайхан шүлгэнд нь харагдчих. Тэгээд л одоо энэ сайхан үгэнд хөтлөгдөл энэ сайхан одоо урлагт хөтлөгдөж байгаа холбоо хийх гэсэн бодол. Аяндаа л орж ирсэн дээ.
0: Холбоор орж ирэх хэрэгтэй.
2: Жирн манай Монгол хөөгтөч жирн цахасаа л үгэнд дуртай л байдаг шүү дээ. Үгэнд дурлаа л гэл аав ээжэр ус сагнуулдаг хүний үгээ чаган цууж ийн гэл. Тэгэл тэр үед манай дэдүүлүүд манай садан төрөл бас сайхан үлгэр ярьдаг хүн, явган үлгэр ярьдаг хүн байсан. Тэгэл манайхаар ирээл тэгэл манай хотны улсуудыг цуглуулаад явган үлгэр ярьдаг байсан. Тэрийн сонсоод зуудаг байсан. Бүх юм сайхан ингээд Монгол үлгэрээ яриад ингээд ата тэр үеийнхэд мэдсэн үлгэр томгаал ярих нар чинь сайхал байсан да.
0: Тэр багийн үеийн сонсч исэн юм үгүй санаанаас харна гэж үгүй.
2: Барахгүй
0: тийчээч байгаад байдаг юм.
2: Тийм байна.
0: Тэгээд холбоо хөлөөс сурж идэг, холбоонд багтай болоод ирж идэг. Яг яаж байгаа тэгж энэ араазуугийн хүн болч уу? Араазуугийн хүн болж орж ирв.
2: За энэ удаа бас ихэл сайхан тохиолдол да. Тэг би ч одоо хөдөөнө малчин хүн холбоо хэлээд явж ялаа. Тэгээд малын таасан малаа хариулаад, өхрөө хариулаад, аав ээжтэй тус болоод хажуугаар нүснэг холбоо молбоо хэлээ. Тэгээд нутаг усны манай одоо тэр баг байргаатын хонхрын улсууд бас намайг чинь урам мөгөөд сонсон. Тэгээд би бас улам баясаад өөрөө хэлнэ. Тэгээд одоо энэ нэгээсээ 10 хүн 10-аасаа 20 хүн гэж дамжаад хүмүүсүүд аа нэг хүүхэд бас сайхан холбоо хэлдэг юм байна. Үлгэр хэлдэг юм байна гэдэл болсон юм байна да. Тэгээд тэр үед манай сумны найр болсон юм. 72 он уу 73 он уу гэж бодож байна. Тэгээ сомны найр дээр би холуу аллаа.
1: Одоо тэр үн чинь сумны найр дээр улаан мчрийн гэрэд тоглоддог, дуурлагын гэрэд сум дээр тоглосон таарсан. Чигээд улаан мчрийн хүс намайг л онцлсан юм байна л да. Манайхаас одоо тэр үн чинь өдөөний урлаг багтай залуучууд бас хоор холбоо хэлдэг байсан. Манай нутгийн бас 2-р багийн манай поинтдаг гэд бас сайхан холбоо хэлдэг залуу. Тэгээ манай хоёр тэр сумны найр дээр холбоо молбоо хэлж ирсэн тэ. Тэгээд нэг өдөр гинтэх харнад. Ер нь одоо манай өвөр Монголын бас алдарт хурчин нэг шүү дээ. Манай хөөшөрд байдгий. Муу охин багшийн одоо бас гарынхан бас гайлалтсан шав. Бас уран бүтээлж зохиолч нь жүжиг бичэн яруу найрыг бичэн дууны шүлэг бичэн холбоо үлгэрийг бас маш гоё ярина тийм хүн байсан. Замбал замчаа гэж тэр хүн нөгөөдөр намайг дуудчихин чамайг нь өвөр Монголын хоорын үлгэрийн боловсрал ангид өсөж хөргье гэд надад чимээсэн байна. Тэгээд одоо хүн болоод галт тэргийн хамгийн анх сууж шүү галт тэргийг сонсож ирснээр сууж үзээг байсан. Тэгээд хоо хотон түрээд хоо хотон нэг хоноод тэр чинь их хотыг одоо нүд нэгдэж шүү хамгийн урдаар жинин чи их хот байла. Эргээ жинингээс хоо хот чи бүр их хот байла. Тэгээд хоо хотон нэг хоноод эргээ цаашаа одоо Улаанчин аймгийн 4-р шунтцсан. Хамгийн өндөр уулыг давла хүн болоод тэрний юу гэхнэ 70 хар. 70 харын даваагийн давж одоо Уучхан шинаар дамжаад 4-д хүрэн штэ. Тэгэхээр чи надд бол өлсний тэр манканаас өндөр даваа даваагүй надд бол 70 харын даваа давж ийн гэж аймар өндөр даваа давж ийн шүү. Тэр үений 70 харын зам чи одооных шиг тийм хурдны зам биш штэ. Ингээд тэр уул оройлдод явдаг зам. Чаа 4-д хүрээд оцсон чинь одоо хуурын үлгэрийн боловсрал аин гэд эл улаан амчруудаас чигэл бас одоо хуурын холбоонд багтай улсууд цугдэрсэн байна. Өвөр Монголын одоо улаан амчрын хуурцын боловсрал. Тэр үед манай өвөр Монгол бол одоо Шилийн гол улаан цав, Ордос, зүгэл Баяннуур ийм л хэдхэн газар байсан шүү дээ. Тэг хамгийн анхны хуурын үлгэрийн боловсруулалтын анги бол одоо тэгэхээр тэр үений соёлын төвчөө, өвөр Монголын соёлын төвчөөс одоо танд
0: хэлж ирсэн.
1: Тэг одоо багш нь бол одоо өвөр Монголын радио хорооны алдарт хурч миний багш дорч хурч
0: дорж байгаа.
1: Тэгвэл одоо Шилийн хотоос ирсэн үлгэрийн гэрт байж исэн алдарт хурч өсөг үеийн багш. Энэ хоёр багш одоо бидэнд багшлсан. Энэ хоёр багштай ч олж уулзсан ч одоо миний хамгийн сонсох дуртай хорын үлгэрийг одоо хэлж исэн багштай ч буяараа уулзсан гэдэг
0: чинь
1: ээ борхон байна. Өстө гоё. Өстө сайхан байла тэр үе. Тэгээд дэрэгдэн суугаад үлгэрийн сонслоо.
0: Одоо
1: нэг сар. Тэгээд ийм юм байна. Сайхан хүмүүсүүд
0: гарч исэн
1: байж ила.
0: Тэндээс л одоо тэр чин арааж үгийн усуутай эхлээд уулзж байгаа.
1: Тэгэл одоо арааж үгтэй чин уулзсан чин тэндээс одоо манай
0: дорж
1: багч арааж үгийн юм биш.
0: Арааж үгийн уурч.
1: Тэгээ хөх хотод ирээд одоо юуган боловсролын ангийнхан одоо хариу мэдүүлтийн тоглолт хийвэ манас. Доо өгч ус тэр үед одоо бас намайг энэ шав нарынхан дотроос онцлсан юм байна.
0: Харж ижээ бас.
1: Харж ижсэн юм байна. Тэгээд өвөр Монголын арааж үнд ирээд одоо би чин малч хүн штэ. Арааж үндэн дууд жаваачаа.
0: Тий.
1: Холма үлгэр хөлүүлсэн. Тэр одоо арайдгийн тэр үеийн хариуцлага гатан багш нарууд бүр олдсон.
0: Аа
1: тий. Тэр үеийн одоо хасвар багш гэн. За чагул одоо бомба сүрэн багш гэн. Сайшаалт багш гэн. Том том багш нарууд арайдгийн.
0: Арайдгийн утгуурлагын анхны үе ус.
1: Анхны үеийн одоо тэр агуу сайхан багш нарууд одоо бадра багш энэ тэр одоо миний одоо тэр үеийн дарга байсан. Одоо урлагийн бадра багш, пүрв багш, алтан багн багш, алдарт багш гэд бүр байсан. Тэгээ тэр багш нарууд маань сонсоод онцгойн дарга нарууд сонсоод одоо ийм хөөхд байдгийн байна гэсэн ойлголттой болсон байна л да. Тэгээ би ч одоо радионд ирсний одоо дурсахал болгоод надад бас нэг холбоо хэлээ гэсэн. Тэгээ тэр холбоо нь бол одоо өвөр Монголын их сургуулийн багш байсан бас яруу найр гэж Батбаяр гэдэг хүн байр нутгатай. Тэр хүний бичсэн гэрэл сочрангуй 8 жил гэсэн холбоо байсан. Тэр холбоог надаар хэлүүлсэн. Тэгээ би ч хамгийн анхны хэлсэн холбоо нь тэр
0: Шингэч
1: чинь арааж унд. Багшийнхаа тэр нөгөө бараа үзмчин хошооны магтаалын айсан дээр би хэлсэн. Чигэл би ч гэрдэ хараад явдаг. Тэгсэн цагаан сар тэр холбоог тавиад өгдөг. Малчны холбоог одоо цагаан сар одоо гаргаж ийн гэдэг нь баг анхан тэр байхаа.
0: Амаргүй.
1: Тэгэл одоо сууж исэн Улаанчир намайг боловсруулсан юм чинь. Улаанчирт намайг өлсөд авчлаа. Одоо 75 оны хавар. Чигэл Улаанчирын тоглогч болсон нь бол надд бол маш олон юм сургасан. Нэгд урлагийн тайзан дээр гарах. Ухааныг анх алах нь над цааж гсэн. Хоёрд нот над цааж гсэн. Би юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Юу мэд юу ч мэдэхгүй.
0: Нот сурч яа
1: дэндэр. Хуур зүгээр нэг л одоо өөрөө сурцсан хуур. Тэгээ улаан амчрад очих өнөөхий чинь хөгжмийн хавсарлаг болохын үед чинь чи ган уцтай хоор хоордох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ ган уцтай хоорыг сурлаа. Энд чи улаан амчир надад зааж гүсэн. За чигэл улаан амчир ганцхан хоор хоордоо зүгээр насхайгаа суугаад байж болохгүй. Бүжиг сурах хэрэгтэй. За бүжгийн бол сурд намайг чинь нухаж өгөө. Өнөө бүжиг гэдэг чинь миний зүгээр миний санаагаар явагдах гэд биш. За би өнөөхийг бас ухааны нь олохгүй. Хамгийн их загнуулдаг юм нь тэр. Ингээд улаан амчирын гүшгэн болоод төслө 2 жил боллоо.
0: 2 жил боллоо.
1: 77 он төр улаан амчир. 76 онд би чинь манай энэ хөвөөшгийн улаан амчирыг арааж шингэлт хийнэ гэж урьж ичсэн. Хамгийн улаан амчир, манай улаан амчир. 3 улаан амчир юм. Арааж он дээр шингэлт хийлээ. Одоо арааж уугийн урын санд одоо улаан амчирын тоглолтоор шингэсэн. Тэгээ тэр тоглолтын шингээ хийх явцад манай багш намайг адлаар чамаа одоо өлсөж авья манай арааж. Би чи тэгээ тэр чи надад очилоод ястаа. Би чи хамгийн одоо агуу сайхан юм байлаа надад. Арааж уугийн хавар одоо Өвөр Монголын арааж тэгвэл алтан бүсгийг одоо алхаж авсан даа.

0: Тэгээ дараажууд орж ирээд Яасис ингээд ярил одоо нарийн шир ярих юм бүр олон жилийн гарч байна. Тэгээ одоо бид голлогтой жирэм асуултуудыг шууд шууд дурдаад ивэ. Араажууд орж ирлээ ингээд 77 онд Бям гаргын жолголт нэртэй шууд нэвтрүүлгийг та хөтлснөр манай араажууд одоо анхны хөтлөгчтэй бас тодруулж хэлэх нь сонсогчийн оролцоотой тийм шууд нэвтрүүлэг хийж исэн байх шүү.
1: Тий. Ер нь гол онцлог нь сонсогчийн оролцоотойгоор юм бол анхны.
0: Тийм.
1: Хамгийн анхны. Ер нь тэрнээс өмнө сонсогчийн оролцоотой нэвтрүүлэг байх
0: гараагүй.
1: Бүр гараагүй. Энийг бас бид эхлэлтэн бол одоо радиогийн одоо манаас нь өөрчлөлт нэлтгэж салхи орж ирлээ. Тэгээ хүмүүсүүд уран бүтээлийн тал дээр өөрчлөлт хийх, радио нэвтрүүлэг дээр өөрчлөлт хийх юм сайхан боломж бидэнд бүрдэж өглөө. Тэгээ залуу уусууд ч одоо ер нь тийм юм ийм амархан хүлээж сэрд гэж хүлээж авна шүү дээ. Бид радиогийн ха одоо нэвтрүүлэг онцгой би чинь уран сайхны болох юм би. Радиогийн урлагийн одоо
0: утгуурлын
1: хэлцтэй байсан. Тэр дотроо бол би утгуурлын хэлцсэн яруу найраг язгуур урлагийн хэлцтэй байсан. Одоогоор хэлвэл дуурлаг гэж.
0: Дуурлагийн
1: хэн дугайлна гэсэн. Манаас ч хамтраад одоо хөдөөгөр цагаан сарын нэвтрүүлэг хийдэг ийм боллоо шүү. Тэгэд манаас одоо хөдөөгийн хөдөлмөрчд цагаан сард гэсэн нэвтрүүлэг бийлсэн. Тэрэнд нь одоо би голж найруулгач нь би болсон. Тэг манай сайжрах тэгвэл хаас ч бот гэж байсан. Тэгвэл манай дамрын зав манаас ингээд а манай соёлоо манаас ингээд энийг хийсэн. Тэ хийгээд одоо энэ чинь эхлүүлээд тэгээд таны таалалд гэж ая дууны захаалга нэвтрүүлэг эхлүүлсэн манай. Цагаан сараар одоо дотны хүмүүдэд мөнчлөг өгдөг нэвтрүүлэг. Тэр үн анхны өвөр Монголын нэвтрүүлгийн чинь одоо анхны гимүүд байлаа шүү чинь бод.
0: За
1: энийг эхлүүллээ. Эхлүүлж игээд одоо энэ нилээ гайгуу шиг болохноор тэр үед одоо нь юу утс муцаар ярддаг буй бинтэйгээ харилцах холбогдох боломж овоо өргөн болоод байгаа гэж хэлээ. Тэгэхээр одоо манаас одоо сайн
0: сонсогчоо оруулсан.
1: Одоо сонсогчийг оруулсан. Тэгээд одоо энэ Бям гаргийн залгалт гэсэн нэвтрүүлэг мөн урлаг дээр нь толгуурлаж хийсэн. Тэгээд гэсэн чинь нэг гар хийсэн чинь байхгүй шүү. За би хөтлөнө. Манай Сүртэй Баатар утсны хөтлөгч.
0: Утсны хөтлөгч юм гарч ийн одоо.
1: Тийм шүү. Тэгээд бас хоёр утас авлаа. Одоо 6 хэдий ч хэлээ нэггүй хоёр дугаар авсан тэр юунаас бүр шууднаас. Тэгсэн чинь хоёу улсад энэ өвөр Монголын арааж үгийг чих тэр үн анхаарал тавьдаг юм байна. Доороо сонсогч орж ирсэн.
0: Тэгэл хөгжөнтэй болоод ирсэн.
1: Тэгэл хөгжөнтэй болоод ирсэн чинь байхгүй шүү. Тэгмчээ манаас боджээ. Эний зөвхөн одоо нэг утсаар яриад нэгэр мэд юу одоо захаалга өгөөд зүгээр нэг амар асуугаар байсны харамт. Энд дээр ярилцлах хийе. Одоо нүртэй нүртэй улсуудыг шууд ярил. Тэгээд сонсогчд бас асуу. Унсаар. Тим нэвтрүүлэг хийсэн, эхлүүлсэн. Эхэлж ирсэн. Тэгэл дууч мууч ороод тэгж яриад одоо Бям гаргийн залгалтанд ярьжгаад эн чи өргөн болчихгүй юу? Тэгээ одоо энэ нэвтрүүлгийн ха сойрон дээр 6-атай 8-15 гэсэн нэвтрүүлэг хийсэн. Эргээд тэрнээсээ өргөжүүлээд одоо хөдөөнөөс ярь. Эндээ нэг хөтлөгч суугаад
0: хөдөө
1: яваад хөдөөнөөс бас хөтлөгч хөдөөний айлаас юм уу? Одоо суман дээрээс ингэж шууд уцаар ярьж одоо сайхан тухайн цагийн мэдээллийг хүргэе. Ингээд бол амгланд наадам гэж. Хөдөөний найрууд олон шүү дээ манай тийм.
0: Найр
1: одоо сайхан сэргэж эхэлж ирсэн. Найр их сайхан байж ирсэн. Сомны найр та сомны найрын байдлыг өдөрт нь одоо өдний өмнө хийх нь өдөрт нь ярина. Өдний харьгах нь оройд нь ярина. Ингээд дамж болдог байсан.
0: Энэ бол таны онцлог онцлог нөвтрүүлгүүдийн ярилаа л да сэ та.
1: Аа тийм.
0: Бусад өөр бас ямар ямар нөвтрүүлгүүд хийж яв та энд байх хэв ч юм да.
1: Оо би одоо урлагтайгаар холбогдсон ерөнхийдөө нөвтрүүлэг бол олон хийсэн
0: юм байна.
1: Аа тийм.
0: Тийм.
1: Жишээлбэл одоо манай одоо радиогийн 40 жилийн ой, 50 жилийн ой тохиосон. 40 жилийн ойд бол би Баярын Уян Өвөр Монгол гэж тийм одоо нэвтрүүлэг хийж исэн.
0: Танайч бол одоо манай энэ Аразуугийн хөмрөгд шог ира, юрэл магтаал, за тэгээ туул гэд олон бүтээлнүүд хадгалж байгаа. Тэр мөртлөө бид одоо ч гэсэн энэ жилүүдийг бас дахин гарган гарган нэвтрүүлж сонсогчтой бас хөргсөөр байж байгаа. Тэгээ энэ талаараа одоо бас ярьж байгаа.
1: Одоо би бол Аразуунд ирж ил бас нэг уран бүтээч болох ухаанаа олсон. Радионд ирж л олон тал талын хүмүүстэй уулзаж юм сурыг одоо юм мэдээ, юм хийе гэсэн юм сайхан урамтай болсон. Миний радионд ирсэн хамгийн анхны ажил бол би хуурчар ирсэн. Дорж багшийн шав хуурчар ирсэн. Тэгэд хуурч хүн чинь заавал одоо хуурхан үлгэр дээр санаа тавьж тийм ээ хууртай хол өгсөн уран бүтээл хийх хэрэгтэй. За миний багшийн шаардлага ч адилхан. Уран бүтээл хийх хэрэгтэй. Өөрийнхөө одоо онцлогийг гарах хэрэгтэй гэж шаарддаг. Тэгвэл араажууны хуурч гэдэг бол өнгийн хуурчтай таарахгүй. Энэ бол нэвтрүүлэгчтэй адилхан. Угаан тодгол хэрэг.
0: Шаардлага өндөр.
1: Шаардлага өндөр. Тэгээд би ч одоо холбоо хэллээ. Өөрөө холбоо бичиж хэллээ. өрөөлийн араажун тэр үн чинь одоо уран бүтээлчээс одоо газар газрын уран бүтээлчээс ингээд загтлаар өөрийн холбоогоо ирүүлдэг байсан, шүлгээ ирүүлдэг байсан. Сонсч зантахгүй миний хэлсэн холбоонуудыг тийм ээ. Тий одоо ээж минь энэ бол миний өөрийнхөө холбоогоо л ярих гээд байж энэ. Ээж минь начит буурлаа минь тэмээд залуу нас сайхан да учирлын сайхан хөлөг гэт им хуураар хэлсэн. Тэгвэл би сүлд нь одоо бас яхан хэлбэрийн өөрчлөлт хий. Сонирхолтой болох магадгүйгээд жамба жамсаар юу нэг ховс хөгж мөн чадтуулаа. Тэгээд би ховсоор бас хэлсэн байгаа. Хослон дуулахын учрыг холбоонууд. Яг харилцаа холбоорох шүү дээ.
0: Бас сайхан.
1: Төрийн сонирхолт дэндийн төрөвдөрч юм хөх даалимбан тарилэг гэдэг найргалыг би хэлсэн. Тэрийг ховсоор манай жамба авсраа би хуураараа. За өөр бас одоо тэгээд ардын дуу, үлгэрт ардын дуу дуулж ирсэн амс тус. Гадаа нэрийн
0: Шогира устаа чи олон хэлсэн шүү сүлд.
1: Шогира хэлсэн. Шогира бол Шогираны хурал гэж одоо манай дуурлагын хэлцээсэн голлоод хийдгий. Эхлээд бол ер нь хуурын үлгэрийн шингэлтэй хурал гэж хийсэн шүү. Тэр нь бол 78 оноос эхэлсэн. Тэгээд би хамгийн анх одоо шингэлтэй хурал гэдэг. Тэр үед бүх улсын хуурын үлгэрийн шингэлтэй хурал. Одоо тэгээд тэр хуралч нь өргөжөөд хуурын үлгэр Шогира холбоо зохион бүтээх хурал гэж хийсэн. Тэгээд одоо алдарч шогч жамба багши гэж алаад чигэ шогираны хурал одоо хуралддаг аа. Одоо бүр Монголын шогираны аваргууд тэндээс тодорсоо ердөө. Тэгээ тэр үед одоо тэр шогуудын дэргэд байж ийж бас одоо залуу хөнгөлөгч юм юмд орох дуртай. Тэгээ би шогира хэлж эхэлсэн. Шогира олонч шогира хэлсэн бас.
0: Ерөөл магтаалч та гэж яг хэлэх болч үе.
1: Ерөөл магтаал бол одоо өннийхэн дараагаар. Ерөөл магтаалыг бол эхлээд машүлэг өгч манай. Нэг ерөөлийн касач ингэс. Тэгвэл хуурын үлгэр хэлжигтэн би юуны ерөөлийг үл ер нь энэ хуурын үлгэр дотор чинь ерөөлийн элемент байна гэдгийг бол би сүүлийн үед л ухаарсан да. Өмнө нь бол магтаал гэж бодоод байсан. Ер нь магтаал чинь магтаж нэхэл нь ерөөж нэхэл нь шүү хуурч удаж. Тэр ерөөл яваад байж ирсэн байх дотор. Соёрын тавьж өгсөн.
0: Тийм бай.
1: Тэгэл би сүүлийн үед одоо ерөөл хэлэх болсон да.
0: Тантай яриа суухад сайхан нэг цаг тухайн цагуудын ингээд зург хөргөн харагдмаар л мөр сайхан. Ялангуяа илүү их н уран бүтээлт хийж гарч ирсэн хүнийхээ хувьд уран бүтээлний илүү яригдэн үлгэр холбоогоос амар бүр салшгүй ярианууд бол дандаа сайхан байж байна.

0: Тэгээ танай хөтлөхийн тухай бол одоо бас тантай ярилцах учраас заавалчгүй ярих хэрэгтэй. Тэгээ Аражуугийн хөтлөгч хүн юм. Тэгээ Үр Монголын Аражуу телевизийн Чахан сарын үдшилэг гэдэг нь телевизээр гарна. Тэгээ тэр үдшилгийг таач бас мөн олон жил хөтлөж байгаа. Хэдэн жил дараалж хөтлөв баг.
1: За 90-д оноос л эхэлсэн да ердөө. Ер нь Өвөр Монголын телевиз дээр бол би хамгийн анх одоо хөтлөгчээр гарлаа гэдэг нь бол юу л да. Одоо шууд нэвтрүүлгээр эхэлсэн нь бол за 89 оны үеиг санагдаж байна. Өвөр Монголын өөртөө засах орны 3 улсын чөлөөт бүхий урлагийн уралдаан гэж. Ингээд Монгол улс, Орос, чөл манай улс ийм чөлөөт бүхий уралдаан хөх хотнд бас.
0: Тэр хөтлөж байна.
1: Тэрийг одоо хамгийн анх хөтлсөн. Одоо тайлбар шүү дээ. Одоогоор бодвол бүхий тайлбарлахгүй. Тэгэхээр би тайлбарлсан биш. Тайлбарлагч аа би хажуудаа суулгав.
0: Бүхий тайлбарлал.
1: Тэр бол базарганд тайлбарлсан.
0: Алдарт базарганд нөгөө.
1: Тий. Алдарт базарганттай хамтарч би чам одоо бүх тайлбарлж
0: бас хөтлж ялээ.
1: Одоо тэр үед ч одоо хөтлөнө гэдэг нь цаашаа юм тий. Тайлбарлал гэдэг нь цаашаа. Одоо тэгээд тэр үед нэг юу хиндээ одоо тэгээд нэг дуртай угаа нэг жахан алдахгүй шиг нэг яах вэ даа хэлж ирсэн байл та маягийн. Тэр чинь хэлж ирсэн юм. Энэ хөтлөлт гэдэг юм чинь хоёр хүнтэй би нэг ихлүүлсэн нэг сони юм байгаа шүү. Нэг нь энэ Арадиогийн цагаан сарын уран сайхны хөтлөгчтэй нэвтрүүлэг гэж хийсэн. Одоо тэр нь хамгийн анх нэ. 85-6 шиг санагдаж байна. Лаас үрдтэй цог хөтлсөн шүү дээ. Лаас дуучин лаас үрдтэй. Би өхөчх юм бол би бичсэн. Тэгээд одоо нэг Арадиогийн канон бичлэгийн өрөөнд өнөө улс уудаан цоглуулаад хөгжмүүдэн суулгаад тэр бүнт таа байдаг нэг нэгээр бичнэ гэдэг юм байхгүй чи. Урдаар өөрөө яраал тэгэл дуучин гарч дуулаад тэгэл нэг юм хийжсэн шүү
0: дээ. Нээр шуухан
1: шуглаад.
0: Сайхан сайхан зүйлүүд гарч ирж байна. Тэгэд энэ хөтлөхийн тухай хөтлсөн тухай эхлээд ярилаа. Тэгэд тэрнээс эхлээд одоо телевизийн цагаан сарын үйлчлэг юу л олон жил дараалж хөтлөж.
1: Хөтлсөн тий. Тэгэд цагаан сарын үйлчлэгийг дараалж хөтлсөн тэгэд гол нь бас их бичих юм бол барагтайг нь би өөрөө бичиж хөтлсөн шүү. Тэг хөтлөлтик хөтлөхийг бүр өөрөө бичиж хөтлсөн.
0: За энэ зүйлүүдийг олон жил өөрөө хийж ирсэн хүний тусаас одоо таны мэрэгдлийн талд хүчил бодлыг хуваалцахын тулд миний 3 асуулт тавьсан байж байгаа. Тэр асуултаа гэл тавьж байгааг одоо тайсны хөтлөх ур мэрэгдлийн талаар таны хүчил бодлыг сонсъё гэж одоо хийсэн хүний л үгийг сонсъё да.
1: За тайсны хөтлөх ур мэрэгжил гэвэл нэх ахтар одоо нэг онлжуулаад яриад баймаар зүйл бол надад алга. Зүгээр надд бол одоо миний өөрийнх нь юу юм даа нэг дуршлах гэх юм уу? За миний өнгөрүүлсэн явц гэх юм. Тийм л зүйл бол надад байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ тайсан дээр юм хөтлөн гэдэг бол өөр юмтэй таарахгүй. Тайсан дээр гарвал чи олны өмнө гарч урайлан дуудаж байгаа хүн шүү дээ. Дагуулан тэр талбын агаар амьсгалыг чи эзэмдэж тэр талбай цосон хүний сэтгэлийг чи дагуулах ийм зорилгыг агуулж байгаа. Тийм шаардлага чамд тавигдж байгаа болохоор өөрийн зүгээс маш идэвхтэй хүний сонирхлыг татгайцаа тийм байх хэрэгтэй.
0: Сонирхол татах чинь одоо энэ талаас олон юм яригдсан.
1: Жишээлбэл олон юм яригдан тийм сонирхол татах үг яраанаас. Тайсан дээр хүмүүст хандах төрхөөс тийм ээ төрх үгний дуу
0: өнгө
1: өнгө чөгөл үгний одоо ярааны одоо өргөлт тусалт тэр мөрөө бүр бодож ярих хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээ яраагүй тайсан дээр гараад ярихынхаа үед бол би бүл нэг зүйл их цоорилт. Тэр нь юу вэ гэхээр бичиг үжээд юм уу? Юм үжээд ярих дургу. Жишээлбэл би өөрийнхөө одоо ярих зүйлүүдээ би өөрийнхөө толгойд байлгаж, сэтгэлд байлгаж ярих дуртай. Би энийг үзээд ярих дур. Үзээд ярих юм бол өөр хүн гаргаад ирсэн чинь айдлах шүү дээ. Тэр заавал чи өөрөө тайсан дээр гараад нэг ном үзэл ингээл доош хараад яриад байх юм бол ямар хэрэг байна вэ? Ядаад үзэгчдээ хүндэлж ийн гэсэн.
0: Шууд ямар баг нэг телевизор гарч ирээд шууд ямар ч бэлтгэлгүйгээр нөгөө хүчиг гэж бэлдсэн юм уугээр шууд ярих юм уу ямар байдаг вэ?
1: Тэр үл ярангу нуулгүй хэлэхэд их юутэй л да. Онцгойлон шууд нэвтрүүлгийн цаг үед бол их эрсдэлтэй. Өмнө нь сайн давтах хэрэгтэй. Өөрийнхөө ярих зүйлээ. Онцгойлон шууд нэвтрүүлэг дээр шүү дээ. Ярангу одоо манайх шиг одоо ингээд хайчлаа найруулдаг нэвтрүүлэг гэдэг бол хамаагүй хоёр алдчихвал тэрийг хасаа ичих юм чинь.
0: Бид янгра наагш. Шууд Аражуугийн нэвтрүүлэг нэг хэрэг. Тайсны хөтлөгөн дээр л яратх юм.
1: За тэгье.
0: Энэ зүйлийг.
1: Тий. Тайсны хөтлөн дээр бол би бол шууд л тэгж боддог. Тайсны хөтлөлт бол
0: бас сайн бэлтгэх хэрэгтэй юу?
1: Ү бэлтгэх хэрэгтэй. Тайсны хөтлөлт бол ардаан сайн бэлтгэх хэрэгтэй шүү дээ. Чи өмнө гарч ярих гэсэн үг ард нь урдаар чи бодож ийж гарах нь илүү
0: чад яг
1: илүү нухацтай болно.
0: Эс тээ.
1: Жишээлбэл

0: чи тайсан дээр юу ч бодоагүй байж ич гараад гэнэтхэн ярих. Ярангу бас чөлөөтэй байдал дээр юм л их хэрэгтэй. Тэр бол ингээд юу ч бодоагүй байж байгаа гараад ярих нь бол өмх цэгцийн хойд бол
1: алдчих байт.
0: Алдна. Тэрээсээ бас нэг зарим агуулгаан чим одоо лавшруулж ойлгуулж хэлэхдээ жахан дутуу болдно. Дутуу болмог болчихдаг тал байх
2: шүү. Чин үү? Эсвэл илүүднү үү?
0: Илүүднү
2: тий. Төгсөгийн асуудал гарна.
0: Одооны чин бол нэг одооны ч биш ер нь би ч залуу байхад үгэн ариун хэлээд ад үжигдчихсэн хүнд. Догтлал өөрөө үгэндээ сохтоол өөрөө хэлэх гээд байдаг. Тэр их алдчихтэй юм лээ. Би бол сүүлийн үед ухаарсан байна.
2: Тэр тайсны ар дээр бол гарахаасаа мөн яг бодсон шүү. Гарвал юу хэлэх вэ? Яаж
0: хэлэх вэ? Урдаар бодох хэрэгтэй. Өмнө нь явж байгаа тоглолт болоод хойно гарах гэж байгаа энэ агуулга хоёрыг бол чи тод мэдсэн байх хэрэгтэй.
2: Холбоос.
0: Маш сайн. Холбоос маш сайн. Хүн тушаахад амар шүү дээ, тийм ээ. Дахиад төлөвлөлт чи нэг үзэл санаагаар нэг тайзыг эзэмдэн шүү дээ. Нэг зохиос бичгтэй айлтгах. Нэг уран бүтээлийн тоглолт бол тийм ээ. Тайзны чиний тайзны тоглолтыг ч юм уу чиний тайзны нэвтрүүлгийг үзсэн хүн гарч явхтаа нэг бүрэн төхөр ойлголттой гарахын төлөө чи тайзан дээр зогсож шít хүмүүс.
2: Одоо миний энэ ярилцлаганд бол нэвтрүүлэгч хөтлөгч гэж хэлэгдээд нэвтрүүлэгчд бас олон багтна. Тэгээд дунд нь хөтлөгч гэдэг тодтолтой юм бол одоо яг наа өгш шиг улсууд цөөн хөд орж ирнэ. Өнөөдөр бол тантай бол яг
0: хэрэгтэй.
2: Хөтлөгч гэдэг дээр л ярьж байна наа өгш тагаа бол.
0: Та бол доктор ухаан төрч хэрэл хүний хөтлөж.
2: Тийм
0: ээ. Одоо хүний хөтлөж дурсамж руу тийм ээ дурсамжтай тал руу чөгөл их хөгжөөнтэй тал руу чөгөл одоо их хэцүү тий хатуу уйруун тал руу тэр чим чи бүр хөтлж л явж
2: шүү дээ. Наач бол асуудалгүй хөтлөгч шүү дээ та бол таны жинхэнэ мөрөглөл хөтлөгч.
0: Тий.
2: Тайсны хөтөлгөөний тухай нэлээд ярилаа. Одоо араа зүгийн хөтлөгчийн хөтлөх үгээр ямар байх ёстой вэ гэдэг асуулт идэх хэрэгтэй байна. Энэ дотор бидний одоо амьдралунд яригддаг одоо үгэрааны онцлого дотор амьдралын яраа гэж байж болно, хар яраа гэж байж болно, бичгийн хэл байж болно, утаг шоколын хэл байж болно. Энэ ярих, унших гэд олон талаар яригддаг шүү дээ. Тийм бол араа зүгийн хөтлөгч нэвтрүүлгийн хөтлөгчтэй ямар байх хэвээр энэ зүйлүүдээс.
0: Хөтлөгч гэдэг чинь бол бас одоо тал талын юм өдсөн байж ич сая хөтлөн шүү. Ганцхан юм өдсөд хөтлөн.
2: Энэ мэдлэг боловсрол ясууд
0: юм биш. Энэ мэдлэг боловсрол таатай шүү тал үү. Тэгээд жишээлбэл одоо чи заавал ямар ярааны хэлээр ярина гэдэг нь бол чиний өөрийн цонцлогтой шууд тал. Өөрийн кон онцлогийн зүгээс үзэгчтэй хөтлөж юм. Төмөн онцлогийг чинь
2: харуулж байна. Чиний гэсэн чамд гэсэн онцлог.
0: Жишээл амар жаргал амар жаргалыг л онцлог байх хэрэгтэй гэсэн.
2: Тийм.
0: Насан бол насных нь өөрийнх нь онцлог байх хэрэгтэй гэсэн. Жишээлбэл өөр одоо ямар хөтлөгч байдгийг та тийм ээ. Тэр өөрийнх нь онцлог байх хэрэгтэй. Тэр нэг л онцлог. Тэгэхээр нэг л өөр хэлбэл хөтлөгч хүн өөрийн онцлог ам урдаар мэдчиж тэр онцлогн дээр нь толгуурлаж хөтлөө гэсэн. Яраа гэдэг юм бол үстэй их ер нь яг ингээд учралж ярвал хүний анхаар сонирхлыг татчихна гэдэг нь их уртай байна гэсэн үг шүү.
2: За.
0: Уртай болмоо ч хар яраа чамаагүй. Гол нь яаж ярих үгэн хэлэх нь үг гэсэн асуудал
2: дээ.
0: Тэр хар яраан дээр байгаа. Уртай ярина уу гэж. Яраа гэчих нь үг гэдэг юм чинь их дусалт нь их онж дусах үгийг л ярвал сая хүнд хүрэн штэ.
2: Тайсны хөтлөгийн тухай, араа зүгийн одоо хөтлөхийн тухай ярилаа. Тэгвэл тантай ярьж авах учраас энэ зар сурталчилгааны тал дээр заавал ярих хэрэгтэй гэж бодож байгаа юм аа. Зар сурталчилгааны үгийг бол та их тийм сайхан сонирхолтой тавчхноор бичиж бас тэгж сонирхолтой ярьдаг би нэлээд чид одоо зориултээ сонсч үдлээ. Тэгээд энэ талаар бас ингэж бодсон юм аа. Тэгэд энэ тал дээр таны зар сурталчилгаа гэдэг Араа зүгийн телевизийн зар сурталчилгаа гэдэг тал дээр танай ойлголт яасан юм?
0: Жишээлбэл зарыг бод улсууд нэг мэдээлж байгаа юм шиг. Юу жишээлбэл одоо ямар ямар сургуулийн хүрээнд ямар ямар одоо ном тараах ёстой болно аа. Тухайн цагт нь хурж очиорой гэдэг шиг. Юу мэдээ шиг уншаад байгаа. Мэдээ болгоод ойлгоод байгаа. Хэрвээ зар л гэвэл зар гэдэг чинь төрсхөр урлаг шүү дээ. Одоо жишээлбэл телевиз дээр явж байгаа зар бол харааны урлаг тийм ээ. Зургийн урлаг. Ярангу хөгжим хавсарсан. Зарим нь зөвхөн хөгжмийн хэлээр хэлнэ. Тоо хөгжмөр бүх юм яргаж хэлж чадчих. Зарим нь үгний ураар хэлнэ. Тэгэхээр бол радиогийн зар сурталчилгаа бол үгний ураар л ярина. Зүгээр нэг толгой холбосон дэр бас биш шүү. Толгой холбох цаад бүр болж л байна тийм ээ. Сэтгэл догдлоо толгой зүр болж. Тэгтээ тэр заран дээр юу хэлэх гэж байна вэ? Зар руугаа хүний санаагийг яаж татах гэж байна вэ? Гэтгэл чи хэлэх хэрэгтэй. Хөөе энийг нэг үзье. Энэ үнийс сань бол энийг нэг авъя гэсэн юм бодлыг хүний сэтгэл дөхөхийн төлөө чи заавал тэр онцлогийг натгах гэж л хэлэх хэрэгтэй. Тэгтээ нэг бах яраад байж болохгүй. Жишээлбэл нэг өм яраад дараг том өвчөө өдгөөд гэх шиг явах юм бол тэгэл дуусчих. Тэгвэл тэр нь зар биш. Би тийм уншчихсан байна. Тийм зар бол байна.
1: Тэр тайлбар юм уу?
0: Тэр бол тайлбар юм уу? Зар бол үндэ яг зар гэдэг бол үндэ урлаг. Хөтхөн үгээр чамай датцоруулдаг.
1: Тэр бичих нэг хэрэг. Тэр ярьж илтгэж
0: унших хэрэг. Унших хэрэг. Шал байна. Бичих нь маш урттай байх мөртлөө унших нь бас учиртай байх хэрэгтэй. Яг үндэ зарыг би урлаг гэж ойлгосон болохоос биш. Яг урилга болгож бол би хийч чадаагүй.
1: Амжаагүй амарсан.
0: Амжаагүй амжаа.
1: Ойлгож яхад амарсан
0: байх. Ойлголт болоод одоо нэг хиймээр байгаа байж итгэсэн зар хийх ч юм уу байх ч юм уу гэсэн юм бол бодол орсон шүү дээ радио гарч энэ.
2: Сүүлд нь та амархаасаа өмнө яг учир дээр бас зар дээр ирсэн шүү тийм үү?
0: Тийш дээ би чинь 10 жил зар дээр ажилласан
2: чинь. 10 жил зар дээр ажиллаад хэдий зар шингэв.
0: Да да олонч зар шингэсэн дээ. Тэр үл өстө мэдээ тайлбар л уншсан. Нэг 2 3 нь бол жахан нэг явах бай нэг Снэ тэр уралж хэлхийг оролцсон. Тийм. Жишээлбэл одоо нийтийн одоо олон нийтэд хүртээмжтэй зар гэдэг нэг байна шүү дээ.
2: Тийм.
0: Тийм. Тийм зар бол ус ондоо. Тэр үл зөвхөн хүнд сануулга юм уу? Ухаарлах,
2: сурталчилгаа гэж
0: байгаа юм уу тий? Одоо сэтгэлдээ анхаарч юу? Тийм их зар бол би хийсэн л дээ хэд хэд хийсэн байгаа.
2: Тэр үл илүү сайхан байсан шүү.
0: Гал унтраах, зарч гэх шүү юм уу
2: тий? Тийм тийм тийм.
0: Аа, жишээлбэл одоо одоо
2: сануулмж
0: гэсэн шиг юм уу эзэн хичээвэл заяа хичээ нэгдэх шүү
2: юм
0: тийм ардынхаа зүйс шүүгэн дээр тулгуурсан тийм зарууд бол хийсэлдэ.

0: Саруул ухаанаас өөр сайн нөхөр байдаггүй. Монгол хилэнгээс өөр муу тайсан байдаггүй. Борлын үгийг бодолтой. Мэрэгдийн үгийг мэдэлтэй.
1: Тэгэхээр их сонирхолтой зүйл юм аа. Тэгээд тайвал гэхдээ нэгэ бол өөрөө 10 жил жар хийгээд ари ойлгоод хийдэг гэж хад амрах болцсон юм аа гэсэн мэт.
2: Тийм
1: ба тийм л өөдөө. Одоо таныг татгах чөлөөт хэдэ асуултаа гэж сүлчийдээ асуулт явах гэж байна. Таны дууны уран бүтээлийг их олон хүмүүсүүд хүндлэн сонсдог. Энэ амжилт олсон учир шалтгаан нуучихаан талаар дууны уран бүтээл ийм олон сайхан бүтээлүүд төрүүлсэн талаас.
2: За ямар ч юм гэдэг бол бас нэг өөр их нэг юу юм даа нэг. Нулгуул гэхэд өмнө нь бэлтжиж юмөө хийх хэрэгтэй шүү дээ. За юу хийх гэсэн бодлоо бас өмнө бас дотор нь бэлэн байх хэрэгтэй. Өөр их нь үзэлт байх хэрэгтэй. Чи ямар сэдвэр бичих чийвэл тэр сэдвэн дээрээс хүнд юу хэлэх гэж ийнү гэдгээ л олж авна шүү дээ. Улдаар тийм ээ. Чигдэл одоо уран бүтээлийн өнцгийг олж ордог л доо. За миний хувьд бол одоо дууны шүлгийг бол бис одоо Багдан дуунд бахтай. Тэгэд миний ээж ус сайхан дуулдаг хүн байсан. Би өөрөө бас дуунд их дуртай хүн байсан. Нэн өвөр Монголын араадгийн утгуурлагийн хэсэгт чинь бүр дууны дэргэд ирсэн юм чинь. Тэгэл газар газрын дуучнууд, сайхан дуу хоорууд, за тэгэл ардын сайхан дуу хоорууд, зохиолын сайхан дуу хоорууд өнгөрснөөс эдгөө хүртлэх дуунуудыг бол бас олдохын хэрэгэр уваатай уваагүй сонсож явж ийла. Тэгэ тэр манд надад одоо их тус болсон л да. Өнөөдрийн дуу бичгэ.
1: Яг хижээгээс дуу бичээд эхэлв. Анхны дуу.
2: Анхны дуу гэж одоо бичвэл ер нь одоо анх дуу гэж одоо тэгээд баг дуу гэж хэлдэг юм уу да? Одоо нэг баг дууны үг гэж хэлэх яаггүй ичмэр л бичижсэн те одоо тэр үн. Тэгээд харин овооног явах уу да? Хүн төрсөн гэх юм уу те. Одоо дуу эхлүүлсэн нь бол одоо баг л миний жаргал гэснэг дуу байдаг шүү дээ. Самбуу багшийн аяттай. Алтайд болсон манай алдарт дуучин.
1: Тэр хэдэн оных
2: алдарт төгжмийн зохиолч миний хүндэлдэг сайхан багш. Тэр одоо 80-аад он, 84-5 оных.
1: Яг хижээгээс илүү их шуудаад одоо бичээд эхлэв.
2: 80-аад оны ихнес л дууны уран бүтээлт их анхаардаг болсон да.
1: Миний жаргалгаар.
2: Одоо миний жаргал. За зөвл бидний хөлөгмөр өнх баярын айтай. Нутгийн цэнхэр нуур. Тэр нь бол тэр үеийн өвөр Монголын хамгийн анхны үеийг авсан. Хамгийн анхны дууны уран бүтээл сарна ширнал явсан.
1: Таны эд биччих үед өөр Монгол дууны шүлэг бичдэг хүмүүсүүд
2: байсан байсан. Тэр усууд ч намайг л дагуулсан шүү дээ. Жишээлбэл миний дууны шүлэг бичгээс өмнө амар сайхан сайхан дууны шүлэг бичижсэн алдартай хүмүүсүүд байна шүү. Яг нарийн ярих юм бол зөндөө байгаа. Жишээлбэл Осор багш байна, Гоорын чин намжил багш гэж байна, чөл Жаа дугуур багш байна. Жаа дугуур багш одоо тэгээ нэг үеийн одоо дууны яруу найрын тэнгэрийн тулж ивжсэн хүн шүү. Тэрний олон сайхан дуу арт түмний сэтгэл төрсөн. Одоо жишээлбэл одоо малчны малчтын баясал, хэмнэн барих дуу, Монгол ятаг, баахан сайхан дуунууд байна. Тэгвэл одоо сарын жижиг багш, яруу найрагч, одоо цэцэг төдөө нутаг, эргэж санагдах аавын хайр, тэр гэдэгч одоо 80-аад оны сүүч 90-аад оны эхний үе. 80-аад оны үед бол одоо Боосор багш энэ төр чинь одоо гой гой сайхан дуунууд одоо өхийн ач гэж тэр чинь 80 онд гарсан шүү дээ. Бараг л тэрний дараа миний энэ холбоо гарсан чинь би 80 онд ойж минь гэсэн холбоо гарсан. Тэр холбоог чинь би энэ өхийн ач гэдэг дуунаас би өөрөө хуурч байж ижикан ач гэдэг дуулаа даа гэд би тэгэхэд холбсон.
1: Энэ яг учир дээр ингээд бүгдийн холбоод яриад байвал таны энэ сүүлийн хийсэн араа зүгийн нэвтрүүлэг, телевизийн хөтлөх эрдэм, за сайн ирж байгаа дууны шүлэг нь бүгдэрэг таны энэ холбоотой л холбоотой юм.
2: Холбоотой холбоотой. Хуурын үлгэр гэдэг чинь ерөнхийдөө их урлагийн их хэлбэр шүү. Жүжиг бай, яруу найраг бай, мактаал бай, ерөөл бай, хошин шог бай, ардын дуу бай, явган үлгэрийн хөвөрнөл бай. За ингээд яар та.
1: Бүр багтлал гэсэн.
2: Бүгдэр юм байна. Монгол уран зохиолын яруу найрын бүх стил байна. Найраглал бай. Одоо хэмжээч сүлэгч байна энэ дотор чинь. Тэгэхээр хуурын үлгэр гэдэг энэ юм чинь надад бол мэдээтэй мэдээ уваатай уваагүйгээр их урлагийг над өгцсөн байна.
1: Бүхэл төрөл дээр
2: би ороход надад бэлэн болцсон байж байгаа байхгүй юу?

0: чи дагуулж хөтлөж явах хэрэгтэй. Үзэгчдийг дайрн дагуулах хэрэгтэй. Энэ чинь бол хуурцтын хамгийн их шаардлага. Тэгэхээр би тайзан дээр чинь үзэгчдийг дайрн дагуулах гэж байна шүү дээ.
1: Тэгэд нөгөө тэр үгийн холбоч.
0: Тий, холбоч.
1: Таны
0: үгийн хүүрнэх
1: хөтлөх юм болоо.
0: Дуулах молгочод бүр хорон үгийн цаана сойрн тэн дээр юм байна шүү дээ.
1: Яг очиж очиж явж явж яг үнэн хэлэхэд таны одоо бүхэл энэ урлагийн ажлын
0: эхлэл хуурын үлгэр
1: суур бол
0: ер нь би хуурын үлгэрээр эхэлсэн. Хуурын үлгэрийнхэн энэ хүрээ хөвчөн дотор л бүх ажилла хийсэн шүү дээ.
1: Ажилсаар байга.
0: Одоо ч гэсэн энэ дотроо л явж байгаа.
1: Дууны шилжүүлж байгаа.
0: Би уран бүтээлийн тухай ярихад бүр хуурын үлгэр яриад байдаг
1: юм даа. Энэ салах яраггүй.
0: Энэс салдаггүй. Би ямар хичээл дээрс хуурын үлгэрээ урдаар ярьдаг. Тэгээ хуурын үлгэр дотор бол ийм агуу сайхан юуд байдаг юм аа. Эний нэг нэгээр задлаж үзвэл тэр агуулгын бүгдөр юм байдаг юм
1: байна. Инженер чи энэ урлагийн төрлийн хүмүүс юм.
0: Жүжиг чи хуурын үлгэр дээ. Чи жүжигэн жохол битсэн ч болно шүү.
1: Асуудал.
0: Хуурын үлгэр чи бүр жүжиг өвлөл жүжиглэг болгож ярьж штэ. Би хөх судрыг ярихад одоо инженаш гэдэг агуу тэр их эрдэмтний хөх судрыг ярихад одоо миний багш төрөө арам булгийн нэрсэн. Дараа арам булгийн би ярьсан. Шахамдагдаад ууланд гарна гэсэн нэг юм байдагтай. Одоо ярих хэрэгтэй. Надад шаардлага ирсэн. Тэгэл ярина. Одоо ярихаас өөр аргагүй. Тэр намайг олон юм сургасан. Нэг л үгээр хэлбэл шаардлага гэдэг юм байж ийж бас өөрө хүн болно. Сайн чи уран бүтээлч бол.
1: Буян тавьчих хэрэг чи юу гарах
0: вэ? Задгай байна гэдэг. Ярангуун нэг их авьяас байж болно да. Бэлэг танхай авьяас. Тэр чинь бас өөр их юм буян шаардаж явж шүү дээ. Өдөр өдөр. Өөрө хүн мэдхгүй болохоос ш. Хүн чи уран бүтээлч хүн гэдэг чинь өдөр өдөр л билүүдэж явж штэ. Тэр ураа.
1: Ястэс.
0: Хөлөөтэй билүүдэж явах хэрэгтэй. Чи өөрийнхөө сонирхсан имийг л заавал олж үжиж, заавал олж уншиж, анхаарал тавьсан юм уу унших хэрэг. Тэгтээ би уран бүтээлч юм уу одоо урлаг сонирхдаг хүмүүстэй ганцхан юм сануул гэж байна. Хэрэггүй имийг үзэж цагаал мөвөр. Одоо бол аривн байж уран бүтээл зөндөө байгаа. Тэр дотроос чи юм шилж ава. Одоо бол хөт дэлгүүр гэж манайхан ярьдаг тий. Чи өөрөө шилдэг их дэлгүүр зорсонтой айдсан болсон шүү. Уран бүтээл юм уч бүх юм чиний даяарчлаас хойш бүх юм дэрэг чи ирсэн. Тэгтээ чи хамаагүй юм яаж юу сагсандаа хийгээд байж болохгүй гэсэн үг. Цагийг чи өрн штт.
1: Тэр хөт ихийн дундаас хөт өвлийн дундаас хэрэгтэй юм
0: олж аваад. Чи маш анхаарсан. Шижил алтын төвж авах хэрэгтэй болохын дотор. Дахиад төлөв бид өөрийнхөө түүх үүх томог түүх магадгүй манай залуу насны бас бивс тийм байсан. Томог түүхэн тэрий сонсохоор чинь юу ч юм да гэдэг шүү юм уу. Яг ойтгартай байдаг ч та зарим нь. Ярангу одоо баг хүүхэд байхад бол үлгэр ярахад их үлгэрд нороо явдаг байсан. Эргээд нэг жахан ян зин зин мүжээ ирэх нь томог түүхэн тэрий үзэхээр бас нэг юу ч юм да гэдэг шиг нэг сонин санагддаг. Тэгнэр бол эцсийн эцэстэл энэ түүх рүүдээ илүү харж, домок түүх рүүдээ илүү харж яваад өөрийнхөө зогсчихоо олж авах гэсэн үг ээ. Би хаа зогсож гин вэ? Би хаа төрвөө гэдэг шиг хаа төрвөө гэдэг мэдэхгүй болохгүй.
1: Тий.
0: За, тэгвэл би хаанах юм бэ?
1: Би хэн бэ?
0: Тий, би хэн бэ?
1: Би юу хийж чадах
0: вэ? Би юу хийж чадах юм бэ? Би зөвхөн би ингээ гарахад би л байх хэрэгтэй шүү дээ, тий?
1: Тэгэхээр
0: энэ өөрийнхөө тэмдгийг олж авах, маркийг олж авах хэрэгтэй гэсэн.
1: Тий.
0: Энэ бол маш хэрэгтэй.
1: Энэ яра их сайхан болоод ирчлээ шүү. Ста байхал ястай яригдхал ястай энэ уран бүтээлч гэдэг нь юу юм бэ? Уран бүтээлч хүн ямар юм бэ гэдэг асуулт аяндаа ингэж яригдэд гараад ирлээ.
0: Сайхан бол би хэн бэ л гэдгээс эхэлж.
1: Ста сайхан санагд.
0: Би хэнэ мэдгүй чи уран бүтээлч биш шүү дээ.
1: Тэр нэг таны өгнөс нэг юм санагдлаа шүү. Нөгөө уран бүтээлчүүд нөгөө их бэлэг танхай их авьяастай хүмүүсүүдийг зүгээр нэг авьяастай зүгээр суугаад ирнэ гэж бодож бол
0: бохгүй биш шүү. Бохгүй шүү биш шүү.
1: Наад чим ерөөсөн зүгээр суужгүй.
0: Суужгүй шүү тий. Тэр чинь бүр өөрөө билүүдж ш. Уран бүтээлч хэм юу ер нь юм хүн одоо бичдэг бүтээдэг уусууд бол энгийн цагдаа алхах нь хүрт алхаж зүгээр явж байгаа хүртэл нэг л жаахан галс гэсэн санаа бол тэрэнд их юм өгдөг юм.
1: Тэр уран бүтээлийн
0: хэн санаа. Тий,
1: тий. Тэг ими яаж бодно вэ?
0: Хүлээж авна уу?
1: Харна уу?
0: Тэр нь хамгийн гол
1: чинээр.
0: Тий.
1: Таны яраанаас одоо яраанаас өгнөөс үг санаа ирж ихэл юм да яг учир дээр. Уран бүтээлч хүн, уран бүтээл олон сайх уран бүтээл хийсэн хүн хит их авьяастайгаас илүүтэй уран бүтээл хийх ухааны олсон хүн гэж ойлгож болно.
0: Уран бүтээлч гэдэг хүн бол бидээ би бүр тэгж ойлгодог. Уран бүтээлч гэдэг хүн бол их ямар гэх юм да. Өөр хүнд давтагдахгүй. Өөрийнх нь нэг цаана байж байгаа нэг зүйл байна. Тэр нь бол тэр хүний бий болгож байгаа их онцлог нь тэр. Тэр онцлог нь тэр өөрөө барьж авч гаргаж чадчих юм хүнд. Хөлч чадчих юм гэсэн. Тэгэд тэр өөрийнхөө хэвчээ.

0: Бүгдээр тэрийг мэдэрчсэн юм аа тэр.
1: А тий өөрөө мэдэрчсэн зүйл. Мэдэрчсэн зүйл. Өөрөө мэдж байгаа зүйл. Тэгтээ зарим нь өөрөө ч мэдэхгүй зүйл нь хүнд мэдрэгддэг байхгүй. Жишээлбэл би өөрөө сайхан гэсэн юм хүнд сайхан болж хүрхгүй юм лээ.
0: Энчтэй гэсэн юм нь сайн болоод
1: ирсэн. Энчтэй гэсэн юм нь бүр бүстэй бүр гачин болоо явчихсан.
0: Бас сайн.
1: Тэр бүл их тэр бүл бас их сонь юм. Би ч гэж боддог. Тэгвэл энэ бүл юу гээ хэлж ийнүх нэр өөрийнхөө талаас зарим зүйлээ их цэгэнч чаддаггүй юм байна.
0: Тэгээ та чи одоо бол хөдөө дууны шүлэг биччихв. Таны чим сөрөг хүмүүс ном гарцсан шүү
1: дээ. Аа ном гарсаа. Би зүрхний хэрэг гэсэн ном гаргасан. Тэгээ одоо номонд маань бас одоо ая бичгтэйгөө шин дуунууд дууны шүлэг байгаа л да. Зарим дуу бичээ гаргаж байна.
0: Энэ 2-300 дууны шүлэг дотор бас тэгээ дууны уран бүтээл дотор осон онцлоод нэг ганц нэг хоёрыг танилцуулж хайг үл та айлгаа электортой байв.
1: За тэгэд аль нч бол нэг хүүхдүүд чинь бүгдээрээ миний хүүхдүүд юм
0: болж байна. Одоо тэг яргэн.
1: Тэг аль нч одоо сайхан, энэ нь сайхан, тэр нь сайхан гэд онцлохот хэцүү байдаг юм да надад тавч. Яг хүмүүсүүд энэ сонсогчд ч адилхан, үзэгчд ч адилхан, уншигчд ч адилхан. Өөрийнхөө тоосон зүйлээр авна шүү дээ. Тэр чинь дэлгүүр дөрчихтэй адилхан шүү дээ. Тэгэл миний хийсэн бүгд энэ сайхан биш шүү дээ тийм. Тэгэл тоос өнө маш болох юм байна гэж хүмүүс хоогод өлгөөд авч ивэл ээ борхон.
0: Бас
1: хүнсэл төрлөө л зайлгуурч.
0: Тийм байх.

0: дуулж Рашима өнтергээд ард дээхтэн сайхан дуунуудыг дуусалдаа жоном хар өнтергээд тэнгийн дуунууд дуусан. Тэгээд энэ өөр Монгол дахиж одоо элег бүтэн болоход тусгай тохинуулах уран сайхны бүлхэн явсан зүүн гурван аймаг. Тэгэхэд одоо манай тэр бүлхэнд нь оролцож
1: тавл явжлаа.
0: Энд чинь 80 он шууд 81 он шууд явж одоо тоглоод тэгээ буцаж ирэхдээ манай хоёр одоо 29. Тэгээ миний 20 бус одоо өвөр Монгол маань элег бүтэн болож эргэж одоо сайхан баяр басгалын бүртгэл миний амьдрал энэ баяр басгалын бас бүрдчихлээ. Энэ бол одоо уснаад давчлуулах сайхан дурсгалтай агшин байлаа. Тэгээд хох хотод одоо 20 хийчихлээ манай хоёр. Алтан цэцэг Жинхаар гэдэг нь.
1: Тийм байна
0: тийм. Тэгээд радиогийн одоо найруулагчаар ажиллаад ажилласаа амарсан. Тэгээд би бол нөхөө нэг охинтой хүү найрс гэдэг төв радиод нэвтрүүлэгчээр ажиллаж байна. Одоо айл гэр болцсон.
2: Хүү чинь одоо нэвтрүүлэгч болоход та бас ингээд зам зүгийн заасан.
0: За тэр үн чинь хүүхдэд бол би ердөө нэвтрүүлэгч болох чичгэлсэнгүү дэрэгдэн чих айхтар юм уншаад муншаад байсангүү. Тэгэл өнөө цаанаасаа л одоо усныг тэмнэ хөв тавьсан байсан мэтэ миний хүү. Манай хүү бол өөр юу нэ хохтын үндэсний сургууль төгсөөд өндөр дунд төгсөөд их сургуулийн шалгалтаараа өндөө мөн дунд усын тариалангийн их сургуулийн эдэн умдааны амар төвшин инженерийн тэр одоо дэс сургуульд
2: өсөгдсөн.
0: Тэгээд тэнд их сургуулийнхаа ангиан төгсөөгөө тэнд одоо эдэн умдааны хүнс эдэн умдааны амар төвшин мэрэгжлийн магистрийн төгсөө тэнд сургуульд. Тэгээд одоо гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани ажилласан. Тэгээд сүлд нь төв радио нэвтрүүлэгчээр шалгах гэдэг шалгаад орсон. Өөрөө сургуулийнхаа хүрээнд бол англи хэлний нэвтрүүлэгч байсан. Тэгээд тэр нь л их тос улсан байх шиг лээ те. Тэр нэвтрүүлэгч болсон. Тэгээд сүлд нь одоо гарч ирээд адил дарын гараад ус төвийн үндэсний их сургуульд харьцуулалтын утга зохиолын доктор болсон. Хүүхнийхэн л хоосны ярий та. Тэгээд миний охин Хуажун гэн одоо багшийн их сургуульд их сургуулийн ангид төгсөө. Тэгээд Японд сургууль хөдөлмөрийн мэрэгдлээрээ магистр аваад. Эргээд одоо Бөөжингийн багшийн их сургуульд сургууль хөдөлмөрийн мэрэгдлээрээ доктор авсан. Тэгээд одоо Өвөр Монголын багшийн сургуульд багшилж байгаа.
2: Энэ Аразугийнхаа нэвтрүүлэгчтэй хийж байгаа нэвтрүүлэгч болгондоо тавьж байгаа ижилхэн нэгэн асуулт нь таны сэтгэл дэх Аразуг хамгийн товчхоноор ярьвал.
0: За, миний сэтгэл дэх Аразуг бол ингэж боддог л да. Аразуг бол миний бага насанд бол миний хамгийн ойрхон байсан. Дэлхийг сонсож мэддэг. Надад одоо их баяр баясгалан олон сайхан юмыг ярьж өгдөг. Ийм одоо явж исэн. Намайг бол одоо эхлээд бол анжилын замд намайг одоо уран бүтээлийн замд хөтөлсөн. Бас энэ Аразугийг сонсч л би уран бүтээлийн замд орсон. Тэгвэл миний энэ сэтгэлд Аразуг бол нэг л үгээр хэлвэл амьдралын бүх амьдралын сайхан халуун дурсамжийг надад гэлгэж өгсөн. Энэ сайхан одоо Аразуг бол надад хүмүүстэй уулзах, хүмүүстэй танилцах, хүмүүст танигдах өндөр сайхан тайз болсон. Тэгээ би Аразуг ан гэж боддгий л да. Энэ сайхан Аразуг бол зөвхөн миний биш. Би бол энэ Аразун дээр энэ сайхан Монгол хэлээрээ ярьдаг. Энэ сайхан Монгол төмнөө төлөөлөөд Монгол төмнийхөө үгийг л би энэгээрээ намжиж ярьж дэлхийд хэлж өгдөг. Тэр боломж нь бол миний энэ Аразуг юм аа. Монгол төмөндөө хооронд нь сайхан сэтгэлийг холбож хооронд нь эн сайхан одоо цаг үеийг урсан өнгөрж байгаа амьдралын агшин бүрийг одоо учирлуулах хөөргөн үлвэл энэ сайхан Аразуг юм а гэж би дотор нь боддгий.
2: Тонхи баярлаа. Уран бүтээлийн улам их одоо өндөр амжилт хүсье.
0: Баярлалаа. Одоо зүгээр амжилт хүсье. Аразуг сонсож байгаа

0: Хөндөт сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн Уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Програмын найруулагч хас танаа, хянагч нэвтрүүлэгч Журамтай хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: За сайн бачхан уу. Сайн дурчуудын боловсрол оролцож байгаа та нарыг баярлан ухтаж байна. Ингээд өнөөдрийн эхний хичээл дээр хараагүй хүмүүсийн амьдралтай танилцъя.
2: Нүдэн таглах ах шинтэл айдас нүмерх шиг болсон. Таас харангуй ямар хэцүү байдгийг төсөөлж бодохын аргагүй. Тэмдэг болохоор бүдэрж унах гээд хүн амьтан тэрэг унаа шуугаад би эгэл ангид ганчаараа байх шиг санагдсан. Үнэхээр аимшигтай.
1: Таас харангуй гэдэг тийм тарчлагтай байдгийг огт төсөөлж байсангүй. Сад төгшөр ив дараатай тэр орчинд би гав ганчаархнаа мөргөж тэглээд хаашаа явах ч мэдэхгүй. Аниргүйд живж байгаа шиг чээж битүүрэх тийм мэдрэмж.
2: Хараагүй байна гэдэг ийм аимшигт ганцаардал горь тасарсан төгшөрийг хэлдгийм байна. Харин бид хараагүй хүмүүсийнхээ өмнөөс юу хийж дийлэх вэ?
1: Жимдэг буурайган гадуурхалгүй жөөлөн сэтгэл эрэгтэтгэж хайр бэлхсэн халамжаараан битэн харанхойг гүйгүүлээ.

0: Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Тулгар жоролт үүрэг хариуцлагаан батж хэжилж, чаг үеийн хүнд үүргийг жорогтойгоор үүргэлээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын гав хамт нам байгуулагдсанаа, жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал яриа, төвөөс хамаарч байгаа аж ахуйлал, төвөөс хамаарч байгаа мөнгөн гүйлгээнэ аж ахуйлалд халуун тусгал гаргасан.
2: Дундад үндэснээ хаху их сэргэн мандалтад хүч хэргийх хүчийг нягтруулъя. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал яриа Шонган Омон Тайвана хэл этгээдийн хүмүүсийн дунд халуун тусгал гаргасан.
3: Ши Жинпин төрийг гэж асах тухай гэсэн номын 5 дугаар батин дундад Сри-Ланкийн уншигчдийн хурал Сри-Ланкийн нийслэл Коломбод болсон зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
2: Хадаа та бүхэн мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсон уу?
3: Тубаражуугийн мэдээ. Тулгар жоролт нь аян жамыг гэрэлтүүлж, тэмчлэр гялалтсан амжилтыг үүдэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ярьсан чухал яриа нь чухал их улс төрийн ач холбогдол, онлын ач холбогдол, үйлдэлгийн ач холбогдолтой байж, ил ажил төрөл салам өчрөхнээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд эрэл хэглэн урагшилж, дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтыг ахиулахад чиглэлийг цаашид тодорхой жааж журамлал хангасан байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа нь төвөөс хамаарч байгаа аж ахуйлал, төвөөс хамаарч байгаа мөнгөн гүйлгээний аж ахуйлалд халуун тусгал гаргажээ. Олноороо илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал ярианы жориг санааг гүнжгэ суралчин туушлуулж, үүрэг хариуцлагаан эрс чангатгаж, нам төрийн ажлын их талд нэн сайн үйлчилж, аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд нэн сайн үйлчилж, ардын амьдралыг батлан сайжруулахад үйлчилж, улсан хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалт, үндэстнээ сэргэн мандалтад нэн их хов нэмрээн үжүүлнэ гэжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин ярандан жоо бөгөөд 5 жилийн турших дундад улсын өв хамт намын явж ирсэн гялалтсан жамлалыг эргчүүлж нам болон ард түмнээ үйлсийн хөгжилтийн гэгэн сарвал ирээдүйг бараалжаа. Элсэн чөл аглаг говьд хөх мөрний хөвөнд барилгын нэг дүгээр франтад бүх улсын ил гажрын кадр олон томон их хурлын өвдөгш байдлыг жиргээр хүлэн авч үжиж сонслоо. Альва гялалтсан амжилт бүтэмжийн уг үндсэн дундад улсын өв хамт намын бат чанга удирдлагад байна гэдгийг олноороо үнэн сэтгэлээсэн ойлгож мэдэрсэн байна. Гурван хавчлийн бүлгэлэл компанийн дэд ерөнхий инженер Гоупэн хэлэхдэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа нь жон жилийн том нам яагаад хийж бүтөөж чаддгийн жангилгын нуучийг гүнжгэж жадалж бидний тулгар жоролтон үүрд сахиж аж үйлсээр улстан хүчээн өргөж энергиэр улсан хүчрхэгжүүлээрэ гэж жоригжуулсан байна. Бид Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаагаар жолоодлого болохыг баримталж төвийн харааны аж ахуйлал намд хамаарагдаж улсын төлөө хариуцлагаан гүйцэтгэх улс төрийн мөн чанарыг ямхад батж хэжилж, хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс баялуулнэ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал ярианы жориг санааг дэлхийн дэсийн инженерингийн бомбт шувтлах ба шин чаг үеийн том улсын чухал жүйлийг бүтээн байгуулах бодтой хөдөлгөөх хүчин болгон бүх талаар хавруулах болно гэжээ.
2: Улсын чахалгаан орчим хүчнээ тор сүлж яана Жэжиангийн Цзиши хотын чахалгаан орчим хүч хангах компанийн хэрэглэгчд хүйлчлэх төв газрын нийгмийн хороолын чахрал Чанхай Жүн хэлэхдээ ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриаг сонсоод би ихэд хурамшин жоргож итгэл жорох хөвчлөгдлөө. Тундад улсын өв хамт намын Батчаан худардлаг доор Пицай тэнгэр гажрыг донсолгоом хайл олон ховролтой болжээ. Хуул усыг сундалсан хонч өндөр даралтад чахалгаа арчим хүч хангах тор сүлжээ ба төг түмэн хайл өрхийг холовсон чахалгаа арчим хүч хангах тор сүлжээг чалгаагаар байгуулсан байна. Пид Шижинпингийн намын байгуулалтын үжил санааны дагуулгаар хүргэлжилэн үндсэн шатанд үндэс хатгаж хардын хажимдрлын хүлчилгээнд гүнж гэрж бодит хажилгаагаар намын гишүүнээ хүүрэг харуулчилгаан хүлтлэгжүүлж чагалгаа орчим хүчнээ тор сүлжээний байгуулалтад хүчин чадлаа хөргөх болно гэжээ. Тундад улсын Хөдөө аж ахуйн банкийн Чунчингийн Хүүлүнгийн Шаньюшан Салуур банкийн намын үрийн шүүжи Фу Шаохан хэлэгдэн. Ерөнхий шүүжигийн Иран өндөрт жогсож алсыг бараалж үжил санааны гүн гүнжгий байж бидэнд хурагшилтын чиглэлийг жааж. Үндсэн шатанд хажилж байгаа мөнгөн гүйлгээний ажилтан болсны ховд хөнхөө хагуу их чагуйг буяар өнгөрүүлж Цэргэн мандалтын хагуу вилсэд баячлан оролцох нь надад авч хэлвэл хяруу алдар болохоор баггүй мөн ч үүр харуулчлах болно. Би хөрс ковшгойгаар намын үгийг сонсож намаа дагаж итгэл жоргоон баттхан хөрм хилэн тамжиж мөнгөн гүйлгээний чанарлаг хүлчилгээгээр нутгийн ахトゥ нарын хүйлдвэрлэн хөгжүүлэх хорлогоо нэмэгдүүлж баячлын жамаа олгохт нь хүчин чадлаа нэмэрлэх болно гэж. Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал Иран дундад улсын хөв хамт намын Кэрил Сачрангуй 6 хямхтийг тасралтгүй хүүдэн бүтөөсөн шилдэг хөв чанарыг гүнжгий илрүүлж бүх намд 5 эрхөвшийн хамгийн шин шаардлагыг дурдсан байна. Ерөнхий шүүжи Шижинпин чухалчлагдаа бид шинэ бодит байдалтай уялдуулж намын шилдэг хөв чанарыг тасралтгүй хуламжлан бадруулж намын хөв чанарыг хүнд ховруулахгүй байхыг баталж хямхт хүчирхэг их бүтөөлч хүчин нягтрлын хүчин ба дайчин хүчинтэй байлгах хэрэгтэй гэжээ. Төвөөс хамаарж байгаа хаж ахуйлал төвөөс хамаарж байгаа мөнгөн гүйлгээний хаж ахуйлын хөргө олон катер ажилтан нийтэм илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжийн хүсэл найдалхийг батчижилж хөөрийн хүүрэг чадвхийн байр тогтоолтоон сууралж Тундад улсын маягийн ходогчлолтын бүтээн байгуулалтыг хахуулах шинэ аянд хэрэглэглэн тамчин боттой ажиллаж чагуй болон ард түмэнд хосолтгүй шинэ хамжилт бүтэмжийг тасралтгүй хүүдэн бүтээх болно гэжээ.
3: Жүнглян бүлэглэлийн шим тэжээл эрүүл мэндийн судалгааны хүрээлэнгийн амьд бутсан мэрэгжлийн төвийн эрхлэгч Ван Шаоян хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Шижинпин Уугаа их жориг сүс ажилч хөдөлмөрчөөр үйлс бүтөөх хэрэгтэй гэж жаасан юм. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтан болсноо ховд бид намын байгууллалт ба шинжлэх ухааны судалгааны гүнжгээ уусалчих үндсэн шаардлагыг бат эмдэж Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг туушлуулан найдваржуулж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж жангилгын гол мэрэгжлийн бэрхийг шувтлах ажлын дунд намын гишүүний хошуучи үйлдлийг бадруулж хамт нийтэн дайчилан сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтатгаж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр ардын амьдралыг сайжруулж олон нийтэд үнэнхүү ашиг хүртэх болно гэжээ. Дундад улсын машин механикийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн 8 түмэн тооны хөвшүүлэн тавтах машина багийн дарга Еленвэй хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн шинэ гараан дээр аж үйлсийн ажилчин болсноо ховд би ерөнхий шүүжигийн ярсан чухал ярааны жориг санааг гүнжгээ суралчин туушлуулах болно. Чанарлаг хөгжилтийн төрүүн чухал үүргийг чанга эжимдэж гол хариуцлага гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж багийн хамт олонтойгоо хамтаар үргэлжилэн нэн олон жангилгын мэрэгжлийн бэрхшээл сэдвийг шувталж Дундад улсын суурийг бат чогчлоход аж үйлсийн ажилчнаа бүх хүчин чадлаа өргөн гэжээ. Дундад улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах банкин Гансу мужийн Ховар банкин 3 дугаар намын үүрийн шүүжи Лянгдин хэлэхдээ төрийн бодлогын чанартай мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн нэгэн үндсэн шатны намын гишүүн болсноо ховд би ерөнхий шүүжи Шижинпингийн ярсан чухал ярааны жориг санааг тухайлсан ажлаа сайтар хийх хөдөлгөөх хүчин болгон хувирулж, мөнгөн гүйлгээний үйлчлэгийн олж болох чанар, дүгмтүт чанарыг тасралтгүй дээшлүүлж, мөнгөн гүйлгээний эх баялагийг гадаадарлж анаа жижиг аж ахуйлал, бужгарж байгаа шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн аж ахуйлал, бохирдлгүй хөгжилт жиргэж хар хүрээнд нарлаг оновчтой хүртэж, төрийн бодлогын чанартай мөнгөн гүйлгээний амжирлын хүчнийг нэн шуудаар бодот чогчийн аж ахуйн сүлийн дамжилгаанд хүргэх болно гэжээ.
2: Тундад улсын барилга байгууллалтын 2-р хинж нарингийн төвчөөний бүрэн бус компанийн Хуанан Шидован чөмийн чахалгааны гагнуурчин Янгюн Бин хэлэхдээ хитгэл биширлэн баттгаж хүргэлжлэн тэмчгэд хэрхэвш хүн төрлөктнөө ховжианы хамтын чогчийг бий болгохыг хүргэлжлэн ахуулах хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүж чухалчилсан юм. Бид хурд хугацааны турш нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах улс хоорондтой хамтаар чөвөр энерги чахалгаан арчим хүчнээ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгуулалт зэрэг чар хүрээнд нэннийхт хамтран ажиллах нь баталж. Бид шилдэг мэрэгжлээрэн хөл улсын нэн олон ард томонд ашиг хүртэхийг хүсэж байна гэж. Дундад улсын чулуун тос хими аж үйлдвэрийн бүлэглийн Гуанжуугийн хинж нэрэнгийн бүрэн бус компанийн намын хорооны шүүжи Ханвэй Гуо хэлэхдээ чоргтойгоор түүхийн үр харуулчилгийг дааж байлдах бодлогын санаачилгийг ямагт хөжимдөх хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчиллаа. Шин чаг үед энерги амар төвшин ба хос нүүрс төрөгчийн харалт дуруу чиглүүлсэн байлдах бодлогын шаардлага ёсоор бид Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаах бүх талаар суралцанд хөвшлүүлэхийг ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн 7 сарын 1-нд ярьсан чухал Ираны жорох санаах гүнжгийг суралцанд хөвшлүүлэхдээ нягт ойлдуулж тулгар жоролт хүүрэг харуулчилгаан батчижилж хүүдэлт шинчлэлтээр хөдөлгөө хүч болгохыг баримтлан байлдах бодлогын байр тогтоолтон баталж энергийн санаачилгад хэрхийг өөрийн гартаа атхна гэжээ.
3: Төвараж үг юм дээр Шангаан Омн Тайваны элит хэдийн зүтгэлтэд илэрхийлэгдэн тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дундад улсын өв хамтнаа байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал яриа нь хүмүүсийн сэтгэлийг хөгжөөж дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын төлөө тэмцсэн дундадын охид хөвгүүдийн эрчих хүчнийг нэхтрууллаа гэж. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын Шангаан орны төлөөлөгч Ли Шэнбо хэлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпингийн 7 сарын 1-ний чухал яриаг сонсоод бид маш урамшин жоргижлоо. Шангаан Омна урт хугацааны чижиглэл хөгжил ба тайван тогтун байдлыг ахиулах бол дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтын дотоод шаардлага гэж тэргүүлэгч Ши Жинпин жаасан юм. Шин чаг үеийн нэг улсад 2 жилийн байгууллыг хэрэгжүүлж байгаа Шангаан яг жасан чигчлэхээс хөгжин чижиглэх шин шатанд орж элэтхэд ихэнх бүр улсын хөгжилтийн их талд идэх байтаа уусалчин үйлчилж улсын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн байгууллалттай авчилтгаар бүх хүчнээрээ чармайж үндэстний сэргэн мандалтад Шангаангийн хүчин чадлаан нэмэрлж байна гэж. Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны банкын хорооны гишүүн дундад улсын найрамдлаар нэгтгэхийг ахиулах нийгэмлэгийн Шангаангийн ерөнхий нийгэмлэгийн дарга Яожи Шэн хэлэхдэн тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал яриа гүн гүнжгэ агуулга дунтай байж хүмүүсийг урамшуулан жоргижууллаа. Шангаангийн онцгой засаг захиргааны орон бас Шангаангийн анх дахч 5 жилийн төлөвжүүлгийг бүх хүчнээрээ туурбан найруулж улсын хөгжилтийн байлдах бодлоготой санаачилгаасан авчилдаж Гуандун Шангаан Омнай их болонгийн орны бүтээн байгуулалтад идэх хөтөлбөртө оролцож улсын хөгжилтийн их талд уусалчих ба үйлчлэх явцад тус биеийн нэн их хөгжилтөн баялуулж байна гэж. Омнай онцгой засаг захиргааны орны засгийн ордны 6 хүмүүжил ба жалуучуудын хөгжилтийн төвчөөний дарга Гүнжир Мин хэлэхдээ их хурл нь Омнай элэтгэдэд авч хэлбэл намын түүх улсын байдлын хүмүүжилийн тухай нэгэн удааны амьдлаг хичээл болсон байна. Жалуучууд бол дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах шинэ хүчин мөнгөж тэргүүлэгч Ши Жинпин дурдсан юм. Омнай ончхай жасагж харгаана орна жасхин ордон, айл олон ажилгийг жохон байгуулжи, жалуу сурагчэдийн намийн түүх

0: бүхний тухай ойлголтыг гүнж гэрүүлж, дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтай тийш өргөжилсэн хөгжилтийн амжилт бүтөмжийг тэдэнд гүнжгэ ойлгуулж, эх улсан хайрлах, омнан хайрлах шилдэг уламжлалаа цаашаад бадруулж, тэднийг нэг улсад хоёр жилийн байгууллал хэрэгжүүлэх үйлсийн сайн бүтээн байгуулагч ба жалгамжлагч болгох болно гэжээ.
1: Хомны хончхой засагч харганы оронд байгаа улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны гишүүн хомны жалуучуудын холбооны дарга Хуанжэ Жин хэлэхдээ, тэргүүлэгч Ши Жинпингийра биднийг маш их жоржуулла. Хөв хамт намын бачаанг худартлаг байхгүй л хөх улсын хөгжил чичглэл байхгүй, мөн ч хомны хамар тогтун хөгжилт байж чадгүй юм. Манай хомны жалуучууд лавт улсаа хайрлах, хомна хайрлах хуламжиллаан хүргэлжлэн бадруулж, нэг улсад хоёр жилийн байгуулал хэрэгжүүлэх хамжилттай үйлдэлгийн шин хуудсыг жалгамжлан бичгэлж, дундын үндэстний хагуу их сэргэн мандалтад хомны хүчин чадлаан нэмэрлэх болно гэж. Тайваны цагийн байдлын шүүмжлэгч Вамбин Жун хэлэхдээ, ерөнхий шүүж Ши Жинпин хөх улсын бүрэн нэгдлийг баялуулна гэж чухалчилсан нь Тайваны асуудлыг шийдвэрлэх хөх улсын түүхэн хариуцлага харьчлашгүй итгэлийг харуулжээ. Тайваны асуудал нь үндэстнээ сул буурай хүймэн дөвжинэс болж хүүлсэн бэл лавтай үндэстнээ сэргэн мандлаар шийдвэрлэгдэн гэдэгт бат итгэж байна гэжээ. Шаман хотын Тайваны худалдаачдын нийгэмлэгийн жалуучуудын комиссийн байнгын хорооны гишүүн Цоушин Юн хэлэхдээ, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриаг сонсоод сэтгэл их догдолд. Мөн ч Тайваны жалуучуудын яруу алдарт үүрэг ба хүнд нүсэр хариуцлагийг нэн тодорхой мэдэрлээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриа нь хөх улсын нэгдлийн түүхэн хандчийг тодорхой хөгүүлсэн юм. Энэ үл дунддын хохот хөвгөдний гүрийн сэтгэлийн дуун болох юм. Тайваны ирээдүй хөх улсын нэгдэлд байх бөгөөд Тайваны хард олны жол жаргал үндэстнээ сэргэн мандалтай холбогдож байхыг би гүн ойлголоо гэж.
0: Тубараа жүг юм дэ. Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн номын 5 дугаар батвин дундд Сри-Ланкийн уншигчдийн хурал 3-ны өдөр Сри-Ланкийн нийслэл Коломбод болсон байна. Хуралд оролцсон жочод үжигтэн, Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн намын 5 дугаар ботон, Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онтлогтой нийгэм журмын үжил санаана хамгийн шин үр бүтээлийг бүх талаар тусгасан эрх сүрт жохоол бүтээл болох юм. Тэр нь дэлхийн нийтийнхнэ дундад улсын жам, дундад улсын жасан чэгчлэлт, дундад улсын ёс журмын тухай ойлголтоон цаашаад гүнжгэрүүлэхэд тустай юм гэж. Хуралд оролцсон жочод илэрхийлэхдээ, дундад Сри-Ланка бол одоогчлолтын зам дээрх түнш юм. Энэ удааны уншигчдийн хурлыг эрхэлсэн явдал нь хоёр улсын ойлголцоогоо нэмэгдүүлэх, хамтын танилтаа нягтруулах, хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэх ба дундад Сри-Ланкийн ховь жаяаны хамтын чөгчийг хамтаар байгуулахад чухал ач холбогдолтой юм гэж. Төвраж үг юм дэ. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагч хэлэхдээ, дундад улсад би ирээдүйн нийгмийн хөгжилтийн дүр байдлыг олж харлаа гэж. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагч дундад улс болоод дэлхийг холбох холбоос болсон хөвд дундад гадаадыг нэвтрүүлэх чухал бэлтгэл бадруулж байна. Тэд дундад улсад ажиллаж амьдарч өдрөөс өдөрт шиндэн хувирж байгаа нээлттэй багтаамжтай дундад улсыг үнэнхүү ойлгон мэдэрж байна. Өнөөхөн сурвалжлагч Бээжинд суугаа гадаадын хэвлэл мэдээллийн 3 сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэднээ дундад улсын их газар дээрх ажиглалт болоод ойлголтыг ойлгосон байна. Хасакстана ажвилсийн сонно ерөнхий найруулагч Сарик Карунбаев хэлэхдээ, амжирлын хүчнээр бэлгсэн дундад улс өөрийн жамаараа лавдуунаар урагшилж байна гэж. Хасакстана ажвилсийн сонно ерөнхий найруулагч Сарик Карунбаев 2001 онд анх удаа урлагаар дундад улсад айлчилсан юм. Үүнээс сүүлээр том хотоос бойд бөглөө шам балгас хүртэл ажвилдүр тарайлангийн гаралтын орноос үүдэлт шинчилэлтийн төв газарт хүртэл Карунбаевын улмөр дундад улсын хэдэн арван хотод тархжээ. Энэ хугацаанд тэр дундад улсын эрдэмтэн, ажилчин, тариачин, аж ахуйлалтан, инженер, сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэрчлэн жейл гудамжинд санамсаргүй тохиолдсон танил бос хүмүүсийг ч сурвалжилсан байлаа. Дундад улсын нийгмийн өрнөнгөө хөгжилт болоод ард түмнээ чог бадрангаа урагшлан давшсан оюун санааны дүр байдал нь түүнд гүн суугдал үлдээжээ. Тэр хэлэхдэн дундад улс бол яг нэгэн ном шиг, хуудас болгонд нь оюун ухаан ба рид шиттэй байдаг. Тэндээс би ер нь элвэг баялаг ололт түргэдэлтэй болдог гэжээ.
1: Крум Баефийн хажиглалт болон тэмдэглэл нь ходовгийн дундад улсын хөгжилтийн дүр байдлыг хамтлагаар тусгажээ. Тухайлбал Бээжинд түүхийн уламжил болон ходовгийн боловсон гүнжгий хуусал чинь хөртнө боргожуун жөөл гудамж болон ходовгийн хотын тойрог хөйж хөгжилтэй хамт оршиж хөвөр мич татуу хүчинтэй хотын оронжийх хамтаар чогжилжээ. Шанхайд хоёунлаг чадвхийн мэрэгжлийг хаж үйлдвэрийн хөгжилт ба хотын жасан чөгжлөлтөд бүх талаар хэрэгжилж чанарлах хөгжилтөд хүч хэрхэг их хөдөлгөө хүчин нэмрэлсэн байна. Хюннант хүжигсгэлэн цайхан хуул усны өнгөжөмж хөнг ялгарсан хүндснээ жан иргэншил ба хотын одоохчлөлт соловчин хүн жон нь хөх байгаалтайгаан хөйж чогжилт жирэгчин орших журх хуудсыг жургалсан байна. Крум Баев сэтгэл хөдлөн хэлэхдээ миний нүдэндх дундад улсын маягийн ходоогчлолтын хөгжилтийн хүйлдэлгүүл холон өшт бөгөөд хэлбүү баялаг юм гэжээ.
0: Крум Баев хэлэхдээ би Хасакстаны хөдөө тусханд төрж өссөн учраас хоосон үг хэлээд хөдөө тусханыг хөгжүүлж чадахгүй гэдгийг тодорхой мэднэ. Дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажил нь төг түмэн хүний амьдралыг үнэнхүү хавруулж чадсан агуу их үйлдэл юм. Тэр нь гажир орныхон байдалд тохирсон арга бодлого мэрэгжлийн төгөөмөлжөлт Хөдөөж ухаан бүтээгдүүнийг боловсруулах ба бодсын гүйлгээний системийг сайжруулах зэрэг арга замаар трачедиг идэж өмсөхдөн жовхгүй амар төвшин аж төрүүлж байна. Үүнээ улмаар нэн олон хүн хөдөө нутагдан үлдэн аадал биелэлс босгож, жах дэлгүүр дээр өрсөлдөх хүчинтэй шилдэг бүтээгдэн үйлдвэрлэх, хөдөө тусахны аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг ажил биелэлс эрхлэх боллоо гэж. Тэр үжигтэн дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлын арга туршилга нь дэлхийн эл улс онцгойлон хөгжиж байгаа улсуудад эрхэм нандан лавлалт болох ач холбогдолтой юм гэжээ. Тэр үжигтэн ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлаас чанарлаг хөгжилтөд хүртэл үүдэлт шинчилэлтээр хөдөлгөөх хүчин болох гол алс хэтийн төлөвлөгдөх хүртэл дундад улсын хөгжилтийн байдал холдог маш эрчимтэй бөгөөд тодорхой байна. Дундад улс одоо амжирлын хүчнээр бэлхэж өөрийн хөгжилтийн жамаараа лавдун урагшилж байна гэж.
1: Яжуу тийм пирамид суврах сонноод ерөнхий найруулагч Сами Камухави хэлэхдэн та хэн нутгийн хөрсөн дээр хурц хэрхүү чамд лавтай хайл бус төрөгдөл хөк болно гэжээ. 2015 онд Сами Камухави Яжуу тийм пирамид суврах сонно банк суугаа сурвалжлагчийн хуваар дундад улсад иржээ. Дундад улсын бүх улсын хоёр хурал Японы эсэргүүцсэн дайн ялалт олсны 70 жилийн ойх турсхан тэмдэглэх чиргийн жагсаал шалган үжих ёслол жиргийг мэдээлэхэд хорлцсон байна. Сами Камухави бас 12 муж орноор хүрч дундад улсын ядуугаас хангижруулах жангилгийн ажил хардын амьдралыг сайжруулах ба хөдөө тосхны хот балхсжилтийн хөгжилт зэрэг гол сэдвийг хамарсан мэдээллийг мэдээлж өнгөрсөн юм. Сами Камухави хэлэхдээ дундад улсад манай баялуулхад бэрхтээ гэж хүжиж байгаа чөм бус харалт бүр баялагдаж байна. Дундад улсын түүхийг уншиж дундад улсын ходоохны байдлыг хажгалахаар дамжаад миний үчгээр сая хэлсэн үгэл дундад улсын тухай хамгийн тохиромжтой төрслөл мөн гэжээ. Сами Камухави илэрхийлэхдээ дундад улсын хөгжилтийн хүр бүтээл яг дэлхий даханд ашиг хүртэж байна. Дундад улс хүн төрлөختнө ховж яана хамтын чогчий байгуулахыг хідүүхитэй ахуулж бүгд дэлхийн харилцан ашиг хүртэж хамтаар хамжилтад хүрэхийг ахуулж байна гэжээ.
0: Камухави хэлэхдээ нүдэндээ үтсэн бүхэн сонссноос илүү үнэмшилтэй байдаг гэж байла. Тэрээр өөрийн төвдийн уулын тосгонд нэг өрхөд хийсэн мартагдаж үгээ сурвалжилгаан эргчүүлж хэлэхдээ засгийн ордны дэмжлэгээр тэд банкин жиллэгийг ашиглан аж ахуйлалтай хамтран ажиллаж дээдсийн хуучин гэрээн ардын гэр буудал болгон өөрчилсөн нь үе олон жуулчдын анхаарлыг татаж тогтун орлогыг авчирсан бөгөөд тэдний гэр бүлийн амьдралыг ч ихээр сайжруулсан байна гэж. Ойрын жилд Камухави дундад улсад олон удаа ирсэн байна. Гар утсаар тоочоо хийх чахим худалдаа зэрэг тоочлсон хувьсгалын урсгалаас бохирдлгүй аяллийн үйлс өдөр ирэх үе төгөөмөлжөх хүртэл тэр дундад улсын хөгжилтийн хурдчийг гайхан биширж байла. Тэрээр дундад улсын маягийн одоогчлолт бол тооны нэмэгдлийн нэг л хөгөөр хөөчлөдөх биш, харин тэнцвэртэй хөгжилтийг эрэлхийлэх зам мөн гэж үздэг байна. Тэр дундад улсын хөгжилтэн хүн жон нь их байгальтайган эйж өгчлөлтөөр жирэгчэн оршихыг чухалчилж бодсон боловсон болоод оюуны боловсны хамжилчин хөгжихийг ахиулж байна гэжээ.
1: Нэгдүгээр 5-р сард Камухави Шинжаанд болсон 2025 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүнсүүдийн хөвлөл мэдээллийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтад оролцсон байна. Тэр хэлэхдээ Шинжаангийн сөрлөх сайхан байгалийн хөнгөжмж хэлбэг баялаг хүндснээ соёл хүндснүүдийн хайж очилтойгоор жирэгч оршиж байгаа нь түнд гүн суугдлыг хүлдээлээ гэжээ. Камухави хэлэхдээ тэрээр дундад Хасгастан хоёр улсын хоргосын холын улсын хил хажгарын хамтын ажиллагааны төв газрыг тойрч үзээд нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах том төсвийн доорх гадаадаас оруулах гадаадад гаргах харилцааны хөрөнгөгүй хөгжилтийг биеэрэн хойлгосон байна. Энэ нь дундад улсын гадаад нээлтэнд тасралтгүй хөрөгдөх харилцан ашиг хүртэн хамтаар хамжилт хөтөхөрхийг баримтлах хамлалт ба ажиллагааг Куичэд харуулсан байна гэжээ.
0: Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Максим Дешампас хэлэхдээ ирээдүгийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжил нь ухаа дун биш болж хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болж байна гэж. Машин тэрэг автоар тэрэгэн жогсоолыг ялган таниж зам шугамыг төлөвжүүлж жогсоолд орж аянчд тэрэгнээс бууж хамаг сүулд жогсох болтол бүхий л явч шууд шулуухан байлаа. Гондунгийн шинжнээ нэгэн гажир доорх тэрэгэн жогсоолын гажирт Авто мэрэгжлэр машин тэрэг жогсоохыг бэйчлэн ойлгосон Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч 8 AM бүлэглэлийн ахлах гүйцэтгэгчээ тушаалтан Максим Дешампас маши сэтгэл догдолж байлаа. Тэр хэлэхдээ дундад улсад ирээдүгийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжил нь ухаа дун биш болж хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болсон байна гэжээ. Дундад улс бол нэгэн банк айлчлахад банк шинэ сүвэн байдаг гажир болно. Дундад улсад очих болгон намайг ихэд догдлуулдгаа гэж Дешампас сурвалжлагчид ярьжээ. Өнгөрсөн нэг жилд тэр хоёр удаа дундад улсад хүрч олон хотоор сурвалжилж, адил бус чарг хүрээнээ дундад улсын олон аж ахуйлынхантай ярилцжээ. Дешампасын үчигээр ийм догдлол нь нэн гүн давхаргын тогтвортой бүхий л шогчийн төрөлдлөөс гэрэлттэй гэжээ. Тэр хэлэхдээ дундад улс бол тасралтгүй урагшилж байгаа улс мөн Хүчирхэг их хамтын хүчний нэгтрүүлж хөгжилтийн тодорхой зөрөг төлөвлөгтэй байж, ирээдүгийн аж үйлсэд системтэй чанартай байршуулалттай байж, өндөр бүтөмжтэй хэрэгжүүлэх чадварыг илрүүлж байна гэжээ. Тэр шууд хэлэхдээ, тэр дундад улсад итгэлтэй, үүдэлтэй шинчилэлтэй, чөхрөшгүй сүвгчлэлт хийх ба нээлт хийж хамтаар эдлэх дундад улсыг олж харсан байна. Тэр Европ төв болоод дундад улсыг харилцан нэвтрүүлэх хөөрөг болж, дундад улсын үлгэрийг нэн олон хүнд ярьж өгөх дуртай байна гэжээ. Мэдээнүүдээс сонсголоо. Хариуцсан найруулагч гэрэл туяа, буян тэгши, нэвтрүүлэгч чэлгэр журамт.
2: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд зарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: 3-ийн дугаар жахаалсан та 1-р өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
4: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бола?
5: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангаар засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
4: Бейдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
5: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
2: Би бол дусал ус.
5: Би ч дусал ус.
2: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
6: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
6: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдгаа.
6: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэх шиг өмхөй хар болсоо.
5: Усны их баялгийг мандагнан хайрлж дусал усыгч сүйтгэлгүй зов ашиглая.
7: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн ажинараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируллаа. Бичхэн ажинараа. Авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юуны урд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолья. Аб ууж хуалтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гурван чулуутайгач түчхэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргэн сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүл дала оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханатай үргөөгэч нэргантэй байлтай тоолья. Исэн хүслэлмин бэрэдэнгэж юрон итхэн тоолья. Арвин чагаан бонтэгэж атартыл хорхан тоолья. Баялла!
0: Жалгаад та нартан бичхэн найзы Гавра Ачтай Дулаан нарын уншсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala battle You say hun Fu hu say hun Ejiga wet inaja Erga inata wela ha Ej abi ul Eji su si say hun You say hun Fu hu say hun Upuch umhut, kalo upuch umgut, kachimut muloho, kanchin ursahan. You say hun, who could say hun? Achter wait ni sun torpicha, at atkum sarbeha, ae de tuhua huwud, arda is de chit say han. You say hun, who say hun, hul ayat bas hutta, hara hik basin dula ha, hanas emgui hi malaga, hanir usaha. You say hun, who say hun, urim bube jaha bil, eji san chi, 33 내리여 제야불 아렌츠 33 요사

0: Бичих найтнараа үлгэргийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдаан нэг Ордос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: Зэнхэд 6 номерт оролц хийж байгаа. Энийг тайснаа хүндэтгэн уриа. За амор.
2: Амор.
1: За өөрийгөө танилцуулж болно.
2: За үүсэн жоогаас хөрөлж ирлээ. Гэт. Шидэд хүчээс гсэн ардын үлгэрээр оролцоо.
1: За үлгэр явуулж.
2: Иртээ урд чагд байж гинэ. Өвөлийн тасхам нөхөтнүүдэр балгын сан эгэл уран хайч орхой дан чамч хүмүсчвэд. Энэ эргүү ноён нэг үсрээ ороод ирлээ гин. Эргүү ноён сочход гайхдаг. Хөө явгаа минь. Энэ өвөлийн хөтөн чи цорхой онгорхой тэр гүлс живчсэн хүмүсчвэд хөлдөө өхөжгүй юм уус. Хай. Ноён минь миний шидэд гоцсон штэ. Яа шидэд гоцсон нэ. Ширэх өдрсөн гунаа нөхөр хөтрөх өврэн гихгэд дэлжилгалгүй жиштэ гэсэн. Ай ноён минь хэлүүл үлгэр урт юм аа. Миний өлөн чаавын өлөн чаавын өлөн чаавын эшин тэнгэрийн эжин гэж өмөс чишин шидэд гоцсоос. Энэ гоцсос чинь хой. Гайхал тэр онгорхой ч орхой дөрөн байхгүй. Өвөл дулаачулж дун сэрүүчүүдх дэрэн байдаг юм шүү гэж. Тэгэхэд миний энэ арас бах бүтэн жангар ами үйтэй гүйжил байж таа. Хэд одоо энэ эргүү ноён сони үрч жаа нөхдөч чигээ тэр энийг үнэн юм бол энийг авчихвал энэ нас нь нэг жахах гуцсаар л өнгөрөх юм ааж бодоод жарч таа хэлж жаах уу. Энийн шидтэй бидтэй их хилээд байдгийн яаж мэдэх юм бэ? Хей тэр амар штэ. Хамын аача тэр Тэрмийн хаан гэрте хорио хайчгүй л үнийн шидэт юм байвал маргааш үлээ амьд байдгүй. Шидэний алдсан бол чамай хотол хийсэн бол хөлдүүс болоогоо жийж хэлэхэд гэж. Ингээд эргүү ноён балган сангийн Тэрмийн гэд хонуулж гинэ. За хөйтэн Тэрмийн гэд хонсон балган сан бөхснөөс нь эхлээ гэрсуу айлаа эхэлж гинэ. Сандархадаа тэр бүдүүн Тэрмийн өгсөн ширээ эргүүлээ хонд. Маргааш ирлээ ноён нэрхийн хэрээр ажиг хчгүй Тэрмийн хажууд хэвтэж байлаа гин. За одооч бол нэгсэн хөлдүүс өхдөл үжиндэ гэж бодсон эргүү ноён Тэрмийн гэдэг үе ороод ирсэн хой. Сайг мань агай чинь хорхигдсэн ундаж ингэж байна. Итгэхдээ итгэхгүй хажууд нь ичээ лав гэж биеийн тэмтэрүүлж ирсэн чинь бүтэн биеийн шал хөлөрцөн ундаж ингэ. Зайл одоо энэ эргүү ноён маань гайхахын нэрхээр гайхаж гасаалж жарчтай хэлж яачаа. Эний хувцс юу бол өндөр энэ юм биен дээр өмсгөж явж болохгүй шүү. Яасан ч авцсан шүү. Энд аа гэд одоо ноён дараач хоёул сайн нөхөлөхтэй, гуйхтай гэдэг наачиж махад ус арих дараас гаргаж дайлж. За чимэн одоо гिचнэн жил хоёулаа найрсаг явсан энэ жужаан хайр халамжаан бодож байгаа гэсэн чинь амьд энэ нэ үлдээгээд өчөгдөө. Эй Ноёмэнэ өөр юм бол би ч маяд өгчих юм. Эн чи миний өлөн чавын өлөн чавын өлөн чавын эсэн дингэрийн нэж нөмөж үй үй жалгаж миний үйин дээр ирсэн шидэд өгчөөс би яахаа чамайд өгөх юм чи бодож үзэл дээ. Чиний өгдөгөөсөөс уламжилж ирсэн юм чи надад ингээд зүгээр өгнө гэсэн. За одоо яг аргагүй болохот энэ эргүү ноём нэг арга бодож олжээ. За тэгвэл одоо чи бид хоёрын дужаан хайр нэр ёдоод би ч маяд унсан мор юм бууж өгөө. Чи намайг энэ 10 хоног жийлээд өгч гэсэн. За энэ ч бол одоо яах вэ чи жийлөө жийлээд өгч гээ. Хөлий гэсэн энэ ганч мороор би арай ч маяг жийлж өгөх үйлээ. Тэгээ чи надаас юу анаас? Ноёны биеийн дээр өмөс чага алтан дочтой тэр хурган дээлэн тайлаад нэмэрлэж хөл. Яах вэ аваа юу аваа юу гэж. За тэр бол одоо юу яах вэ? Доор нь тайлаад балган санд хөдрүүлчихэ. Ингээд балган сан минь хой хөдрөхөөсн Алтан дочи хурган дээлтэй унахаас нь зороо хэр мартай сайвралуулаад орчлоо гэнэ. Арантад үлдсэн эргүү ноё маань за хүмэнэ өндөш аав нь бол шидэд гуцаасан юм эсэ. Гөхөт юм би тэрмийн гэрд хононоо хэл бондойгоо гэтэл дэгнэ. маргааш өдөр хүүнээрээ шахасан ч хой нэг сахан энээл цөмцөг чарэлцэн унтаж ийн эх хөрх аав минь тэр шидэд гучсан да нарэ сэрж дийлгүй элчэнд нь унтаж яах юм ш та амтаж үдэнд нь энээж яах юм ш та хой аав аа бас чайган жоглогсон чи аль ихд үний хөлдөөс өлө өгцсэн юм гинэ за үлгэр маань ингэ дуслаа
1: зя баярлаа чанкед 6 номертэй үлгэрч маань сайхан үлгэрийн хаалцлаа ингээд сэдв хариулах гэх чанд орё.
2: Мөн 6 номроо сонгоё.
1: За 6 номер сэдвийг сонгосон байна. Чамчан охор байнгх үгийг орцын амын яраагаар илтгэж хэлнэ үү?
2: Огдөө байн гэж хэлнэ.
1: За зөв хариуллаа. Ингээд 2 дугаар сэдвийг үзье. Монголчууд морийг яаж гүтэлж явахыг чээрэлдэг вэ? Э хариулт нь хүжүүлчлэн хөтлөх. Б хариулт нь ногтор хөтлөх
2: хөзөөчлөнг хөтлөх чирлэнэ.
1: Яаж ч юу харуулт юу жий? Яаж юу харууллаа ингээд хоёр сэдвэн бүрэн жив харуулсан байна. Ингээд 6 номерт харуулж ичих маань
2: баярлаа.
1: Өөрийн үлгэрэн хаалцсан мөч сэдвэн хоёулын бүрэн жив харуулсан байна. Баяр хүргэе. За ингээд энд хүртэл одоо уралдааны явагдуулаад бид манай уралдааны үлгэрч нарын ховд олсон ховд бас анхаарлаа хандуулъя. Тэгэхэд нэг номоор торолж игчийн олсон хувийг

Тэхий 63 одоо анда найж болоод хэдүүл энэ одоо олсон нь хувааж идээд одоо сайхан амьдраад хэдүүл энэ хаачул өнхөө амьдраа явж ийжээ. Чигээр нэг өвлийн өдөр одоо хэдүүл явж ирсэн блэ. Харин нэг хонин шаанч нэг жаахан шар тус олоод оцсон байж. Тэгээд одоо хэдүүл энэ гэлчиж энэ одоо яаж хуваана вэ? Чи гэлчиж ээ энэ үнийг хэн тухам ахаа юм байна чи бид гурваас? Ахаа хүн энэ үнийг идэя гэсэн юм. Чигээд л үнийг яарамдхаа юм хэлж. Би ч хүн 300 насад хүрсэн гэсэн юм. Чихэл ээжэн харина. Мэлхий хэлж байна. Ээ би 400 ч болж байх уу гэж. Чигээд эргээ харсан бэлээ 60 гэж үйлж байна гинэ. Одоо ч юм уу. Унаан тосон үйлж байна. Хүү чи яач ба одоо. Эсвэл чи энэ та тусыг чи идэв аа гэсэн юм. Чигээ яд дуугаа байна. Ээ гуй гуй. Би одоо нэг юм санаанд ороо үйлж байна. Чигээ тэр хоёр асуухлаа 60 хэлсэн юм аа. Ээ одоо би урд нь хоёр хүүтэй байсан юм аа. Миний их хүү байвал мэлхий тэж чуу юм байна. Бага хүүн байвал үнэг тэж чуу байж. Чээсэн сай хоёр сонсоо сандурч юм аа. Ээ шүгэн та чинь ахмад хүн юм байна шүү. Та энэ тусыг жоглоод гэсэн юм аа. Чигээл сах 60 одоо сах тусын долооч чи. Инхэл бас л гурвуулаа нь одоо инхэл яваад байд юм байна. Одоо өдөр сар бас хэдий удасан байд юм лээд нэг өдөр явж яд гагчаа чавгаалууд авчих. Бага шуу юм бол одоо бол да хэдүүл да ухаан нарган хилчдэг юм байна. Чигээ хэлж ятэр одоо үнэг хэлж аяа энэ. Чавгаа гэдэг бол арихын ширээн дээр байдаг юм уу? Эний яхи арих уусан хүндэл их сохтод хүндэл хэрэгтэй юм байгаа гэсэн байна. Чихлэж энэ одоо хэдүүл гэлчиж байсан байна. Үнэг яруу юм завдаал хэлсэн байна. Аяа. Би ч мар ихийг нэг л ооч чуулмаа сохтод унчт юм аа гэсэн байна. Чихлэж энэ мэлхий ус хэлсэн юм байна. Ай би үнэрлсээр сохтоочдаг юм уу гэсэн. Чигээсэн 60 юу гэдэг юм ингээ харсан бэлээ харин. 60 харин унаацсан тийч гэнэж байна. Хуу чи яхач гоо одоо ямар юм тосчгоо чамд одоо тийч гэнэ хэрэг. Аа би сохточлоо гэж. Хуу чи сохточ өгч. Аяа та хоёрын гэлтсэнд би сохтоо зүгээр гадар хөдөлчлээ. Аа түүл эн чавгай чи хурдан айдаа. Одоо босч ирэн шта энэ чавгай дүүл. Инхэл одоо чавга мавгаан айдаа л бас л хэдий удаас юм лээ. Явж исэн юм байна аа инхэсэн доно. Олон намын танкороос чуглаарч нэг л их л юм хөрөлжил байна гинэ нэг гадаар ичсэн. Тэ энэ гур бас ичсэн мэ. Ичсэн одоо гөрөөснө хаа нарсалан одоо жарлаж хэн надлаа юу мөрөөчин. Ангиси. Чо одоо мөрөөч хүн үгүй байна арсалан нэгэн тундаа гөрөөснө хаа юм хүн бус жахан жочордон одоо мөрөөч хүн байдгүй юм аа. Энэ сахарын 60 ахрын би тантай мөрөөчё гэж байна. Хуу чи мөрөч өгч нэг өвдөн бүр жочич чи. Чи бид хоол энэ нь тавг дээр өрхгүй жаа юм уу? Чи яа төрөндөө мөрөч гэн. Аа би мөрөчё. Ингээд одоо хаан усаа нэг ам гарч өгөө хэлсэн дээр энэ хаан та мөрөч хүл муухай болно. Одоо ямар яа нэг хаан тантай нэг мөрөч чүүж яа гэсэн. Зэч хөө мөрөч ба чигсэн одоо сармаг чин. Жаа танаас мөрөч хүл би одоо дохоог яа танаас. Тэгэл одоо гадараа одоо яаж гүйч мөрөч нэ гэсэн гүй яа гэсэн байна. Хүнөөс бас сайн нээлчих. Энэ юм уу дараа юу? Чи гүйх өгч одоо юу болцдаг вүлээ? Тэгээ одоо ямар яг гүйдэх хэрэг ш та. Тэгэл одоо жиргэчхээ шугамдаар одоо жиргэчэл жогсоох гэсэн байна. Чи гэсэн дараагч одоо өвдгөө нугалцсан гараан сарвчилсан мэх үйж яаг нэ аяа. Хаан та би тантай жиргэж хүмүүхэй шүү. Энэ жиргэж болдог юм бишээ. Хаан тан хүнтэй жиргэж яах гэж амар үгүй шүү. Би тань арж жагсан яа гэсэн. Чигсэн энэ арслан яа сахсуу юм ий бодосон юм аа. Үнээр чи бид хоёр аюу. Миний арын жагсах нь таарах уу? Арын жагсаал гэсэн. Инхэл арын дан жагсач чи. 60 арын дан жагсаал арслан нуртаан жагсаал. Тэгэл эхлээд гэл ма дохоо сонос мөгчл арслан ч үгүй чи. Гүй бүгнэ одоо аажуу 50 шул алхуулалгүй гээл сая гадаар анчисан байлаарэ. 60 харын тэн дээр энийдсэн сөгөд гэж байна. Хүй чи яхаа ирдсэн үү? Би гүй гээд ирдсэн. Хаан та одоо уморд саатаж байна уу гэдэг. Хүү энэ чи яхаад ирдсэн юм?
энэ арслан ч юм бас яхана эргүү хүний тэг үйд юм.

0: энэ ухааны мэдсэн юм. Энхэт та тэмн амтан энэлчээд аяа энэ жараа гэдэг амтан чунчхам аргаар чухам баялаг юм. Яах өөч баялаг. Яхаа чулуу хонжодог сүрхий юм байна гэж. Энгэсэнтэй арга томилан ами гурвалан гэсэн ийм үлгэр гарч игнэ.
1: За баярлаа. Аморхог саксуужаан хижээд хүнийг урагшаад авшуулдаг бай тийм ээ. За ингээд сэтгэв харуулах өгчөөд орё. Ээж алийг сонгоно.
0: Эсээ сонгоё.
1: За, эс номертыг сонгоно. Үү сэп ирэх гих үгийг ордсын аман яраанд яаж хилдэг вэ? Одоо үү сэп ирэх гэж үү ирж ээна гэж ярьдаг тийм ээ. Ордсын аман яраанд яаж ярьдаг юм?
0: Одоо жоохон үү ярьж хүнийг л этгэхгүй хүнийг мушгиж ярих хэл хэлэх бат. Вич харуулж өчөрж байна уу юу?
1: За ингээд хянагчийн дугаалангаас харуултыг сонсъё.
2: Энийг одоо ордос саман аялгад бас туслаа. Өгтэй байгаа байх. За өгтөш
1: хайх гэж байгаа. За. За ингээд дараагийн сэдв. За ингээд нэг дуу сонсох юм байна гэж. Та дуугийг сайн сонсож байгаарэ. Тэгээд тэр дуугийг сонсож барснайхаа дараа энэ дууны нэрийг хэлнэ. Одоо аха. За ингээд дуугийг сонсъё.

0: хурдан жироомор ба.
1: За зөв харууллаа. Хурдан жироомор гэсэн дуу байгаа. Баяр хүргье.
2: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тунгалах, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүнчин, та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай. Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
3: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
4: Оча, миний гэдэс өвдөцгийна.
3: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
5: Урдас чинь үг хэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
6: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
3: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
5: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
6: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
3: Жов ярьж боловсон харчих нь томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
7: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
4: Ача нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
8: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганчаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
9: Алим миний хөө, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
10: Зүгээрэ миний хүү. Ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
11: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөө хамт дамжилж хатуужилтэд тэмчиж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөдөн үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг бийлүүлэн.
12: Шээш ши чангаан жинбуда жээти. Чинэрэн жэн чуу шээшиде хуанжин шичи. Ингэ ба шээши зовэй шоуяо рэнву. Зовэй ижун зэрэн, ижун жинжэн жэйшоу, ижун шэнхо фангши. Шули мэнгсян цун шээши кайши. Ран чинфэн шээши чангвэй чинэн юэнхангэ дунли. 让增长本领成为青年青春搏击的能量。
13: 도바라조기인 몽골 힐니 냅트루드기인 토리인 몽골동 도스가의 냅트루드기

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсохгор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
2: Хоёр. Хиприйн Норгийг тууруулсан явж, энэ жилийн 3-р сард Төв хорооны улс төрийн төвчөөс намын 19-р хугацааны Төв хорооны 6-р бүгд хурал дээр намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилгыг бүх талаар дүгнэх асуудлыг голдлоготой судалж, бичиг материал турбах дугайлан байгуулж, надаар дугайлангийн даргын тушаалыг үүргэлүүлэн Ван Хүнийн Жолоожийн нөхрөөр дугайлангийн дэд даргын тушаалыг үүргэлүүлэн Намбаатарын холбогдолтой удирдах нөхөд ба холбогдолтой төвийн салаам мөчир орон нутгийн хариуцлагат нөхдийг оролцуулж Төв хорооны улс төрийн төвчөөний байнгын хорооны удирдлагдор бичиг материал тууран бичих ажлыг үүргэлүүлэхээр тогтоосон юм а. 4-р сарын 1-ний өдөр намын Төв хороо намын 19-р хугацааны Төв хорооны 6-р бүгд хурлаас намын чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилгыг бүх талаар дүгнэх асуудлыг голдлоготой судлах тухай санал хураах мэдэгдэл тарааж намын дотн гаднах жохих хөвчөнд санал хураасан байна. Хариу тусгасан саналаас үүдвэл намын Төв хороо 19-р хугацааны Төв хорооны 6-р бүгд хурлыг хуралдуулахар дамжиж намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилгыг бүх талаар дүгнэхээр тогтсон явдал бол төв чанга түүхэд чанартай, байлдах бодлогийн чанартай, шийдвэрт бодлого мөн. Тэр нь намын тулгуур жорилт үүрэг хариуцлагаан бат чөөжилж амжирлын хүчин ба амьдлах хүчнээ үрд хадгалах эрс бат жоргийг гүйчэд илрүүлж намын түүхийн хөгжилтийн чим ёсыг гүнжгэ эзэмшин Намбаусын ажил бийсийн хөгжилтийн түүхэн санаачлагт эрэх ба үүрэг хариуцлагыг ямагт эзэмдэж байдгийг гүйчэд илрүүлж намын одоох байдалдаа сууралж ирээдүйг бодлох илэн түүхэн туршилгын дүгнэн хэрэглэхийг чухалчилдаг алсын харч ба гүнжгэ бодлох хиллийг гүйчэд илрүүлээ гэж эл гажир орон эл салаам мөчир эл талийнхэн санал нэгтэй үжиж байна. Энэ удааны бүгд хурлаас намын 100 жилийн тэмцлийн чухлыг амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилгыг чухалчлан дүгнэхийг санал нэгтэй зөвшөөрсөн бөгөөд шийдвэрд судлан шийдвэрлэх чухалтай чухал их асуудлын тухай маш олон сайн санал ба сануулга дурдсан байна. 100 жилийн турш намаас ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн эл түүхэн үед үргэлжилэн тэмчиж дундадын үндэсний хөгжилтийн түүх, дэлхийн нийгэм жармын хөгжилтийн түүх, хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилтийн түүхийг гэрэлтүүлсэн гайхамшигыг үүдэж ойр үеэс наших дундадын үндэсний түүхэн агчийг тойлвортой хувируулан дэлхийн нийгэм жармын түүхийн хөгжилтийн эрүү гайхамшигт хуудасыг амтлаг бичгэлэн марксийн үзлийн шин ахуй байдлыг амжилттай нээж дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд баларшгүй гавьяаж үтгэл байгуулан хүн төрөлхтний давшилтыг ахиулахд чухал их ховь нөмөр үзүүлсэн юм. Энэх агуу их аян замд намба ар түмэн тойлын элбэг баялаг эрхэм найдан түүхэн туршилгыг хурамдуулжээ. Эдгээр нь бүр шиштэмтэй, дүгнүүштэй жийл мөн гэж эл гажир орон, эл салаам мөчир, эл талийнхэн санал нэгтэй үжиж байна. Энэ удааны бүгд хурлаа